nyhetene. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2,015,000 seere kampen og 1,740,000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går sammenlignet med mandagen steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

En pappa og gutten hans kjørte I bil ute på landet en vakker sommerdag. Plutselig smatt en bie inn gjennom det åpne vinduet. Gutten var allergisk mot bistikk, så han ble livredd og fektet rundt seg. Faren stanset bilen, grep bien I hånden sin og klemte til. Så slapp han den. Insektet var ikke dødt, men summet forbi ansiktet til gutten. Far sa rolig, «Ikke vær redd», og så viste han fram den åpne hånden. «Ser du denne?» spurte han. «Brodden sitter igjen I hånden min. Det gjør vondt, men jeg har tatt brodden for deg.» Når Bibelen skriver om at Jesus døde og oppsto igjen for oss, så stiller den spørsmålet, «Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier?» Svaret lyder, «Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Han tok smerten. Den som tror på ham får seieren.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Gå og vask munnen din, er det noen barn som har fått høre etter å ha slengt fra seg noen stygge gloser. Problemet er at det ikke hjelper å vaske bare munnen, for det som kommer ut av munnen kommer fra menneskets hjerte. Det skal nok mer enn en tannpuss til for å hindre oss i å spre om oss med stygge gloser, baktalelse og sårende og nedsettende bemerkninger. I arbeidet med den boken som denne radioserien er hentet fra, leste jeg at det hjertet er fullt av, renner munnen over med, skal være et nordisk ordtak. Vi må nok imidlertid helt tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til dette uttrykket. Jesus sier noe lignende flere ganger i ulike sammenhenger, og vi tar med «Ormeyngel, hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? Det hjertet er fullt av, det sier munnen. Det vi taler avslører hva som bor i våre hjerter.» Og Jesus sier «Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd. Et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd.» Jeg sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig. I motsetning til fariseerne var Jesus mer opptatt av det som gikk ut av munnen enn det som kom inn gjennom munnen. De var opptatt av hva en kunne og ikke kunne spise, uren og ikke uren mat. Jesus minner oss i stedet om at det er vårt hjerte som er viktig, og det avsløres av hva som kommer ut av vår munn. Det er ikke det som kommer inn i munnen, sier Jesus, som gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen. Derfor er det viktigere at vi er opptatt av hva vi fyller vårt sinn og tanker og hjerte med, enn hva vi fyller magene med. Og da passer det å avslutte med et gammeltestamentlig sitat. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Her må regjeringen kjenne sin besøkelsestid, var det en overskrift på nett jeg så. Den som kjenner sin besøkelsestid griper anledningen når den er der. Den som ikke kjenner sin besøkelsestid vil gå glipp av en stor mulighet. I morgen kan det være for sent. Uttrykket er hentet fra Jesu inntog i Jerusalem. Da Jesus nærmer seg Jerusalem, begynner han å gråte over byen, fordi folket etter mange muligheter ikke hadde omvendt seg. Deretter profeterer han om byens og tempelets ødeleggelse. Denne profetien gikk i oppfyllelse i år 70 etter Kristus, da romerne inntok byen og la tempelet i ruiner. Dette skjedde ifølge Jesus fordi byen ikke kjente sin besøkelsestid. Vi må tilbake til 1930-oversettelsen av Bibelselskapets utgaver for å finne ordet besøkelsestid. Men både Norsk Bibel 88 og Bibelforlaget i 2017 har beholdt ordet. Jeg siterer fra sistnevnte, og for sammenhengens skyld så tar jeg med versene før. Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den. Han sa, «Og du som bare på denne din dag hadde visst hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For dagen skal komme over deg, da dine fiender bygger en vold rundt deg og omringer deg og trenger seg på deg.

0: fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som i deg med jorden, og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Det var fra Lukas 19.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 million 740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos. Da du velkommen til et nytt program I vår serie I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag så skal vi ha en lang og hyggelig prat med ekteparet Eva og Erland Sundar. Og de reiser rundt som forkynnere I Norge, og det skal du få vite mye mer om. For en tid tilbake, høsten 2022, så var de på Sunnmøre og hadde en møteaksjon på Emblem Bedehus, og I den forbindelse var de I studio hos oss på en direktesendt sending under vår radio. Messe. Og det den samtalen vi nå da har tatt for oss, delt opp og puttet inn sanger innimellom som passer til sammenhengen og som jo betyr noe for dem. Så vi håper det kan bli en trivelig time sammen, altså med Eva og Erland Sundar. Før vi prater med dem så skal den amerikanske bluegrass-sangerinne Rhonda Vincent, hun skal få synge Daddy was an old time preacher, men pappa var en gammeldags predikant og... Jeg skal ikke påstå at Eva Erland Sundar gammeldagse, men predikanter dem, så denne sangen her passer på mange måter inn I det som vi skal snakke om I dagens I Fokus. Så velkommen til å være sammen med oss denne timen.

0: Velkommen i studio, Eva og Erland Sundar. Dere kom I går fra Åsgårdstrand og kjørte den lange veien til Sunnmøre for å ha møteaksjon på Emblem Bedehus. Og Erland, det en lang vei det.
1: Ja, det ble, vi startet vel litt over 10 og var vel fremme her 8 minutter før Eva skulle ut og tale, tror jeg. Så det ble jo en, det var vel 8, nesten halv 8 før vi var fremme her på Emblem da.
0: Åsgårdstrand, hvor det hen?
1: Du, det ligger midt mellom Tønsberg og Horten. Cirka en times kjøring syd for Oslo.
0: Og dere reiser altså rundt I hele Norges land på fulltid som evangelister og forkynnere. Hva tid begynte dere med det?
2: Jeg har reist I, ja, er det 23 år nå? Så jeg har holdt på ganske lenge. Erlend har vel ikke reist så mye som forkynner, men du har jo drevet litt og delt ordet, spesielt når du jobbet I evangeliesenteret, men det hovedsakelig jeg som forkynner, og så det flott at vi kan reise sammen nå, fordi da har vi muligheten til å nå flere enn menigheten, fordi vi legger ut på nettside, YouTube, på podcast, for å få Guds ord ut til folket.
0: Ja, for dere har startet ikke bare et nettsted, men dere har startet en, kan vi kalle det en organisasjon, eller et eller annet, dere kaller det uten tvil. Fortell oss om det.
1: Ja, det startet egentlig under koronaen, når den var som verst, holdt jeg på å si, og det var vanskelig å komme ut med Guds ord. Så var Eva I bønn over navnet, men da fant vi ut at vi skulle sette I gang med noe, for jeg har jo en del bakgrund med, og jeg holdt på med nettsider, jeg holdt på med medier, jeg har skrevet mye, og da fant vi ut at vi skulle prøve å lage en nettside for å nå ut til mennesker, mens det var umulig å dra ut på møtevirksomhet da, rundt omkring I landet. Og sånn startet det hele, og Eva var I bønn, og da dukket navnet uten tvil opp.
2: Ja, det jo litt morsomt, det navnet. Det kan jo være litt sånn uten tvil, altså det kan være sånn at folk kan forbinde litt forskjellige ting med det, kanskje også litt provoserende, med tanke på at det liksom ikke rom for tvil, men det ikke det som ligger I det. Det som ligger I det mer det som kanskje kallet vårt, å få ut troverdigheten til Guds ord. Nøyaktigheten, troverdigheten, etterretteligheten til Guds ord. Mm. Og der ligger uten tvil. Men det at vi kan slite med forskjellige ting og sånn, det en annen sak på en måte.
0: Men når dere da har en sånn nettside og en sånn tjeneste, hvordan kommer dere ut og sånn, reiser dere litt tilfeldig? Eller fortell oss litt hvordan hverdagen dere I det sundarske hjem.
2: Ja, altså det som når det gjelder reisevirksomheten og besøk I menigheter, det utelukkende på invitasjon. Og sånn har jeg reist, og nå sammen med Erlend, så har vi reist slik. Tilsammen så har jeg reist sånn I 23 år, men jeg har jo også hatt fast jobb i ytre misjonsarbeid og I internasjonale kristne ambassade I Jerusalem har vi begge to jobbet for. Erlend har drevet også et bosteds eller et overnattingssted for bostedsløse.
1: I Oslo, hvor jeg jobbet for evangeliesenteret. Jeg startet der I 2002 og holdt på til 2015. Og da var det på en måte å hjelpe de som var kan du si, som hadde det tøffest egentlig. Tror jeg, I Oslo var både narkomane, spesielt tunge rusmisbrukere de første årene. Etter hvert så var det faktisk også en del innvandrere som var uten bopel I Oslo. Mye somaliere, blant annet. Og da var jo også det med Guds ord og bønn og sang. Vi startet hver eneste dag med det var jo, vi var jo rundt regnet 10 ansatte med heltid og deltid. Og de som var på jobb, de startet alltid med Guds ord og sånn, så det var veldig, veldig vesentlig for å drive det stedet, for du møter jo ganske mange utfordringer I en sånn type jobb.
0: Ja, det jo, for å følge den tråden litt, det å møte da dem som virkelig sliter I livet.
1: Det det.
0: Det krevende, det.
1: Ja, det krevende, og det krever for vår del så var jo, kan du si, alle de som jobbet der hadde jo et vitnesbyrd om hvem hvor de hadde fått et møte med Jesus. Så det var jo bygget opp på mennesker som trodde på Gud og den troen og at Gud ville være med oss og passe på og ta vare på oss i ulike situasjoner og det vil jeg si heldigvis, jeg vet ikke om jeg hadde vært en sånn type jobb uten at, at Gud var involvert for å si det sånn, for det, det som du sier, det tøffe tak.
0: Og Eva, du altså predikant, og vi skal snakke mer med dere, men nå skal vi høre en sang. En gruppe som heter Greater Vision fra USA, de skal få synge. Predikant, fortell meg det sånn som det og ikke sånn som jeg ønsker å høre det. Kan jeg stole på at du gjør det? Det veldig fritt overfattet nok, men før vi hører den sangen, så faktisk en veldig tankevekkende sang. Når du, for det du som preker mest av dere, eller forkynner mest av dere, det viktige det for en forkynner, det ikke det å fortelle det som skal fortelles, det ikke det som folk gjerne ønsker du skal fortelle?
2: Jeg vil si at det helt avgjørende og helt vesentlig. Jeg, den dagen jeg begynner å liksom å tenke at nå må jeg tale det som folk vil høre, da tror jeg og håper jeg at jeg slutter. For da det jo mye annet man kan drive med. Men når du forkynner, så får du være tro mot Guds ord, først og fremst, men så må du også da være ledet av den hellige ånd, sånn at ikke det blir bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og det jo viktig.
0: Kan det være vanskelig, eller det vanskelig i vår tid, og av og til, altså, å si ting? Det står ting i Bibelen som ikke nødvendigvis veldig populært i Norge anno 2022.
2: Jeg tror det ligger litt både på Erlend og meg, det kallet å tørre å åpne hele Guds ord, og stole på ordet, og ikke minst troen på at kanskje de vanskelige passasjene i Guds ord er minst like viktige for å få helheten, og for å få forståelsen, og ikke minst et rett gudsbilde. Så jeg tror det er utrolig viktig nå. Faktisk, at vi åpner ordet på ny og tør å ta hele ordet, det det jeg mener med det. Ikke bare velge ut noe.
1: Og så det jo en side av det også, det jo at man, når du gjør det vi driver med, så det jo i tillit til Gud. Så det å være frimodig og si ting som kanskje ikke så mange sier i dag, det gjør man jo fordi man har tro til at Gud kan røre med mennesker ved sin ånd. Og at han skal være med i den tjenesten man holder på med. Så det jo en tillit som ligger i det.

0: Ja, det var den amerikanske gospelgruppen Greater Wiffen med en sang om det å være predikant, og jeg har besøk av to predikanter, skal vi kalle det det, I studio nå, Eva og Erlend Sundar. Og når dere skal til Sunnmøre på denne måten, eller andre plasser, Eva, og du skal tale på flere møtesammenheng, hvordan vet du hva du skal snakke om?
1: Det alltid bønn. Jeg vet aldri hva jeg skal snakke om før. Jeg starter med to tomme hender, helt, og så ber jeg. Og det lovte jeg meg selv veldig tidlig, at jeg ikke skulle drive og bla I tidligere gode taler. For jeg har jo ganske... Ja, jeg har mange sånne her notatbøker som jeg kan titte inn I, hvis jeg skal finne en god tale. Men jeg gjør ikke det, altså. Jeg ber alltid bare, og ber til jeg får trygghet for... Det jeg skal tale.
0: Og så vet jeg at du og dere opptatt av at Bibelens lange linje, sammenhenger mellom det gamle og det nye testamentet. Og mange kristne I dag tenker jo at gamle testamentet, det kan vi egentlig bare la ligge der og ikke trenge å bry oss om det. Hvorfor dette så viktig for dere to?
1: Det kjempeviktig, fordi det jo gamle testamentet egentlig som hjelper oss å forstå det nye testamentet. Og det jeg tror veldig mange ikke tenker over, det at når vi leser om eller alle stedene I det nye testamentet hvor det henvises til skriften hvor det for eksempel kan stå at det kalles de hellige skrifter eller at hele skriften innblåst av Guds ånd I det hele tatt alle henvisninger hvor det står skriften og det mange så det det gamle testamentet det handler om og jeg tenker når det nye testamentet og apostlene hadde sånn respekt for skriftene hvordan kan vi da tro at vi kan parkere skriften det gamle testamentet. Det veldig dumt, for da også mister du en hel forståelse som alt som har med Jesus knyttet til.
2: Og så det jo veldig mange av brevene, også evangeliene, hvor ulike personligheter og deres historie fra gamle testamentet dukker opp. Det jo Galaterbrevet, du har Hebreerbrevet, bare for å nevne noen, og du har evangeliene også, hvor navn og historier fra Gamle Testamentet dukker opp, og der det jo noe med å granske litt hva handlet dette om, for da får man jo mer en kontekst på hva du skal snakke om.
1: Det kjempeviktig. Mm.
0: Og så står du, Erlend, alltid når kona di taler og filmer og tar opp, og så legger dere mye av det, I alle fall ut på denne nettsiden utentvil.com. Mm. Hva respons får dere på det?
2: Nei, vi får veldig mye respons. Det har vært, egentlig helt fra starten, så har det vært veldig overveldende. For når vi startet dette her, så ante vi jo ingenting. Og det var jo en tid hvor vi begge to sluttet å jobbe våre midt under... Ja, jeg litt tidligere da, og jeg var midt under koronaen, så det var litt skummelt. Så vi visste jo ikke helt, men vi hadde tro for at det budskapet vi hadde, og at Gud skulle være med og ha omsorg for oss. Og vi begynte å legge ut, og fikk masse henvendelser, masse respons fra folk, oppå si nesten over hele landet, tror jeg. Kanskje med noen små unntak. Så over veldig store deler av landet begynte å skrive meldinger til oss og henvende seg og takka så mye og sånn har det bare fortsatt så det har vært egentlig ganske sånn overveldende vil jeg si Eva
1: ja, og det jeg tror kanskje jeg har eller vi har lagt mest merke til oppi det jo det at det en veldig sånn sult ute hos folk etter Guds ord og etter en at ja, kanskje litt at man ønsker å høre det ikke bare kanskje de samme trygge passasjene, men man ønsker en større forståelse, det det ene det tror jeg gjelder for mange men også at de vanskelige passasjene som jeg sa de folk glad for å høre det som salt også ikke bare, de vil ikke bare ha det som søtt
2: Nei, og så det også veldig mange som sier at de har fått en veldig lyst til å lese Guds ord
1: Ja
2: Og det klart, det jo nesten ikke noe mer fantastisk enn å høre det, at når du forkynner ordet, så får folk lyst til å gå enda mer inn i skriften og lese gamle testament og nye testament og se linjer og sånn. Så det har vært veldig morsomt.
1: Veldig.
2: Har du ikke det, va?
1: Jo, veldig.
2: Ja.
0: Dere to, dere driver altså en nettside til uten tvil, og dere kanskje noen vil si sånne superkristne som reiser rundt I Norge og som forkynner og sånn. Men som tenåringer så var dere ikke helt der.
2: Nei, det kan jeg ikke si. Jeg skal vi si for noe, jeg hadde for så vidt, altså jeg hadde noen besteforeldre som var troende, men jeg hadde ikke en tro, men det rare at jeg ba, kan du si, fader vår og andre sånn, kjære Gud, jeg har det godt og sånn, ba jeg ganske jevnt på kveldene, som en slags sånn trygghet. Men jeg var ingen troende, og jeg hadde lange perioder hvor jeg kunne fornekte Gud.
1: Og samtidig be fader vår.
2: Ja, og samtidig be fader. Ja, fordi at det på en måte så var jeg ikke helt, det var ikke helt sant på en måte alltid heller. Det var på en måte en slags sånn, kanskje en søke noen ganger, kanskje litt sånn opposisjon også. Og så når jeg ble kristen, så var det heller ikke min søken etter Gud, egentlig. Det var faktisk min søken etter kjærlighet. For du kan si, det er veldig rart. Jeg var jo 27 når det skjedde. Og jeg, det siste året før jeg ble kristen, før jeg ble frelst, må jeg nesten si, så søkte jeg kjærlighet. Og jeg lurte på, drev og filosoferte over begrepet, tenkte mye på det. Og så oppstod det mange ting i livet mitt som gjorde at jeg fikk en veldig mye dårlig samvittighet. Og tenkte at hvis ting nå begynner å poppe fram i lyset, så kommer jeg til å miste jobben min, det kommer til å gå dårlig med meg. Og så trodde jeg hadde fått en alvorlig sykdom, så jeg gikk rundt, og jeg turte ikke å gå til legen, for jeg var livredd for hva man kunne finne. Men så den 12. januar år 2000, når klokka var 12:15, da var jeg veldig redd. Og så tenkte jeg at nå ringer jeg til mine besteforeldre, og så spør jeg de om, er det noe sted i Bibelen som det står om kjærlighet? Og jeg tror ikke det mulig å få et bedre spørsmål enn det. Så er det mormoren min som tar telefonen, og så spør hun, er det kjærlighet mellom kvinne og mann, eller er det en høyere kjærlighet? Så sier at det er nok en litt høyere kjærlighet. Så sier hun at ja, da skal du lese 1. Korinterbrev, kapittel 13, som handler om kjærlighet. Og jeg visste vi hadde en bibel i huset. Jeg var hjemme hos moren og faren min, og satt i en ørelappstol, og visste jeg hadde en bibel, og jeg begynte å lete, og jeg fant den frem, og hadde jo fått dette skriftstedet. Jeg ante jo nesten ikke hvordan jeg skulle finne fram, så jeg begynte å bla, og fant jo fram til slutt, da. Og så begynner jeg å lese i kapittel 13, og mens jeg leser, så opplever jeg at det begynner rett og slett, jeg tror nesten jeg må si at det begynner å boble, på innsiden. Altså det sprudlet, begynte å bli liv. Det begynte å skje noe. Og jeg klarte ikke å legge fra meg Bibelen. Jeg bare sugde det til meg. Og mens jeg sitter der, så plutselig så kommer Guds kraft over meg på en sånn måte at jeg bare sitter og griner og ler om hverandre. Og sånn holder det på i et kvarter 20 minutter. Og kraften, den gikk rett og slett gjennom meg flere ganger. Og når dette her på en måte var over, da, det var jo på en måte ikke over likevel, men når det liksom, dette liksom var over, så visste jeg at Jesus var Guds sønn. Jeg var ikke i tvil om at Jesus var Guds sønn, og det fra å ikke tro at Jesus var Guds sønn, og til å tro at han var det fullt ut, det tok 15 minutter. Og da var jeg 100% sikker. Jeg var sikker på at Gud hadde skapt verden gjennom sitt ord. Og alt dette skjer også i løpet av 15 minutter. Og fra det øyeblikket så blir livet mitt totalt forandret. Det skjer så mange ting, og jeg vet ikke hvor lang tid vi har, men det er jo en lang historie, for det er jo Gud kommer inn og hjelper i veldig mange situasjoner. Og så gir han meg kanskje det som var viktigst for meg. Han gir meg en tillit, en tro, som jeg ikke hadde hatt før, som gjorde at jeg hadde tillit til at han ville hjelpe meg på den veien. For jeg hadde en fortid, som på en måte etter hvert, så begynte jo mange av de vennene jeg hadde å forsvinne. Men så står det at om vi mister det for Guds, for hans ords skyld, eller for Jesus skyld, så skal han gi oss brødre, søstre, og åkre og kone, hustru. Så jeg trodde på det, og så tok det jo noen år, da, for å hoppe litt frem i tid, hvor jeg fikk Eva og jeg møtte hverandre. Et par år etterpå så møtte Eva og jeg hverandre, og så ble vi gift. Så det har vært en sånn utrolig omsorg fra Gud, fra, helt fra første tid. Men det bygger også på en tillit. Han ga en tro samtidig, og så viste han at han var med på sitt ord, og han oppfyller ordet sitt.
0: Vi skal spørre Eva og hvordan din vei til Jesus var, men før det skal vi høre en sang, men hva sa mormora din når du snakket med henne neste gang?
2: Nei, altså de var jo kjempeglade. De hadde jo bedt for meg 27 år. Så det klart at for dem så var jo dette det største som kunne skjedd. Men det rare, det jo at de sa allerede, de var helt sikre på at jeg kom til å bli en kristen. For de hadde lagt merke til det siden jeg var en liten gutt. Og jeg hadde aldri slått meg, men de hadde det som en tro eller en sikkerhet i seg da.
0: Du snakket altså om kjærlighet og leste først Korinterbrevet 15. Nå skal vi høre en sang som Peter Sandvall skrev. Vi tror vi skal langt tilbake på 80-tallet. En nydelig sang, Kjærlighet vid som oceaner.

0: Peter Sandvall med flere der, altså kjærlek vid som oceaner, og jeg har altså besøk I studio da av Eva og Erlend Sundar, og enda en gang takk for at dere bruker en hel time av livet dere til å være med oss her på sending på Radio Sunnmøre, og nå har du, Erlend, fortelt om ditt møte med Jesus som 27-åring, og Eva, hvordan har din vei trosreise vår?
1: Ja, det litt sånn at man vet ikke helt hvor man skal stige inn, fordi det jo selvfølgelig lang historie, for Gud jo på en måte med hele veien, og det så interessant å tenke bakover og se langt tilbake også. Men jeg hadde jo sånn at jeg trodde på Jesus som barn, for jeg hadde noen fantastiske kristne lærere, virkelig helt utrolig. Et eksempel sløydlæreren. Vi fikk aldri lov å lage noe I hverken metall eller tre før vi hadde sunget «Hill deg, frelser og forsoner».
0: Og såpass,
1: ja. Ja, det ganske festlig. Ja. Og det samme med tegnelærer og engelsklæreren også. Da måtte vi synge «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». Mm, hver eneste, og det pågikk I flere år da. Ja. Så det gjorde jo veldig inntrykk på meg, disse lærerne. Rett og slett, for jeg kom fra en familie hvor det ikke var noe ingen bibel, ingenting det var, kjære Gud, jeg har det godt da før du sovnet som barn men det var det så jeg trodde egentlig men så døde min far når jeg var 12 år og han døde veldig fort og litt brutalt på en måte så, og jeg ba om at det ikke måtte bli til døden men det ble det og da bestemte jeg meg for at jeg ikke trodde på Gud så og da gikk det ganske mange år men så eller faktisk, jeg har lyst til å ta med det også litt humor også, lov fordi når konfirmasjonsalderen stod for døren for når jeg var ung så var det jo da var det ikke noen alternative konfirmasjoner så da, det var bare noen man gjorde rett og slett, og det gjorde alle men jeg sa at jeg skulle ikke konfirmeres for jeg trodde ikke på Gud, og da sa min mor at for vi hadde en I familien som var kristen og det var farmor, så hun har bedt, vet du så for Erlend var det mormor, men meg var det farmor og da fikk jeg vite at hvis ikke du konfirmerer deg, så kommer farmor til å dø og du vet at det ingen Oi. Som men det verste var at det var noe sant I det fordi hun lå på sykehus med livmorskreft på den tiden, og det kunne nok kanskje tatt men ingen kan bære den byrden Så da bestemte jeg meg for at farmors død ville jeg ikke ha på skuldrene, så da det best å konfirmere seg. Men det var noe veldig flott, fordi da lærte jeg fader vår, og det var omtrent det eneste jeg tror jeg lærte, fordi jeg var veldig I opposisjon. Men jeg lærte fader vår, og det ble til frelse for meg. Fader vår. Jeg ropte fader vår på natten hjemme på Sogn studentby under studietiden, I en veldig, veldig vanskelig fase av livet. Og en skrekkens natt så ropte jeg tror ikke jeg ba fader vår jeg ropte fader vår og da kom akkurat som Erlend forteller jeg kjenner meg veldig igjen I det Guds kraft og kjærlighet kom på en så sterk og vidunderlig måte og jeg fikk gråte ut I armene til min himmelske pappa I noen timer og var en ny skapning og var på vei ned til Blindern neste dag for å få tak I en bibel Ja, det fantastisk, og jeg visste ikke hvor man gikk, jeg kjente ingen kristne, så jeg begynte bare å gå I Oslo Domkirke, og der var det en vidunderlig prest som het Geir Hellemo, som satt og hørte på I 2 år, sammen med mange gamle damer. Satt jeg der og gråt hver gang han leste fra evangeliene, for jeg synes Guds ord var så fantastisk at det var en hel ny verden som åpnet seg, liksom. Jeg fikk aldri nok av Bibelen, jeg leste I Bibelen, og det gjorde jeg egentlig ærlig nå. Begge vi hadde den samme erfaringen på det, at vi fikk en sånn kjærlighet til Guds ord med en gang, og den har ikke blitt mindre, altså.
0: Og så må vi jo få vite litt om hvordan det gikk når dere to møttes, da. Vi må jo få litt nysgjerrig, må vi ikke det?
2: Det gikk veldig bra.
1: Gud veldig kristelig, for vi traff hverandre på bønnemøte.
0: Ok.
1: Og vi faktisk så, tror jeg vi ba, det var jo en god del folk på de bønnemøtene, kanskje en 30 stykker. Mm. Så vi snakket egentlig, tok sikkert et år før vi pratet sammen, noe sånn utenom, Det var egentlig bare at jeg hørte han be, og han hørte meg be.
2: Ja.
1: Så det begynte veldig fint.
2: Det begynte veldig, det andre kan du si. Vi kjente jo hverandre godt sånn rent. Vi hadde vært på bønnemøter og bedt sammen og sånn. Men vi kjente ikke hverandre som personer. Men fra vi begynte å bli kjent som personer, så tok det... Ja, det tok... Det tok en 3,5 måneder
1: Nei, nå overlever
2: du Det var ikke langt unna Det var vel fra
1: 4 måneder.
2: Okay. Oh, okay, 4 måneder.
0: Nå kan jeg betro litt eller annet at Eva telte på fingrene her for å være sikker.
2: Ja, og da og da var vi gift.
1: 5 måneder.
2: Fra juni til
1: men det jo oktober. Litt sånn, ja, og det jo det, sånn, det der at det gikk så fort, men da var vi ganske godt voksne begge to.
2: Ja, vi var det.
1: Og det jo ikke alltid sånn, tror jeg, at man kan regne med at Gud blir så tydelig. For det jammen med mange bønner vi ber, hvor vi ikke opplever at vi får liksom noe klart svar. Og kanskje en del av jo også det å måtte velge å ta valg selv, og vite at Gud med deg om du velger A og B noen ganger også, selvfølgelig hvis du da, ja. Men det var helt, man må bare si det sånn, det var veldig, veldig stor nåde.
2: Veldig stor nåde.
1: Det var ingen tvil, verken du hos Erlend eller meg, at vi skulle...
2: Nei, jeg var helt sikker
1: at det var oss.
2: Jeg var helt sikker på at det var Eva, og det har jeg ikke angret et øyeblikk på. Jeg har verken vært angret på det, eller vært lei meg for det, eller vært enig. Jeg har ikke vært ensom et øyeblikk siden jeg gifta meg. Så og så er det fantastisk godt, for vi deler det samme synet på Guds ord, og vi deler de samme verdiene. Og jeg tror det er veldig viktig. At man ikke får masse konflikt knyttet til verdier og sånn, det tror jeg er kjempeviktig i et forhold, eller et ekteskap.
0: Og det å dele en tjeneste sånn som dere gjør på heltid, det må være verdifullt det også.
1: Helt fantastisk. Mm. Å kunne være to, og jeg har reist alene i mange år, og forskjellen på nå å reise sammen, ja, det skjedde egentlig veldig rett tid. Mm. Og det er så bra, for vi utfyller hverandre så utrolig bra. Mm.
0: Jeg har lyst til å spørre deg om en ting, Eva, og nå vi jo på direkte sendt radio, så det liksom ingen sikkerhetslinje angrefrist, men du sier altså at som 12-åring så mistet du pappaen din, og du ba om at han ikke skulle dø, og han døde, og du avskrev Gud. Det sitter helt sikkert noen å høre på oss nå som har barn eller barnebarn eller som har opplevd noe av det samme. Hva råd vil du gi til dem?
1: Ja, det var å få ballen på direkten, fordi jeg vet ikke helt, men fordi jeg måtte gå en vei, og det er det at Gud, altså han er levende, og han er en realitet, og det er en rekke ting vi ikke forstår som skjer i livene våre, også etter at vi blir kristne og får den tryggheten på en måte, så skjer det skjer ting i livene som er vanskelig å forstå. Men så jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Det er egentlig, tror jeg, kanskje et ærlig svar. Jeg tror faktisk ikke at jeg har et svar, i hvert fall ikke på stående fot. Jeg må sikkert tenke litt på det, om jeg har et råd liksom, fordi det var i hvert fall ingen som kunne, tror jeg, hjelpe meg akkurat da. Men Gud har liksom kontrollen, selv om jeg gir opp, det tror jeg vil si. Og han tillater, eller ikke tillater, men det at vi må gå noen runder og gå noen år, vi kan bli veldig redde som foreldre og sånn, tror jeg, hvis barn på en måte tar avstand en tid, eller kanskje de ikke tar avstand fra troen direkte heller, men de klarer ikke å ha noe med det å gjøre. Men det er dette at det må bli levende, og det må bli personlig, og Gud

0: Og sånn, og det jo nettopp der han Så han hjelper de menneskene som i nød, og som i vanskeligheter, så selv om det kan se umulig ut, så kan det nettopp være muligheten for Gud også. Det i hvert fall mitt sånt, når jeg har sett det både på mitt eget liv, og også på alle de jeg har vært i kontakt med evangelisetter gjennom årene, så det at det vanskelige situasjoner, og plutselig så skjer det ting. Og så blir livene helt forandret, og rusug blir borte. Altså de mister lysten på narkotika, på alkohol. Det ikke det at de skjerper seg, men det bare forsvinner. Altså Jesus tar det bort, rett og slett. Han løser dem, for å bruke et bibelsk ord. Og det kan skje på den, jeg håper å si, den vanskeligste situasjonen, da.
1: Jeg tror det var et bra svar på et omfattende spørsmål å få rett opp i fanget sånn. Vi skal prate litt mer, men nå har jeg funnet fram den ene sangen så du altså måtte synge hver gang du skulle leve det tegne, eller hva det var, Jesus Loves Me This I Know. Hva musikk hører herr og fru Sundar på når dere sitter i bilen alene, for eksempel? Dere veldig glad i country og banjo? For det skal vi ha litt av nå, nemlig. Ja. Du skal slippe å svare på det, men Joey og Rory heter de. Hun ble bare 36 år gammel, hun fikk kreft av Toko, men han syng fremdeles, men de rakk å synge en god del fine innspillinger av dette kristnektepare fra USA. Og de skal altså få høre sangen som Eva da alltid måtte synge før du var det veving du hadde når du sang denne sangen på skolen. Så skal vi høre den.

0: Vi I Radio Sunnmøre, vi ønsker altså å spre evangeliet om Jesus på mange forskjellige måter, og det har vi felles med Eva Erland Sundar, og dere her fremdeles, og Eva, den sangen her måtte du altså synge hver gang du hadde engelsk på skolen.
1: Ja, og det begynte I 3. klasse, og jeg tror vi hadde engelsk nesten hver dag. Så da kan du tenke deg, det var til da mellom 3., 4., 5. og 6. samme læreren, det var nemlig fru Salvelsen, og hun var en utrolig levende person. Så det var liksom ikke bare dette her at disse lærerne på en måte skulle ha med disse sangene og sånn, men det var noe med hvem de var som personer som gjorde så inntrykk. Og nei, det helt fabelaktig å tenke tilbake på hvordan vi sang denne sangen altså. Og helt til 6. så døde jo pappa I 6. klasse da. Og da, ja.
0: Ja. Og så bør vi kanskje oppfordre alle sløydlærere da, til å innlede timene med Hilde I Frelser og Forsoner.
1: Fantastisk.
0: Det hadde vel neppe gått

0: bra i dag, tenker jeg. Dere har altså en del av livet dere vært tilknyttet det som heter Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Hva det, Ellen?
1: Det en, skal vi si for noe, det egentlig en del kristenledere som gikk sammen når når ambassader fra ulike land i verden flyttet vekk fra Jerusalem, så gikk disse kristenlederne sammen og skapte det, det som var da den internasjonale kristne ambassade. Og så har man da avdelinger rundt omkring i hele verden, inkludert i Norge, som en ganske stor avdeling. Så vi begynte å arbeide der, og med, man holder på med mye forkynnelse rundt i menigheten, i forhold til erstatningsteologi, i forhold til det profetiske ord og Israel og den tiden man lever i, og også følger man noe som jeg gjorde da, jeg var jo der som redaktør og holdt mye på med mediene og hvordan Israel blir dekket gjennom norske medier, og også formidle, kan du si, det som foregikk der nede til et norsk publikum. Eva var jo en litt annen situasjon, hun var jo forkynner.
0: Så bare før vi går videre, erstatningsteologi, det et fagbegrep i teologien som kanskje ikke alle kjenner. Hva betyr det?
1: Det betyr at man på en måte, at menigheten har tatt Israels plass, og at Israel som, eller jødene som folk, ikke har en plass i, kan du si, jeg kan si for noe, i Guds ord fremover, de har ikke noe knyttet spesielt til seg. Ja, det vel det man kort kan si at erstatningsteologi. Ja.
0: Og du, Eva, du ble forkynner. Hva var jobben din da? Ja, det et dumt spørsmål kanskje, men altså, ja.
2: Det var jo å reise i menigheter, hovedsakelig, og forkynne viktigheten av både, og forståelsen av jødene som folk, og løftene til folket og landet i skriften, og da hovedsakelig så talte jeg jo mye ifra det gamle testamentet, så da sier du seg selv at hvor levende og viktig jeg mener og tror at det gamle testamentet er. Det er jo ikke noe som bare er der for å støtte opp under fortellingen i det nye testamentet, altså som et opphav for fortellingen om Jesus Kristus i det nye testamentet og forståelsen, men det er også slik at det gamle testamentet har en rekke løfter, og de aller fleste av dem i dag som ikke er oppfylt, de er knyttet til jødene, til landet. Og det er vel noe sånt noe som de som har jobbet med å telle, jeg har ikke akkurat gått inn i den, men det menes at det er over 200 profetier i dag som ikke er oppfylt, og det er jo fra det gamle testamentet. Så det betyr jo at det er en levende bok.
0: Ja, og det er jo veldig spennende å vite at det står ting i Bibelen om ting som faktisk skal skje både i landet Israel og med det jødiske folk som enda ikke har født.
2: Nettopp, og når man har lært seg gjennom Bibelen å forstå hvor bokstavelig mye av det profetiske ord faktisk er å oppfylles, ikke minst så kan vi jo se det med tanke på Jesus Kristus, og hvordan det er oppfylt så bokstavelig det som ble talt om han før han kom, både 700 år og 1000 år før han kom, så profetene og talte om han og skrev det ned. Det er bare helt fantastisk å tenke på. Og etter at de fant dødehavsrullene i 1947, i disse hulene hvor man faktisk fant hele det gamle testamentet, altså enten hele bøker, så å si, sånn som Jesaja, var jo nesten en hel rull som de finner inn i gamle lærkroker, som stammer fra, de er litt uenige, men det er i hvert fall et sted mellom 150 år og 350 år før Kristus, og som beskriver da Jesus og hvem han skal være, tjenesten, at han skal dø for våre synder, at han skal ta våre misgjerninger på seg. Det er mange som ikke vet dette her, og det er jo, det var jo skriftruller da, som var enda eldre, men det er de eldste man har i dag da. Så det er, dette er jo profetordet da, hvor levende det er, og hvor helt konkret det er, hvordan Jesus gikk inn i dette og oppfylte det som var skrevet om han. Og når du vet det, hvor nøyaktig det er, så skjønner du også hvor nøyaktig det er, det som ikke enda er oppfylt.
0: Opplever dere at det er mye, Ja, hva ord skal jeg bruke? Altså, dere reiser jo rundt omkring i kristne menigheter, men opplever dere at mange kristne i dag har liten forståelse, eller er litt opptatt av Israel og profetien om landet og folket?
2: Jeg synes at det mer nå enn det var når jeg begynte å reise i menighetene for over 20 år siden. Det var mindre da. Jeg synes det mer forståelse i dag, og det jo veldig flott da. At det har skjedd en endring her, selv om det fortsatt sikkert alt for mange som ikke bryr seg med det, og ikke tenker at det noe som relevant på en måte for den kristne menighet. Og det jo synd, for da går du jo glipp av, mye som handler om din egen tid. For saken jo at det profetiske ord oppfylles i vår tid da.
1: Jeg vil legge til en liten sak på det, for jeg hadde en oldefar som var en troende mann, og han, etter at jeg ble kristen, så fant jeg en del gamle bøker etter han. Landstad samlede sånne gamle, sånn i begotisk skrift, og inni der så lå det lapper, og da sto det liksom profetisk møte med Rein Sehus i Møllegaten 40 i Oslo, ikke sant? Og dette var jo på 30-tallet. Og han var jo opptatt av Israel, og at Israel skulle komme til å bli samlet, altså de jødiske folk skulle igjen samles i Israel. Og så går det en del år, det blir krig, og han forteller de tyske soldatene at dere kan ikke vinne denne krigen her, fordi at jødene skal få sitt folk.
2: Skal få sitt land.
1: Ja, unnskyld, få sitt land, jeg beklager. Og så får jo nettopp det. Jødene begynner å samle seg, og de får landet sitt i 48. Og for han å oppleve det, det må jo ha vært en helt utrolig situasjon. Og den der entusiasmen, den burde man også ha enda litt mer av i dag. Denne entusiasmen over at Gud griper inn i historien på denne måten, som han har sagt gjennom profeten Jeremia for eksempel, at han skal samle sitt folk fra alle verdens hjørner tilbake igjen i dette landet. Den entusiasmen, den kunne jeg kanskje savne enda litt mer. For det er jo, det forteller jo om en Gud som er Gud, som virkelig er Gud, og som kan gripe inn i historiske situasjoner og gjøre det som for mennesker ser 100% umulig ut. Det er utrolig å se. Det er en fantastisk Gud som vi tjener, og som har kalt oss.
0: Du sa i stedet at du hadde som din jobb og blant annet jobbet med media, og medias dekning i Norge av det som skjer i konflikter mellom Israel og Palestina, for å si det på den konflikten. Mm. Den kan han sikkert si mye om, men tror du den dekningen er med på å gjøre at mange kristne mister frimodigheter på å løfte fram Israel?
1: Ja, det tror jeg. Og så tror jeg kanskje en del av det, at man fokuserer litt feil, at en del fokuserer på det rent politiske, fremfor å først og fremst fokusere på teologi. For da vil man kanskje få en litt annen ydmykhet i forhold til det som foregår der også, for da er jo Gud iblandet det som foregår. Så jeg tror absolutt det, at noen tar, og så tror jeg man er kanskje litt redd for konflikt inn i menigheten sin, redd for at noen står på den siden og noen på den siden, og så er man redd for å være tydelig på det som Guds ord sier.
0: Hvis du skal si litt om norsk medias dekning av konflikten i Midtøsten, hva sier du da?
1: Jeg vil si at mye av dekningen er, kilden til mye av dekningen kommer fra to steder. Det ene er NRK, og det andre er NTB, Norsk Telegrambyrå. Og de er veldig ensporet, og har vært det i mange år. Og det gjør, fordi mange av de andre, nyhetsredaksjonene, har hatt lite eget utenriksstoff, så henter de gjerne derifra. Og det ser man hvis man går igjennom, så ser man at mye av stoffet kommer fra, spesielt i aviser, så ser man at det kommer fra Norsk Telegrambyrå, og det sprer seg da over hele landet vårt. Så jeg vil si at det er veldig, veldig mye ensporet informasjon. Og nordmenn hadde hatt veldig godt av å se på informasjon fra andre land, også fra Israel, men ikke bare derfra, fra amerikanske medier som Wall Street Journal, altså fra andre medier. Det har vi jo, vi nordmenn har jo mulighet til det da, på grunn av nettet.
0: Ja, så hvis du vil gi en, våre lyttere et godt tips til hvordan på norsk da kanskje kan finne balansert stoff, hva har du tips der?
1: Ja, på norsk så har man har jo ulike Israel-organisasjoner som holder på med dette, blant annet MIF, Internasjonale Kristne Ambassade, som søker å hente ut, se saken fra flere sider og hente kanskje ut informasjon som du ikke får gjennom norske medier I det hele tatt. Så jeg vil anbefale de å søke der, og så vil jeg anbefale de som engelskspråklige til å gå også og se I andre, for eksempel The Jerusalem Post eller lignende israelske medier da. Det vil jeg gjøre.
0: Og dermed så dagens I fokus kommet til veis ende. Takk til Erland og Eva Sundar for at de var på besøk hos oss høsten 2022 I en direktesending her på Radio Sunnmøre, som vi da I ettertid har klippt sammen til dette programmet. Vi skal avslutte med Garnes, Ingen så trygg I fare. Takk for at du hørte på, og på gjenhør neste gang I serien I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

TV 2 slo sin egen serierekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. Efter at Norge tog sig videre I fotboll-VM har Finn ennå merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grundli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre I kraft I dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår I naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter I dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler, denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle valgt til ny leder I Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer-Hovda. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Unge mennesker hopper ofte på nye tanker, nye spill, nye serier, nye tekniske dingser. De eldre kan synes det blir mer enn nok av alt det nye. Men ikke alle. Goethe, dikteren, han ble hyllet som Tysklands nasjonaldikter. Jo eldre han ble, dess mer ivrig ble han for forandring. Som han sa det, «Hva jeg blitt 80 år for å tenke de samme tankene hele livet?» Nei, motsatt. Jeg prøver å tenke noe annerledes, noe nytt hver eneste dag, for ikke å bli kjedelig. Man trenger å forandre seg hele tiden. Fornye seg selv, bli ung igjen, for ikke å bli sittende fast. To ord fra Bibelen omtaler fornyelse. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast. Det gir den uvitende visdom. Og innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Det en god ting å be Gud om å få leve i fornyelsen på alle områder.

Ja, på spørsmålet om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det er nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonær utsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket. Den har trøster meg når steget har vært tunge, og den har trøster meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold. Jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en indremisjonsforbund sør, og der blir jeg nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Språkprofessor Sylfest Lomheim skriver i boken Adam og Eros om da han i 2012 var med i et direktesendt program på NRK. Da en lytter ringte inn og lurte på hva meningen var med uttrykket å ikke være keiserens venn, kunne han forklare at det er ugreit å falle i unåde hos toppsjefen, og keiseren er jo sjefen over alle sjefer. Men han måtte innrømme at han ikke visste hvor uttrykket kom fra. Og da tok det ikke lang tid før han fikk en telefon som fortalte ham at det kom fra Bibelen. Det er ting som tyder på at Pilatus ikke sto så høyt i kurs hos keiseren, og da han vegret seg mot å dømme Jesus til døden, truet jødene ham: «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Pilatus tok ikke sjansen på enda en negativ merknad hos keiseren, og ga derfor etter for truslene. Paulus vektlegger at vi skal strekke oss langt for å kunne leve i fred med andre. Vi skal legge vekt på vennskap, men dette må ikke gå på bekostning av sannhet og rett. Og han sier i Romerbrevet 12, «Hold fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere.» Det er mange som har fått høre at de er en engel, og kanskje en reddende engel. Tore Halvorsen og Kikki Danielsson i dansebandet Ole Ivars synger «Jeg trodde englerne fanns bara i himmelen, men det var innan jeg møtte deg.» Noen blir kalt en engel, og det er et stort kompliment. Da har de vist godhet, lyst opp hverdagen for noen, eller vært en hjelpende hånd i en vanskelig situasjon. Vi møter engler gjennom hele Bibelen, fra Første Mosebok til Åpenbaringen. De er utsendinger fra Gud som gjerne blir sendt til jorden for å gjøre kjent viktige begivenheter. De blir også sendt for å varsle og iverksette domshandlinger. Englene er skapte vesener som har gitt uovernaturlig kraft og opptrer på Guds vegne. Det kan synes som om det er et visst hierarki blant dem, hvor Gabriel og Mikael har en høyere rang. Englene er våre hjelpere. I Bibelen blir de sendt for å trøste, oppmuntre, gi veiledning og kunngjøre hva som skal skje. I Hebreerne så kan vi lese, «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?» Et vers antyder også at hver og en av oss har en skytsengel. Pass dere for å forakte en eneste av disse

små, for jeg sier dere, de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Men Bibelen er også klar på at vi ikke skal tilbe dem eller be til dem. Den sier også at Satan har engler, og de kan utgi seg for å være sendt av Gud. Satan var sannsynligvis selv en engel som gjorde opprør, og han ble derfor støtt bort fra Guds nærhet. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis i Kyiv i natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det fryktet for at flere personer fanget i ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner i boligblokker og i et hotell. 11 personer skadet og en drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

dag snakker vi om å ha gjennomføringskraft. Enkelte har en vilje av stål og gir seg ikke. Andre setter i gang med ting, men klarer ikke å fullføre. Når motgangen blir stor og resultatene uteblir, gir de opp. Barna kommer ofte til de voksne for å få hjelp til å gjøre ferdig et eller annet prosjekt. Så føler de det ble en seier for begge når de lyktes. Om det gjelder en seljefløyte eller en lekehytte, er det ikke så farlig. Men vi kan ha våre store livsprosjekter. Lykkes med å få en vennekrets, ta vare på ekteskapet vårt, skape trygghet for barna når de vokser opp. For oss som har mer eller mindre sterk kraft til å gjennomføre, kan det være godt å be med Bibelens ord, at Herren vil hjelpe. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Salme 57.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller har flere sanger jeg glad i som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset der det sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus, han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten, han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjort at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Dere jorden salt. Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å bli kastet ut og tråkket ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Matteus 5, 13-15. Lys og salt. Disse ordene og denne uttrykksmåten kommer fra mesteren selv. Han sa ikke «Dere bør være lys og salt». Heller ikke sa han «Dere kan bli som lys og salt, hvis dere bare først sånn og sånn». Nei,

0: eiendom. De her flotte titlene satt Gud på de troende, for at vi skulle ha en hensikt og et mål med våre liv. Dere skal forkynne hans storhet, skriver disiplen Peter. Saltet har til hensikt å bevare Guds ord og vilje i et avkristna og sekularisert verden. Lyset har til oppgave å vise andre veien hjem til Gud, samt å varme kalde og frosne hjerter i den tid og i det samfunnet vi lever i. Jesus understreker at lyset skal skinne for alle i huset, og dette minner oss om viktigheten og betydningen av den påvirkningen en mor og far har overfor sine barn. Trosopplæring, det setter vi ikke bare bort til søndagsskolelærere og kule ungdomsledere på bedehuset eller i den lokale kirka. Nei, hjemmet er primærstedet vi lærer å bli kjent med Jesus og den kristne tro. Som mor og far, så skal du være det første saltet og lyset som barnet ditt møter. Før vi bærer lyset ut i verden, så trenger det å skinne for alle i huset. Før vi prøver å virke som salt i verden, trenger vi å sette saltet på spisebordet hjemme. La barnet ditt se og erfare et åpent, ærlig og levende kristenliv i hjemmet.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio
3: Sunnmøre. Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: er du er.
1: God torsdag til deg, god 2. juli. Vi skal lære om dagens dato I dag, og I trusvitaminer får vi om salme ved reisens ende. Nå lytter vi til Ann-Kristin Eikeland, I want to stroll over heaven with you.

Igår så glemte vi det lille visdomsordet som vi bruker å ha med i denne programposten dagens datos. Da får vi ta det med i dag, og så får det gjelde for begge dagene. En kjent sangstrofe for øvrig. Du skal ikke sove bort sumarnatta, hun er for ljus til det. Og det er lyse fine dager akkurat nå, er her i nord, og nyt lyse og nyt varmen. Jeg må si at vi må... Jeg har bestemt meg for en ting, jeg skal aldri klage på at det er varme og sol de få dagene i året, det er det, for om 6 måneder, folkens, så er det kolmørt og snø og vinter og kulde igjen, så la oss ikke sove bort sumardagen, eller for den saks skyld sumarnatta. Vi er kommet frem til den 2. juli da nødvendigvis, i og med at det var den 1. i går, og Julius Caesar altså, han var født i år 100 før Kristus, og... tok jo makta fra det romerske senatet og innførte keiserdømme og innførte seg selv som eneveldig hefkar, og han ville da ha en måned i året oppkalt etter seg. I gamle dager i Norge så ble denne måneden ofte kalt for ormemåne. Det er vel ikke så unaturlig akkurat det. Kjartan og Kjellfrid, gratulerer med navnedagen. Kjartan og Kjellfrid, Kjartan er et islandsk navn som betyr sjøkrigar, og Kjellfrid er et islandsk navn som betyr oppdiktet person, men jeg kjenner noen som heter Kjellfrid, og de er i aller høyeste grad både virkelig og veldig hyggelig. Gratulerer med navnedagen til dere. Så skal vi ha vår lille sveip gjennom historie og sånn som vi bruker å ha. Norge slutta fred med Skottland denne dagen i 1266. Det er jo en stund siden, og hebridene, som frem til da hadde vært norsk. Norge den gangen var jo et forholdsvis stort land, men da ble hebridene altså avgitt til Skottland, og tror de har det den dag i dag. Så hoppar vi frem til 1893. Da startet en mann ved navn Richard Witt, han startet Hurtigruta med dampskipe Vesterålen, og Hurtigruta kjenner vi jo alle, og i dag er det jo en av skipa deres som heter Richard Witt og oppkalt etter han da. Og det første luftskipet, det som ble kalt for Zeppeliner, det fløy for første gang denne dagen i år 1900, 3 år før den første flyturen. Og i 1903 så ble Olav, Norges konge, Olav den femte, han ble født denne dagen. Samme året som min bestemor, for øvrig så var nå det nevnt også. Og Olav, han døde i 1991. Anders Sandvik, han var nordmøring. Han hadde flyttet til Lillehammer og praktiserte som tannlege, og han samlet på ting. Det er mange som gjør det, men han samlet blant annet på gamle hus. Og da trengte du litt plass, og han kjøpte seg et område som etter hvert fikk navnet Maihaugen. Der hadde han samlet litt hus og ting, og de sandvikske samlinger, som det heter før deg, i dag heter det bare Maihaugen, åpnet altså den 2. juli i 1904, og vi kan takke da Nordmøre for at vi har det imellom oss. Må bare få lov å nevne det. Ja, er det så mye mer å si om den 2. juli da? Det var faktisk ikke det altså. Det kan ikke nevne det, men det er 100 og skal vi få da 82 minus 7, det blir cirka 75 det. 175 dager igjen til julaften. Men la oss nyte sommeren og varmen og julidagene. Så ligg frem med oss nå.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det kun de to til stede på rommet. Den ikke alt for gamle, men syke og slitne mora ligger i senga. Den nå voksne sønn holder moras hand, mens han står der stille ved siden av sykehussenga. Han prøver å finne og formulere noen gode setninger. Smake først på orda, om de kan gi henne trøst og håp nå ved livets slutt. For det vet han, at når han senere på ettermiddagen setter seg på flyet nordover, vil neste flyrese hit sør være i hennes begravelse. Hva sier du? Hva slags ord ville du brukt når du visste at dette var siste anledning til en kort samtale? Hva ønsker du at den dødssyke skal høre av din munn før du forlater sykerommet? Sønnen ved sykesenga velger å låne ord fra salmen om han som ikke tek glansen av livet, av Trygve Bjerkreim. Han fører deg frelst over fjorden, helt fram til den himmelske strand. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Sannelig god salme ved reisens ende. Mor, snart det din tur til å bli med på den siste båtreisen mot evighetens strand. Da skal du være trygg på at der vil Jesus stå og ta imot deg. Han vil dra din livsbåt i land. Mor, hold fast på det her håpet, at Jesus også død for dine synder. Så ber de Fader vår sammen, før han lyser velsignelser og gir henne en avskjedsklem. Føttene, de går lettere ut av sykerommet enn da de en halvtime tidligere steg inn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Fra tvil til tilbedelse er titelen på dagens ladestasjon. Johan Behrens deler noen tanker om en sang han glad I, og nå får vi Call on Jesus med Whitley Casey.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Fra tvil til tilbedelse. Det hender ateister påstår at jeg tror på myter, illusioner og fiksjoner. Ja, at hele livet mitt sprengt til randen av noe jeg ikke kan bevise. Det jo bare påstander, noe du tror, sier de. Ja, det noe jeg tror. Og tro det eller ei, jeg stolt av min tro. Den går langt dypere enn intellekt, kunnskap, vitenskapelighet og rasjonalitet kan nå. Troen tar grep om universet i alle dimensjoner, på en mye mer radikal måte enn hjernen makter. Vi leser i Johannes evangeliet, kapittel 21, vers 28 og 29. «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser og likevel tror.» Thomas var den intellektuelle som ikke ville godta kollegenes tvilsomme påstander. Det får være grenser for hva voksne menn kan påstå. Men så møter Thomas Jesus. Fysisk, synlig, hørbar, berørbar. Og tvilen blir til tilbedelse. Min Herre og min Gud. Personlig har jeg aldri sett Jesus fysisk. Så jeg må være blant de salige som tror, men altså ikke har sett. Og vi en diger gjeng, en flott forsamling. Vi taler ulike språk, vi har forskjellige liturgier, vi gjør korsets tegn ulikt, vi kneler på forskjellige tidspunkt. Vi har en tendens til å tro litt negativt om andre trosøsken. Vi mener de ikke har forstått det vi har forstått. Men vi salige, så til de grader salige i Kristus, at om vi hadde skjønt bare en flik av det, så hadde vi gått ut på gater og torv, supermarkeder og skoler, kontorer og fabrikker, og i ord og gjerning jublet ut evangeliets alt fornyende budskap. Skal vi gjøre det? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Vi heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16. finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kapp Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplin i et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som AutoPASS. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten. Tida nærmer seg da Jesus skal sende disiplene ut på egen hånd. Hvordan forbereder Jesus disiplene på at han skal reise fra dem, og at de skal ut på egen hånd?

0: Ja, det startet han med rimelig tidlig og forteller de på forskjellige måter at han kommer til å reise ifra de. Ting tyder nok på at dette forstod de i liten grad. Det kommer også til uttrykk i ord som blir sagt. Men jeg synes det utrolig spennende å se inn i vår tid, for dette så utrolig konkret måten Jesus underviser, lærer og istandsetter sine medhjelpere på. Det ene jo faktisk at de i 3 år totalt sett gikk i sammen. Og så det jo rart å se at vi i 2019 også har ofte et 3-års løp bolker i undervisning. Enten jeg nå går i grunnkurs av 2 år med læretid og så tar jeg fagprøve, eller det skjer på en annen måte, så det ofte 3 år. 3 år i videregående skole, 3 år videre. Jesus modellerte noen ting der, både i ord og i gjerning. Men ganske tidlig, etter å undervise de, det mest grunnleggende ting, så velger han ut, altså for det første er mange disipler, så følger han. Hvor mange vet vi ikke totalt, men det var en gjeng. Og av disse så velger han 12 apostler som fikk et spesielt oppgave og ble sendt ut.
1: Jesus han gir veldig tydelige signal til disse 12 disiplene som man skal sende ut hva de skal gjøre.
2: Jesus velser jo da ut til slutt 12 stykker. Det står at han kalte til seg 12 av disiplene sine så er det Lukas 10 og så var de hos han og så utrustet han og så sendte han fra så da de omtalte seg om 12 apostlene. Og disse 12, så da var 12 og så ble de 11 ved at Judas falt ifra, og så kom Paulus inn og erstatte han på sikt. De fikk jo en helt spesiell oppgave av Jesus og en helt spesiell oppgave i kirkehistorie og for så vidt i verdenshistorie. Disse 12 fikk en fullmakt til å tale og opptre med den samme autoritet som Jesus hadde. Og det jo ikke akkurat småtteri. Og det jo det apostelgjerningene stort sett handler om, det jo hvordan disse karene utfører det de gjorde, og at de da forkynner og gjør tegn under, ikke riktig mye, ikke mye som Jesus, men i veldig stor grad. Deres hovedoppgave var først og fremst å gi oss evangeliet, så gi oss Guds ord. Og når Paulus for eksempel skriver sine brev, eller Peter eller Johannes skriver sitt evangelium eller sine brev, så har de altså fått en autoritet fra Jesus før til å tale på vegne av han. Slik at det nye testamentet, det på en måte det apostoliske ordet, det var hovedgrunn som de hadde, altså det var den viktigste oppgave disse hadde. I tillegg så skulle de være dem som på en måte satte den første kristne kirke fast, satte pluggene fast så hun sto. Og forkynte evangeliet, var jo øyenvitne disse karrene her, hadde jo opplevd det. Og det er jo fascinerende å tenke på det, at i løpet av 25 år med den tidens kommunikasjon, så hadde tvileren Thomas nådd til India. Philip hadde brakt evangeliet sør i Afat til Etiopia. Paulus hadde vært helt til Spania, og de antar at de hadde vært nesten opp til Tyskland. Altså i løpet av 20-25 år så klarte disse 11 i lag med mange andre, men det var dem som på en måte hadde det som hovedoppgave å gi oss Nytestamentet, om vi skal si det sånn, og det å sette den første kristne kirke bang, fast, så sto.
0: Så står det også i Efeserbrevet at noe av det som er lagt ned i grunnvollen, det er både profeterne og det er apostlene. Og når vi kommer til apostlenes gjerninger, så er det først og fremst fokus både på deres gjerning, men allermest deres lære. Og i vår tid så er det noen som lar seg fascinere selvsagt av apostlene sine gjerninger, og sier at man må innse apostler igjen i vår tid, i våre forsamlinger. Men jeg tenkte jo, for det vi leser i Guds ord, at det skal vi ikke gjøre. De var gitt et mandat, de var gitt et oppdrag, en oppgave for en bestemte tid, med en bestemte hensikt, og når den tid var over, så ble det lagt ned i fundamentet. Så bygger vi på det, og så tar vi ikke det opp igjen. Det tror jeg er viktig at vi minner hverandre på i vår tid, for vi kunne tenkt at bare apostlene vore der, og kan ha fremstående apostler, så kan det ikke svære ting igjen. Guds ord sier nei, vi er ikke der nå, vi var der før. Med en hensikt, som Arlo sier, når den hensikten var over, så ble det avsluttet.
1: Ja, for det står i Matteus 10:5, der står det litt om hva apostlene skal gjøre. Jesus sier, ta ikke vegen til heidningene, og gå ikke inn i noen av samaritanbyene, gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus.
0: Ja, og det er et veldig viktig poeng, knyttet til apostlene sin gjerning. Det var innenforbi et gjerde, innenforbi en grense, kun til jødene, og til ingen andre. Og derfor så ble det en utfordring for deg når Jesus var reist opp til himmelen. Og det skjedde at hedninger vendte seg om. Peter gikk til Cornelius sitt hus for eksempel. Og da ble det en diskusjon. I Apostelgjerningen 15 så leser vi om apostelmøte i Jerusalem. Det skulle være spennende hvor det altså, Ragnhild. Og hvor blant de karene der som da diskuterte så fillende faug. Men når møtet var slutt, så var de helt enige. Det gjere som var sett, så de ikke skulle gå ut forbi, det nå revet ned, det gjaldt for ei tid, men nå gjelder det ut i all verden å forkynne evangeliet.
2: Og det viktig for oss å være klar over at når Jesus sender ut, en gang sendte han ut 70, og så sender han ut dem 12, og han sendte dem ut, vi kan kalle det på prøveture, i Jerusalem. Det står jo ikke sant at de skulle helbrede syke, de skulle vekke opp døde og gjøre tegn under, så står det jo samme for at de skulle ikke besøke samaritanerne sine byer. Og det gjaldt, så Johan sier der og da, og så kommer misjonsbefaling, og så kommer pinsedagen, og så kommer Paulus med sitt budskap om at de ikke får følge på jøde og hedning, og så gikk jo jeg, som jeg nettopp nevnte, apostlen ut, langt ut, og forkynte evangeliet til alt folk. Så hvis vi kun tenker at det var disse prøveturene som på en måte skal modellere hva apostlene gjorde, så tror jeg vi kan bombe nok så fundamentalt i konklusjonene våre.
1: Når Jesus forteller deg at han skal dø og stå opp igjen, hvordan reagerte da læresveinene?
2: De skjønte jo ikke hva han snakket om først, og når de kanskje begynte å skjønne det, så ville de ikke forstå det. Det klarte at hadde vi jo gått sammen med en skikkelig kul kar som vekte opp døde og gjorde mat av ingenting og vatten til vin og så videre og så videre, og så hadde han sagt at nå skal jeg dø, så hadde vi jo tenkt at det må vi forhindre for alt i verden. Det var først etterpå at Jesus var oppstått igjen at det begynte å for alvor gå opp for disiplene hva dette betydde, og at Jesu gjerning var noe mye mer enn disse tingene han gjorde mens han levde her. Og det er jo en vesentlig sak at både Peter og andre faktisk utgjorde en nok så betydelig fristelse for Jesus til å vike vekk ifra den plan som Gud hadde fra evighet av, nemlig at han skulle nå til korset for å ta all verdens synd som si. Det er jo derfor Jesus reagerer så sterkt, vi mange av oss lurer jo på det. Når Peter i god hjem mening sier at dette må aldri skje det herre, når Jesus taler om at han skal dø. Og Jesus smeller han opp i ansiktet så det nesten vik bak meg, Satan, du snakker jo vanligvis ikke sånn til vennene dine. Det er jo helt forferdelig. Og det må vi forstå i lyset av det at her prøver faktisk Peter i god vilje og helt ubevisst å hindre Jesus i å komme til korset. Så var Jesus i egentlig mål.
1: Så alt dette Jesus forteller og hva plasser han går på i lag med læresvennene fram mot at Jesus dør, det er ikke helt tilfeldig det?
0: Nei. Altså som jeg sa tidligere, så står det i Bibelen igjen, det skjedde etter skriftene. Det var en nøye Guds plan. Hvordan ting skulle skje, hvor det skulle skje, når det skulle skje, og så videre. Og jeg tror det viktig at vi tar inn over oss igjen og igjen og tenker at Jesus fikk ikke først og fremst resultat med det han levde.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16. finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplin i et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Oppmuntring får vi av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi lære om tru som flytter fjell og nålaue. Men nå først så girl med I Believe.

En man kom til legen og sa, «Jeg har brukket armen min på to steder.» Legen svarte med et glimt I øyet, «Så hold deg for Guds skyld unna de to stedene neste gang.» Replikken hentet fra et underholdningsprogram, men har jo et poeng. Enkelte steder farligere enn andre. En ting ytre skader vi kan få, noe annet indre skader, skader på sjelen. Når vi står I fare for å få skader på sjelen, snakker vi om fristelser. I dag vil jeg kort nevne seks fristelser du bør passe deg for. Det ligger ikke noen anklage I det jeg sier. Du fristes ikke fordi du ond, men fordi du et menneske. Og som menneske har jeg ansvar for hva jeg sier ja til, og hva jeg sier nei til. Første fristelse misunnelse. Det det motsatte av å vise kjærlighet. Jeg kjærlig og god, ønsker jeg det beste for andre. Når jeg misunnelig, ønsker jeg andres gode ting for meg selv. Du misunnelig? Be Gud vende misunnelsen til glede over at han eller hun har fått noe godt. Andre fristelse, mismot. Hvis du studerer det nye testamentet, vil du aldri finne at Jesus mismodig, selv om han nok kom nær det da han fant disiplene sovende, da de egentlig skulle stå sammen med ham I bønn. Og han har all grunn til å være mismodig når menneskene han har skapt ikke vil ha noe med ham å gjøre. De hyllet ham på palmesøndag, men korsfestet ham på langfredag. Blir vi motløse, får vi lyst til å gi opp. Veien blir for tøff, vi får lyst til å finne en lettere vei. Løsningen å vende seg til ham som sa, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» En tredje fristelse sinne. Det kan komme som en flodbølge som plutselig fyller båten vår, men ofte begynner sinne med en ulming av vrangvilje som venter på å bryte ut I full flamme. Og når den får fart på seg, den vanskelig å kontrollere. Bibelen sier, «Den langmodige har stor forstand, men den bråsinte viser stor dårskap.» En fjerde fristelse kritikksyke. Den I slekt med misunnelsen og sinne, men mer tildekket. Kritikksyken dukker andre ned for å løfte opp oss selv. Snart klarer vi ikke å holde den for oss selv, men den forandles til sladder og mye annet. Her har vi enda noe å be om, at Gud tar fra oss den kritikksyke holdningen og gir oss et takknemlig hjerte som har overskudd til å rose andre. En femte fristelse, et sinn som ikke vil tilgi. Sinne ofte noe kortvarig, men et sinn som ikke vil tilgi noe langvarig. Å si, jeg kan tilgi, men jeg kan ikke glemme, det en måte å si at jeg vil ikke tilgi. Det eneste og varige grunnlaget for tilgivelse overfor andre, det faktum at Jesus Kristus tilga oss. Den viste han ved Kristi kors og oppstandelse. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss, sier Bibelen til den som tar imot og tror dette ordet. En sjette fristelse til slutt, å få lyst på en mann eller kvinne som ikke din ektefelle. Gud har skapt oss med de seksuelle lystene for å føre slekten videre og for å styrke båndene mellom to I et ekteskap. Dette så viktig at den onde gjør hva han kan for å forkludre det. Jesus sier, «Ingen kan tjene to herrer. Det umulig å tjene både lysten I vår onde natur og tjene Jesus Kristus samtidig.» I dag vil jeg oppildne deg til å stå imot de hverdagsfristelsene du møter. Ta inn I deg rikelig av det som over deg, så viker du ikke så lett for det som omkring deg.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Å tre en tråd gjennom et nåløye, det kan være vanskelig nok, om vi ikke også skal få en kamel gjennom. Da Jesus utfordret en rik ung mann til å selge alt han eide og gi det til de fattige før han kom og fulgte ham, så gikk denne unge mannen bedrøvet bort. For han var svært rik, står det. Kostnadene ved å følge Jesus ble for høye. Da Jesus så den rike unge mannen gå bort, sa han, «Det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Noen har ment at Jesus her sikter til en port i Jerusalems bymur som ble kalt nåløye. Denne skulle være så liten at selv et voksent menneske hadde vanskelig for å gå gjennom, og da ville det nærmest være umulig for en kamel. Andre bestrider at det fantes en slik port. Uansett står vi igjen med en advarsel fra Jesus om at rikdom fort kan bli en forbannelse i stedet for en velsignelse i etterfølgelsen av ham. I norsk dagligtale bruker vi uttrykket «å komme gjennom nåløyet» om det å stille høye krav til ferdigheter, kunnskaper eller lignende for å bli godkjent. På innherred.no kunne vi i mars 2022 lese at tro kunne flytte fjell på fotballbanen. Ved hjelp av boremaskiner og dynamitt er det noen som fjerner fjell, men å flytte dem er en annen sak. Allikevel snakker vi stadig om å flytte fjell. Ifølge Jesus kan det skje ved tro. Denne troen trengte heller ikke å være større enn et sennepsfrø. Tanken er at den som har tro kan gjøre det umulige. En gang hadde

disiplene forgjeves forsøkt å helbrede en ung gutt. Guttens far tok ham da med til Jesus, og med ett ord befalte Jesus en ond ånd å fare ut av gutten, og gutten ble øyeblikkelig fri fra sine plager. Disiplene spurte frustrert hvorfor ikke de kunne drive ånden ut. Men da svarte Jesus, «Fordi dere har så lite tro, sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Den som mangler tro vil gi opp når han møter motgang. Den derimot som har tro ser på motgang som utfordringer som skal overvinnes, og ikke uløselige problemer. I kapitlet etter forteller Jesus en lignelse om en enke som gjentatte ganger kommer til en dommer med en bønn om at han skal hjelpe henne til sin rett overfor sin motpart. I begynnelsen avviser han henne, men til slutt så gir han etter. «Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg», sier denne dommeren. Jesus roser enken for hennes utholdenhet og tro, samtidig som han undrer seg over om han vil finne en slik tro når han kommer tilbake. Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men om menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Vi må lese det avsnittet som en påminnelse om Guds trofasthet og vilje til å lytte til våre bønner. Ved det kan vår tro og utholdenhet øke. Kanskje er det din tur til å flytte noen fjell. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils Myklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, torsdag 2. juli. Vi kom til, og det litt sommerstemning radio på Radio Sunnmøre for tida. Det ikke slik sendingene til vanlig, så litt sånn litt redusert kan vi vel si at det I hver en time, men vi prøver likevel å gi det både god og variert musikk og litt innhold inn I mølla. Lars Bårdsen var det som åpnet denne timen, og vi skal denne timen få intervju med Åse Berge Grønvik, som heldte ord til ettertanke denne veka. Vi skal få møte utflyttet sunnmøring Stine Regina Tusvik, og vi skal få høre om gangbrue på turstien på Emblemsanden. Men nå synger Sigvard Dagsland om naken hud.

0: Denne veka her så det Åse Berg Grønvik som holder ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og Åse Berg, du snakker denne veka utifra fem sanger som du har fremført, skrevet og komponert selv. Når ble denne CD-en laget?
1: Den CD-en den fikk jeg spilt inn, eller jeg fikk den ferdig I fjor I januar. Var det vel. Jeg begynte å spille inn I april for to år siden, I 2023.
0: Og hva var grunnen til at du ville gjøre det?
1: Nei, da hadde jeg jo laget en del sanger, og så enkelt av dem har jeg jo fått veldig god respons for, Og så har jeg hatt lyst til å lage en CD med noen av sangene mine. Da. Så da tok jeg kontakt med Øyvind Driveklepp, som driver audiodesign I Engsethallen. Og så, ja.
0: Så han da arrangert det?
1: Han arrangert det, han arrangert det veldig bra.
0: Men du skriver litt sanger, jeg tror det.
1: Jo, jeg skriver litt sanger, selv om det har vært litt dødtid I noen år.
0: Og så reiser du rundt og synger litt også.
1: Ja, det stemmer.
0: Og I disse andaktene som du har hatt denne veka, og disse sungene, så du opptatt av det svake I samfunnet. Også jobben din I Frelsesarmeen.
1: Ja, I jobben I Frelsesarmeen så det jo de såkalte svake, mange av de såkalte svake som, som kommer til oss. Om de såkalte svake alltid så svake, det jo, kan jo diskuteres, for de kan jo ha mange styrker, de som ikke vi vet om.
0: Og det kanskje noe av det du synes spennende?
1: Ja, akkurat hva jeg skal si til det, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det.
0: Men når startet det at du ville jobbe I Frelsesarmeen?
1: Jeg har jobbet I Frelsesarmeen siden 2012. Og før det så jobbet jeg som lærer I barneskolen.
0: Og hvorfor valgte du å begynne I Frelsesarmeen?
1: Nei, det var utlysende stilling på varmestua. Og så først var jeg ikke interessert I å søke på den. Men så var jeg litt lei av jobben min egentlig I skolen. Og så etter hvert så da, ja, jeg ble vel på en måte utfordret til å søke på denne jobben på varmestua da. Og så gikk det litt sånn, så fikk jeg mer og mer lyst på den. Så.
0: Ja, for det en 8-4 jobb?
1: Ja, det kan jo være mer enn det selvfølgelig, men det må jo også være litt hva du gjør det til selv, tenker jeg. For altså, det er jo en typisk jobb hvor du kan bruke veldig mye av fritiden din hvis du vil det. Men jeg prøver å gjøre det til en 8-4 jobb, for å si det sånn.
0: Og du har vært mye ute I avisene og her på radioen også, med tanke på varmestua og tildeling av mat som dere har brukt og fått fra butikker, for eksempel, at det vanskelig. Vanskeligere tider nå. Hvordan går det?
1: Nei, vi har jo fremdeles litt lite mat, egentlig. For det ganske mange som kommer. Men det veldig sånn I perioder egentlig, for av og til så får vi veldig store donasjoner fra noen, og vi har jo en del på lager selvfølgelig, men vi kunne gjerne fått avtale med enkelte butikker som ikke vil, eller nei, som vi har litt problemer med å få tak I.
0: Hvordan det å ha en jobb der du så avhengig av at andre med å støtte med ting?
1: Nei, det vel som Radio Sunnmøre det, at du må kjempe for å få midlene. Nei, det jo julegryta som hovedinntektskilden vår, og så vi jo avhengig av alle private gaver, og så får vi jo støtte fra helsedirektoratet. Så det jo en sånn søknadsprosess hvert eneste år.
0: Trives du I jobben?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hvis du skal trekke fram en av disse sungene som på dine plater, disse fem sungene, hva for en vil du trekke fram da som din favoritt, og hvorfor?
1: Den som heter Du min due, tror jeg kanskje jeg vil trekke fram da. Den har jeg fått veldig, veldig mye bra respons på, og den har jeg skrevet ut fra et bibelvers som jeg egentlig fikk en gang selv. Jeg synes det høres litt rart ut å si at jeg fikk et bibelvers, men det var et ord som jeg fikk en gang I min ungdom, eller min tidlig voksne karriere. Mitt tidlige voksne liv. Så det den kan jeg trekke fram.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

I 1865 ble Frelsesarmeen startet i Øst-London av Catherine og William Booth. Byen var preget av fattigdom, alkoholisme, nød og vold. Ekteparet ønsket å forkynne Guds kjærlighet og gi håp til menneskene. De opplevde raskt at ord ble fattige, og et utstrakt sosialt hjelpearbeid tok etter hvert til under mottoet «Suppe, såpe, frelse». Målet for ekteparet Booth var ikke bare å forkynne et evig liv etter døden, men å gi mennesker et nytt liv, utvikling og vekst i dette livet. William Booth kjempet hele livet sitt for menneskers frelse. Frelse på jorda ved å få et bedre liv, og frelse for evigheten. På slutten av livet sitt skrev han et kamprop. Dette er en utfordring til oss også i dag. Det er mye å kjempe for, både i eget land og ute i verden. La ordene fra William Booth være sannhet i oss. Jeg vil kjempe til siste slutt.

0: I serien vår utflytt av sunnmøring som vi har kjørt her, så dukker jo det stadig opp nye folk, vet du. Og når jeg var rundt her, for eksempel med Radio Sunnmøremøte I Hundervika, så spør jo jeg overalt, jeg vet om det, jeg vet om noen jeg bør intervjue, og da kom ditt navn, Stine Regina Tusvik, opp, vet du. Du må fortelle litt om deg selv.
1: Ja, jeg jo... Født og oppvokst I Sykkylven, kommune, der jeg bodd frem til jeg var 15 år, før tida videre gikk til internatskole, da, videregående, på Kongsømme Sykkylvenas, utenfor Bergen. Så jeg gikk der I 3 år, og så etter 3 år på musikkgymnas, så... var jo musikkdrømmen sterk, så jeg tenkte jeg måtte søke meg videre på noen studier innen musikk og sang da. Så da gikk turen videre til Kristiansand, og der jeg fremdeles. Så nå jeg bodd der I snart 6 år, så det jo litt kort. Litt kort om meg.
0: Ja, for du flyttet ut ganske tidlig, sant? Du ikke... Og vi fikk jo nyte godt av de praktfulle stemme I ungdomsskolerespons, sant? Men allerede som 16-åring så forsvant du sørpå til Kongshaug, og det var jo forståelig det, for det jo en flott skole for musikk. Ja, og så konservatorium I Kristiansand, som vi kaller det, men det heter kanskje universitet I disse dager.
1: Ja, stemmer det. Ja, det riktig. Det var... Ja, jeg gikk jo på I respons, ja. Det var jo en veldig kjekk tid. Det var ikke det så lenge, tror jeg var det kanskje I 2 år eller noe sånt, før turen gikk videre. Ja. Men det var jo veldig, en veldig kjekk tid. Jeg husker liksom det var så gøy å synge med alle ungdommene der. Og jeg gikk jo på Møre ungdomsskole også, så det var jo rett rundt hjørnet, skulle jeg si.
0: Ja, sant. I fart da, heimover.
1: ja, på vei hjem så stoppet en tur på bedhuset der. Så det var veldig kjekt, og veldig, veldig kjekt å ha med Arild å gjøre. Ja, han skrev jo faktisk en attest til meg, når jeg skulle søke meg på Kongshaug, så... Så det jo all ære til han.
0: Ja, kjekt det, vet du, å være I det musikalske miljøet der. Før du tok ferga over og vart litt på Emlem og på Møre ute I Hatlehoden der, hva har du vært med på I heimbygda I Hundeidvik?
1: Tusvika, da, det må jeg bare...
0: Ja, Tusvika mer sentralt og lokalt, ja.
1: ja, nei, jeg var jo... jeg gikk jo på skole hjemme og... Vokste opp der I trygge omgivelser. Jeg har jo alltid drevet med musikk da. Jeg begynte jo veldig tidlig med å... Først ville jeg spille piano, så jeg begynte jo med pianoundervisning privat. Og så når jeg var 10 år, da var det sånn, det er sang jeg vil drive med.
0: Ja.
1: Eller det er, ja, det, det er mitt instrument da.
0: Du fant ut det som 10-åring, målbevisst ung dame.
1: ja.
0: Hva så gjorde at du kjente... Unnskyld, hva som gjorde at du kjente at det var sang da?
1: Jeg har jo bare alltid elsket å synge. Jeg husker jeg var jo med på liksom... Altså når vi hadde sang I skolen og sånn, så var det jo alltid... Jeg ville jo alltid ha solo, jeg ville liksom... Jeg ville alltid frem og vise meg og synge, og fikk jo gode tilbakemeldinger. Og så ble jeg også spurt om å synge på Bedehuset I Hundervika da.
0: Yeah.
1: Og der... Det var jo ingen som spilte piano til meg der, selv om jeg egentlig I teorien skulle kunne spille piano selv, så følte jeg det var godt nok til å kompe meg selv, så det ble a cappella-synging da.
0: Ja.
1: Så jeg ble jo spurt der, støtte stadion om å synge på møtene, og ja, altså, jeg var der ofte, for å si det sånn, og sang. Og fikk jo veldig masse god tilbakemelding, og folk som ville høre, og da begynte det litt sånn smått, sånn, ok, kan du komme hit og synge? Jeg husker jeg var ute på Skøy en gang og sang, og det var jo stort.
0: Ja, lang tur,
1: ja. Ja, det var veldig lite. Men jeg ble jo spurt om å synge her og der, og så det var jo bare noe som var veldig kjekt, og så var jo mamma og pappa også veldig støttende og heiene frem, og sånn. Så... ja, jeg tror jeg var faktisk med I et barnekor, når jeg husker det. Det sikkert når jeg var sånn 4, 5, 6 år, så, så det, var det bare barnekor I Hørnavika.
0: Ja,
1: så
0: riktig.
1: Så jeg gikk på det også, så det begynte jo veldig tidlig. Jeg husker alltid liksom, hver gang det var musikk på radioen, og, og skulle liksom høre på det, og YouTube var jo kommet, og... Jeg husker jeg liksom hørte Celine Dion og
0: ja.
1: Celtic Woman og Secret Garden og Sissel Kyrkjebø, og jeg var bare sånn, sånn der skal jeg synge.
0: det var høye ja. Mål tidlig her.
1: ja, ja, det var liksom, ja, tidlig så ble jeg jo liksom, det her jo det som gøy I livet.
0: Ja, og for dere som har hørt, vært så heldige å høre Stine Regina Tusvik synge, så kan jeg bare si at det høy, høy kvalitet, og nå ikke jeg en sang- og musikkjenner på det nivået, men klokere og bedre folk I bransjen meg har sagt gode ting om deg da, og sangstemmer de.
1: Det
0: var så hyggelig, takk for det. Men du, nå, du rett og slett utdannet sanger. Si litt om hvordan det ser ut. Hva heter det du har blitt her? Bachelor og master og full pakke?
1: ja, nei, på fint så heter det vel, eller det heter jo ikke så veldig mye. Jeg har en bachelor og en master I utøvende klassisk sang fra Universitetet I Agder. Så... Det jo en grad da, det jo en titel som man får, det jo blir jo liksom profesjonell sanger da, så jeg jo teknikken og alt på plass på en måte der, men det jo, livet jo, man lærer jo hele tiden, og stemmer jo ikke ferdig utviklet, og før man nærmere 30, og jeg blir jo 25 snart, så...
0: Ja.
1: Jeg har jo fortsatt noen år på meg.
0: Ja, dette var litt artig ja, for oss bikatrette. Det ikke håp lenger, men det rett og slett, som du sier, stemmer utvikler seg I positiv retning for å si sånn, frem til du 30. Det muligheter for deg,
1: ja. Ja, altså, det jo bare det at den modnes jo hele tiden. Så det jo sånn som jeg prater nå, det kan jo være mørkere stemme, eller djupere, eller kraftigere stemme, om noe noe sånt. Det jo... Man forandrer seg hele tiden, så det blir jo spennende å se hvordan det vil høres ut da. Men jeg nyter jo veldig å ha en ung damestemme nå, liksom.
0: Ja, sant. ja, men du, hvordan altså livet som sanger og musiker? Det kan være tøffe ting selv om du har graden I orden, for å si det sånn, og stemmer I orden. Hvordan livnærer en seg? For du tenker jo det at dette her ja, skal være et levebrød også.
1: Mm. Ja, det jo målet å kunne leve av det. Det jo klart det tar tid å bygge seg opp som musiker og få liksom, ja, egentlig, å bli kjent da. Det jo en ting å være liksom litt halvkjent på Sunnmøre, men det jo bo I Kristiansand også. Det jo, det tar litt tid å danne seg kontakter og bli brukt da. Det blir jo, akkurat nå så det jo en del begravelser, litt bryllup. Litt synging I dåp, og ja, bare litt solist på litt konserter og sånn, så det jo mest det går I akkurat nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo deltidsjobber I tillegg, da.
0: Ja, riktig.
1: Alt går rundt.
0: ja, alt går rundt, og så det å jobbe seg sakte, men sikkert inn med kvalitet ja. I ulike fora. Det noe sånn spesiell sjangertenking du opptatt av å drømme om på de eventuelt store scenene også etter kort?
1: Ja, for min del så jeg veldig glad I sjangerbredde, så alt fra vise og soul og gospel og jazz og musikal og klassisk da. Det jeg veldig glad I en salig blanding egentlig.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg synes det veldig kjekt å gjøre forskjellig, og jeg tror også publikum satt pris på å høre litt variert, og ikke bare ren opera eller kun pop, liksom. Mm. Men at man har litt mer dybde og kan gjøre litt forskjellig, da. Så det synes jeg I hvert fall veldig kjekt.
0: Ja, men da har du et bredt spekter å spille på, kan du si. Du ikke smal ja. I sjangerbredda di I frekvens.
1: Nei, det det.
0: Du, ja, og så må vi nevne, du synger jo også I Skrukk, og du var jo på turné her, vet du, I Møre og Romsdal nå I vår.
1: Ja, det stemmer. Skrukk har vært med siden våren 2020 faktisk. Det var det blev corona I det begynte. Fikk ja. En konsertopplevelse og så var det nedstenging. Men jeg har vært med siden da.

0: Ja, dette her var jo en merkelig intro. Det er drillast og det er bankast. Og det styrer oss på her og jeg rett og slett inn i en skog. Og der fan jeg skoleklasse som holder på med noe veldig spennende. Det er, ja, hvem dette her? Per Gunnar Hamle, du lærer i dette prosjektet her, du?
1: Ja, dette et skoleprosjekt, et klasseprosjekt som vi fikk i oppdrag fra MLMs Sanden Velforening. Om vi har lyst å gyve løs på å bygge, jeg kaller det kloppe da. Ja. Det jo sånne bruer på 5 meter som går over myre gjennom skogen på en fin sånn tursti gjennom skogen på MLM-sand.
0: Ja, fra MLM-sand, forklar litt MLM-sand lokalt i Ålesund, ja, og så går det østover her.
1: Ja, da går det østover langs fjorden, innover mot MLM og ikke så langt som til Magerholm, men en liten skogstykke. Der det var brann i skogen.
0: Ja, ja, det vet jo en del folk om. Ja, og det, men nå brann ikke all skogen ned. Her er det nesten litt sånn fjordpanorama, men dere skal ikke ta ned all skogen også, skal dere? For å få utsikt.
1: Det slipper jeg heldigvis.
0: Det slipper dere. Ja, dere bygger rett og slett gangbruet, og så har du med deg klasse 8A. Var det det? Ja, og hvem vi har med oss her?
2: Kevin og Silva Karlsen.
0: Ja, og hva synes du det kjekt dette her?
2: Ja, bedre enn skole.
0: Bedre enn skole? Bedre enn, ja, det er jo skole litt mer, det er jo viktig å understreke, men det er litt sånn uteskole og litt prosjekt.
2: Ja.
0: Hva du gjør mest av her?
2: Jeg er her når jeg sitter mest med benken, og så skrur jeg arbeidet fordi jeg ikke liker norsk.
0: Du liker ikke norsk? Men Puna lærer vel litt norsk innimellom her, eller ingenting? Ja, litt. Men det er uteskole.
2: Kanskje.
0: Du lærer en del om drill og arbeid i lag og slike ting?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, så bra. Er det kjekkast å skru?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Og ber alt dette her, er det kjekt?
2: Nei.
0: Nei, det, men det er folk til slik, da. Ja. Veldig bra. Og her har vi, ja, hvem vi med oss her?
3: Maria Sagan-Hamnøy.
0: Maria Hamnøy? Mm. Ja, og ja, du er ikke datteren til Per Gunnar Hamnøy, bare slik at folk lurer, det er, han er onkelen din da.
3: Ja.
0: Men det funker liksom lærer og onkel,
3: ja.
0: Det går bra.
3: Ja.
0: Hva du synes er kjekt med dette prosjektet?
3: Å jobbe i skogen.
0: Ja, og så var det, du hørte den bursdagssangen, det var rett og slett til deg.
3: Ja.
0: Du har bursdag i dag, når vi gir ditt intervjuet, er det torsdag 4. juni.
3: Ja.
0: Og du blir hvor gammel?
3: 14 år.
0: Ja, og dere går i 8. klasse. Og dette er et klasseprosjekt, men er det sånn at Per Gunnar har funnet de beste håndverkerne i klasse, eller har dere valgt selv?
3: Nei, det er den som vil.
0: Det er den som vil, ja. Hva alternativet var, skal vi høre litt om det?
3: Ja.
0: Hva var det?
3: Norsk.
0: Norsk, ja. Og da var dette her greier, det?
3: Ja.
0: Ja, hva du synes er kjekkast med prosjektet, da?
3: Å skru.
0: Og skru du også. Men er det bare skruer, da, her? Det er en gjeng med skruer. Ja, gode skruer. Flott. Nei, men hvor mange, nå er det her en sånn, nå ligger det en sånn skikkelig gangbru her, som er halvferdig. Jeg måtte jo stoppe dere i arbeidet, og det var jo litt heldig da at Radio Sunnmøres reporter, han tok med 10 stykk is. Så det ble litt bursdagsfest i skogen.
3: Ja.
0: Det var litt stas.
3: Ja.
0: Men du, hvor mange sånne dere bygger, det har dere kontroll på, hvor masse det er?
1: Jeg lurer på, ikke Kevin, ikke det er 4?
3: Ja, det er 4.
1: Jeg tror det er 4 sånne, ja, lengder over, 4 myrer vi har bygd, ja, og vi holder på nå i vår. Hver torsdag, og det kan jeg si, det er alltid fint vær på torsdager på MLM.
0: Er det det,
1: ja? Det er aldri regnet, det kunne vært fint vær.
0: Det burde du opplyst om litt.
1: Det er bare å merke seg.
0: Ja, så det vil også være fremover.
1: Han er hol, så jeg melder vær hele tiden. Han, ja, han kan dra kunnskap av det.
0: Ja, det kan jeg, ok. Jeg skal nevne det for neste gang.
1: Ja, det.
0: Veldig bra. Nei, men dere, dette her var kjekt å se, og MLMs Sandens venner, det er jo de holder jo på med litt av kort her, men de har kanskje ikke gjort så mye akkurat inn i skogen, og da brukte de møre ungdomsskoletrinere her på Hatleholen til å ta den biten her. Men når det nå er ferdig, du sier, det er siste torsdagen ditt her. Men resten av torsdagen nå, blir det øving til muntlig eksamen norsk hver torsdag, eller?
1: Ja, nå blir det bare et par torsdager til, og da regner jeg med at jeg har andre sysler å holde på med.
0: Ja, riktig. Ja. Akkurat. Nei, men flott. Da sier vi bare tusen takk dere for bank og skru oss ut av sendingen her. Nå er det allerede i gang. De ivre står og spinner i skogen her. Kjempeflott. Tusen takk til Møre, klasse 8A med, ja, det er rett og slett 7 elever og 2 såkalt voksne.
4: Det var ett gjenhør från I vår med eleverna Kevin Karlsson och Maria Hamnøy och lärare Per Gunnar Hamnøy. Du har lyttet till Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Forbrukere og advarer mot kreditkort og betal senere løsninger I sommerferien. Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling I år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker I hovedoppgjør som vi har I år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris I Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt I år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen I sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kapp Verde I gruppespillet og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplin I et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter I dag på Ekebergsletta I Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september I fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta I Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: De ASAP-tekstene vi hittil har sett på, har tradisjonelt ikke ofte blitt lest og prekt over. Salme 73 derimot blant de tekster I GT som stadig brukt. Det denne salmen vi skal se litt på I over en åpen bibel her I dag. Den starter med «Ja, Gud god». I så måte ligner den på «Ja, vi elsker». Begynner nærmest med en jublende konklusjon. Men veien fram til denne konklusjonen var meget kronglete. Mye stod på spill, hør her. En salme av Asaf. «Ja, Gud god mot Israel, mot de rene av hjertet. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, og på lite nær var mine trinn glidd ut. For jeg ble harm på de hovmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel.» Kanskje kjenner du også noen som faktisk snublet og glei ut. De begynte å gruble på vanskelige spørsmål, urettferdigheten I verden, uskyldige som ble rammet av lidelser, naturkatastrofer som rammet blindt, kronisk sykdom med uåtholdelige smerter. Hvor Gud I alt dette her? Og så glir en bort ifra den kristne sammenhengen en hadde kontakt med, kanskje bort ifra trua. De synes ikke de kjenner seg igjen I ingressen «Ja, Gud god». Mange I Israel hadde en forestilling om at Gud alltid sørger for å tukte de som lever I opprør og lønne dem som lever I tillit til han. Synd straffes, godhet og oppriktighet lønnes. Det rene av hjertet de som lever oppriktig med sin Gud. Men hvordan var virkeligheten? I konklusjonen lyder det riktig nok at Gud god mot dem, men den godheten var skjult for Asaf I krisen. Den store støytesteinen for han, den store anfektelsen, ble at dette tilsynelatende ikke slo til. For hva registrerte han hos de ugudelige? Hør her, de fri for lidelser inntil sin død, og kroppen deres velnært. De uten menneskers plage og slites ikke som andre mennesker. Derfor overmot deres halskjede, de hyller seg I vold som en kledning. Deres øyne står ut av fedme, hjertets tanke bryter fram, de håner og taler ondskapsfullt. Om undertrykkelse med overlegne ord taler de. Denne kombinasjon av likegyldighet og ondskap, koblet med ytre framgang og tilsynelatende gode dager, det ble en uløselig tankenøtt for Asaf. De løfter sin munn mot himmelen og deres tunge fare fram på jorden. Derfor får de sitt folk til å vende seg til dem. Vann I overflod suger de I seg. Ja, det underlig billedbruk dette her. De sier hvordan, skulle Gud vite noe, det vel kunnskap hos den høyeste? Se, dette det ugudelige og evig trygge vokser de I velmakt. Det var sånn en spontant måtte si det når han var I denne krisen. Den sprer om seg med negativ innflytelse. Hverdagen preges av god økonomi, god helse og lite frustrasjon. Nå kommer det et nytt ja. Han vil understreke hans egen fromhet og Guds frykt ikke har resultert I tilsvarende ytre velsignelser. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og vasket mine hender uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt. En eldre kollega av meg sa en gang på 90-tallet, «Hver morgen kommer til meg med tukt». Han brukte uttrykksmåten på salme 73, og skildret hvordan leddgikta fungerte for han. Noen troende kjemper med smerter, kanskje også psykiske lidelser, angst, depresjon. I verste fall kan de føle seg plaget hele dagen. Nå I ettertid ser Asaf annerledes på det. Den tilsynelatende urettferdigheten nok ikke borte. Men han kom til et punkt der han kunne se saken fra en annen synsvinkel, et større perspektiv. Og I dette perspektivet vil de ugudeliges lykke svikte. I lyset fra Guds åpenbaring I Guds hus, så ser han hvordan også det etter hvert rammes av store livskriser de som ugudelige. De feite dagene varer ikke evig. Kanskje tenker han på aldring, sykdom, ulykke og død også overfor dem. I Bibelen døden en fiende, typisk sett syndens følge for hele menneskeslekta. Asaf synes også å se ut over død og grav. De ugudelige får ikke gå inn I noen evig glede. De ender med forferdelse, sier han. Gud tar dem ikke opp I herlighet. Han innrømmer at han I sin egen krise mangler en virkelig forståelse. Når mitt hjerte var bittert, og det stakk meg I mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forstod ingenting. Og så kommer det et men. Vi aner en ny erkjennelse. At Gud likevel var der hele tiden. Han var hos Asaf igjennom det hele, med sitt nådige nærvær. Og selv vil Asaf fortsatt være hos denne Gud. Men jeg blir alltid hos deg. Et fortsett. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet. Det var det store perspektivet. Kontrasten til det ugudelige. Rent fysisk holdes de nok oppe av Guds skaperhånd, også de. Men han langt borte fra dem når det gjelder sitt frelsende nærvær, for de lever I trass imot han, vil ikke høre. Asaf derimot har nå erfart at det nære forholdet til Gud, I medgang og motgang, øverst på verdiskalaen. Alt annet blir midlertidig. Samfunnet med Gud derimot bryter igjennom og varer like I evigheten. Hvem har jeg ellers I himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om et mitt kjød og mitt hjerte svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Gud sørger nok for å holde oppgjør med alt opprør, selv om han langmodig og kan utsette dommen. Men for Asaf dette blitt hans store glede og gode I tilværelsen å holde sin nær Gud. Sammenligningen med det ugudelige ender med et nytt men. Det første men var, men jeg holdt på å gli ut. Det siste men helt annerledes. Men for meg det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle hans gjerninger. O Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bærer navnet som synderes venn. Kun du har ditt livsblod oss givet. Amen.
1: Egil Sjåstad var andelsholder I Åpen Åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, Ingvald Kårbø. Jeg radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio, og da jeg av mine oppgaver å produsere denne podcasten og dette radioprogrammet. Hvis du vil høre flere program fra oss i P7, last gjerne ned P7-appen, der du kan få store deler av vårt arkiv rett i lommen din. Så last ned P7-appen for å høre flere episoder av Ord til liv og mange andre programserier. Nå skal vi i Ord til liv i dag starte på en ny serie, der vi skal vandre nå gjennom et nytt brev i Bibelen. Jeg håper at dette kan være en serie som heter Glede og til inspirasjon for deg. Så finn fram Bibelen om du har den i nærheten og har anledning til å følge meg, så skal vi nå bevege oss inn i et nytt skrift.

Velkommen til en ny episode og en ny serie av Ord til liv. Når jeg nå spiller inn dette her, så er det et nytt år. Og jeg tenkte da at det kan være en god tid for en ny Ord til liv-serie. Noen ganger i Ord til liv så er jo seriene bygd opp rundt ulike bibelske tema, mens andre ganger så er det bibelske skrifter som jeg har tatt for meg. Og da har vi prøvd ofte å vandre steg for steg gjennom disse skriftene. Stort sett så har det vært litt kortere skrifter eller kortere deler av tekster i Bibelen. Men nå ønsker jeg at vi skal gi oss i kast med et litt større skrift. Vi skal bruke tid på et sentralt nytestamentlig brev. Og siden brevet litt større, så blir nok også denne serien noe lenger. Noen ganger så vil jeg nok ta for meg lengre tekstavsnitt, men i hovedsak så ønsker jeg at vi skal gi oss tid, ja, ta oss tid til å gå litt sakte gjennom dette brevet. Hva brev er det jeg snakker om? Jo, det er Hebreerbrevet. I dette første programmet av serien, så vil jeg at vi skal bruke tid på en del grunnleggende spørsmål knyttet til brevet, før vi i den neste episoden gir oss i kast med å dykke ned i selve bibelteksten. Forhåpentligvis så kan denne episoden være med å gi deg litt mer bakgrunnskunnskap, både til egen bibellesing og til resten av programserien av Ord til liv.

Når vi tar fram et brev og skal lese det, så er det ofte interessant å tenke over hvem er det som var mottakeren av dette brevet? Hvem er brevet skrevet til? Og i det nye testamentet så er jo det sånn med de fleste av brevene at det er ganske klart. Vi har jo romerbrevet, sendt til romermenigheten, Efeserbrevet til Efesosmenigheten, Korinterbrevene til Korintermenigheten, og så videre. Og disse overskriftene som vi da har, de kan da hjelpe oss til at vi kan se litt på situasjonen i disse byene og bakgrunnen, og gjennom da kanskje få litt større forståelse for hva situasjon mottakeren stod midt oppi når de mottok dette her. Hva som er Hebreerbrevet? Hva vet vi der? Vel, det er jo ikke så enkelt i dette brevet som i en del andre brev. En ganske utbredt teori, det er at dette her har blitt skrevet til Jesus-truende mennesker i Italia, eller kanskje til og med Roma. Og en viktig årsak til det, det er da at vi ser at kirkefader Clemens av Roma, han skrev et brev som blir kalt for første Clemens brev, der siterer han faktisk Hebreerbrevet allerede i år 96. Så dette viser oss at Hebreerbrevet var utstrakt brukt i romermenigheten, bare noen tiår etter at det ble skrevet. Så dette er jo en interessant teori at kanskje dette brevet er et brev til romermenigheten, som jeg nok tror at kan ha noe for seg. Men så er jo det dette her med det navnet da. For med overskriften Hebreerbrevet, så kan det lett forstås som at dette brevet her i første rekke henvender seg til Jesus-truende jøder, altså mennesker som er hebreere, men som da kom til tro på Jesus som Messias. Navnet Hebreerbrevet, da skal vi likevel være oppmerksom på at ikke sto i det opprinnelige brevet. Det var ikke en overskrift som forfatteren selv satte på det, så dette er ikke en del av grunnteksten. Men ganske tidlig i kirkehistorien, så begynte en å kalle dette brevet her for akkurat Hebreerbrevet. Derfor har mange, både gjennom historien og i dag, tenkt at hovedadressaten her er Jesus-truende jøder. Kanskje kan det være Jesus-truende jøder som er fristet til å gå tilbake til sin gamle tro, ikke lenger tro på Jesus som Messias, og at forfatteren da skulle gå i rette med dette her. Altså, for min del så må jeg si at selv om det ikke er noe tvil om at et av de sentrale temaene i dette brevet her er forholdet mellom det gamle testamentet og Guds åpenbaring i Jesus Kristus, så kan ikke jeg helt se at brevet selv utelukker at det kan ha vært hedninger, altså ikke-jøder, som var en del av den menigheten som mottok dette brevet. For dette brevet handler ikke bare om hvordan de som er jøder til kjøtet skal forholde seg til de gammeltestamentlige forskriftene. Nei, brevet sitt innhold er jo akkurat like aktuelt for oss hedninger, vi som ved tro på Jesus Messias har fått blitt en del av Abrahams folk og Guds folk, når det gjelder hvordan vi i dag skal forholde oss til det gamle testamentet. Dette er jo et spørsmål som etter Jesu komme er avgjørende. Hva tenker jeg? Hvordan forholder jeg meg til det gamle testamentet? Hva er bindende? Hva er ikke bindende? Uavhengig av min etniske bakgrunn, så må jeg stille disse spørsmålene. Hvordan kan vi på ei og samme tid fastholde sannheten, gyldigheten og viktigheten av det gamle testamentet, og samtidig forstå og fortolke disse tekstene her i lyset av personen Jesus? Dette er et sentralt spørsmål i Hebreerbrevet, og vi kommer gjennom denne serien til å bruke ganske mye tid på å tenke gjennom hvordan denne teksten veiler oss om vårt forhold til det gamle testamentet når vi nå lever i den nye paktstid. Som andre vet vi ikke så veldig mye om adressaten. Vi vet ikke så mye om hvem det er skrevet til. Det kan være at en del jøder, men jeg ser ikke vekk ifra at også hedningekristne var blant de første mottagerne. Hebreerbrevet er for det andre et brev som er veldig teologisk. Og med det så mener jeg at det er et brev som kretser rundt vår forståelse av Gud og hans handlinger. Og det er jo djupest sett da teologi er. Teologi, det er lære om Gud. Og gjennom dette brevet her, så blir Gud malt for oss gjennom Jesus Kristus. Og så kan det være lett å tenke at teologi, det er teoretisk, men vi kan merke oss hvordan Hebreerbrevet viser oss at teologi er annet enn noe teoretisk. Tvert imot, så viser denne forfatteren, som jeg for øvrig ikke helt vet hvem er, han viser oss
at de teologiske overbevisningene våre, de har også ringvirkninger. For det vi tror og bekjenner om Gud, det har følge. Det har følge for hvordan vi forholder oss til Gud og til våre medmennesker. Denne sammenhengen mellom liv og lære, eller lære og liv, og teologi og praksis, ja, det kan vi se på ulike vis gjennom brevet, og jeg kommer til å være innom det flere ganger. Men det jeg kort vil nevne for deg i dette programmet, det at gjennom Hebreerbrevet så er det ett ord som stadig dukker opp som et slags refreng. Gang etter gang så kommer forfatteren tilbake til dette ordet. Og ordet er derfor. Derfor. Først så er det ofte sånn at han forklarer og utbroderer de teologiske grunnpoengene, før han deretter kommer sitt derfor, der han forklarer hva ringvirkninger disse sannhetene skal få ha for oss. Og la meg nå ta det med på en kjapp sprint gjennom brevet for å understreke akkurat dette poenget. Vi kan begynne i kapittel 2, vers 1. Da står det, derfor må vi så mye mer akte på det vi har hørt. Kapittel 3, vers 1 forteller oss, derfor se på Jesus. Kapittel 4, vers 1 forteller oss, la oss derfor være på vakt. Kapittel 4, vers 11 forteller oss, la oss derfor være ivrige. Kapittel 4, vers 16, la oss derfor stige fram for nådens kongstol. Og i kapittel 6, vers 1, derfor må vi gå videre fra det første vi lærte om Kristus. Kapittel 12, vers 1, der står det, derfor, når vi har så store sky av vitne kring oss, la oss legge av alt som tynger. Og til slutt i kapittel 13, vers 6, så står det, derfor kan vi være med godt mot og si, Herren er min hjelper, jeg er ikke redd. Med denne sprinten her, så vil jeg vise deg da at Hebreerbrevet, det er et brev som av en formanende karakter. Det er et brev som understreker hvordan Guds folk er kallet til å handle på bakgrunn av evangeliet sine grunnsannheter. Sånn kommer også vår gjennomgang til å veksle. Veksle mellom det formanende og det teologisk undervisende det vi graver i og studerer, det vi her finner i Guds herlige skattekista. Og hva er denne skattekista? Hva er disse sannhetene som vi skal få grave i? Hva er det som er noen av de store fokusområdene i Hebreerbrevet? Hvis jeg med min begrensede innsikt skulle prøve å trenge inn i hodet til forfatteren av Hebreerbrevet og oppsummere i en setning hva han ville si av leseren av dette brevet, så tror jeg at jeg ville oppsummert hans hovedbudskap i disse tre ordene. Jesus er bedre. Jesus er bedre. Hva mener jeg med dette? Jo, i kapittel etter kapittel gjennom Hebreerbrevet, så blir Jesus sammenlignet og belyst gjennom ulike skapninger, personer og ordninger. Men i kapittel etter kapittel, så er det sånn at den Jesus er, og da han kommer, det får alt annet til å falme.

0: Jesus er bedre. Og dette brevet, det henvender seg til en menighet, da fristelsen til likegyldighet, lunkenhet, eller direkte kjølighet mot Gud, ser ut til å være nærliggende. Kanskje hadde den auka forfølgelsen og presset overfor denne nye kristne religionen ført at en del av de som hadde bekjent tro på Jesus, nå lurte på om det ikke var bedre å bare tone ned, eller kanskje forlate denne Jesus-trua? Nei, sier Hebreerbrevets forfatter. Jesus er bedre. Jeg vet ikke hvor du er, når du nå er med meg på vei inn i denne boka. Men jeg håper at du framfor alt gjennom Hebreerbrevet kan få et større innblikk i hvem Jesus faktisk er, og at dette er noe du ikke kan forholde deg likegyldig til. Jesus er bedre. Med det vil jeg si tusen takk for at du har valgt å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio, og det er meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø, som er ansvarlig for disse sendingene. Besøk gjerne p7.no eller last ned P7-appen om du vil høre flere av våre produksjoner. P7 blir drevet ved hjelp av frivillige gaver, og hvis du ønsker å være med og støtte P7 sitt arbeid, så er du hjertelig velkommen til å være med og bidra. Da kan du for eksempel vipse over en gave via nummer 547-767 på Vips. Og du har en god dag videre, og velkommen tilbake snart til en ny episode av Ord til liv.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være like et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og bladet på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukke med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med syndere og spottere er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom i oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De planta i Herrens hus, de blømer i føregarane jo vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Carpe World, et tre dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

I 1865 blev Frelsesarmeen startet I Øst-London av Catherine og William Booth. Byen var preget av fattigdom, alkoholisme, nød og vold. Ekteparet ønsket å forkynne Guds kjærlighet og gi håp til menneskene. De opplevde raskt at ord ble fattige, og et utstrakt sosialt hjelpearbeid tok etter hvert til under mottoet «Suppe, såpe, frelse». Målet for ekteparet Booth var ikke bare å forkynne et evig liv etter døden, men å gi mennesker et nytt liv, utvikling og vekst I dette livet. William Booth kjempet hele livet sitt for menneskers frelse. Frelse på jorda ved å få et bedre liv, og frelse for evigheten. På slutten av livet sitt skrev han et kamprop. Dette en utfordring til oss også I dag. Det mye å kjempe for, både I eget land og ute I verden. La ordene fra William Booth være sannhet I oss. Jeg vil kjempe til siste slutt.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som er min sang, en sang jeg glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets faser kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble, og gleda sprudla over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det. Og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus. Fly til Jesus. Fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivsky skrev I 1987 roman Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje englen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han å vente I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at det klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Da jeg spent på hvordan det står til med alle prosjekter, Sølvi Hopland, og vi I Radio Sunnmøre snakket jo med deg sist du holdt på med plate, og det var ikke bare plate, det var bøker og forskjellig. Du må oppdatere oss her.
1: Ja, nå jeg veldig fornøyd, for nå har jeg fått to bøker fra trykkeriet. Det sang, det heter da Fyrlys mer enn en sangbok, og Vengespenn mer enn en sangbok. Og så Sørgesjal og dansesko, mer enn en sangbok. Det den som hører til plata som kommer I sommer. Den boka gikk I trykken I går.
0: Ja.
1: Og trykksaken til fysisk CD klar, og nå det bare å få mastret musikken og få sendt de filene før helga.
0: Ja.
1: Så skal jeg klare å få fysiske CD-er her til fyret til platesleppet jeg hadde planlagt. I begynnelsen av juli.
0: Ja, I begynnelsen av juli, da blir det sommer og sol på fyret.
1: Ja, plateslepp og fyrsesongstart.
0: Du må si litt til eventuelt nye lyttere som ikke skjønner og kjenner hvem du og fyr og slike ting. Fortell litt ja. hvor dette og hva det dreier seg om.
1: Ja, dette Ulvesund fyr utenfor Måløy, så jeg har drevet 23 år. Jeg var det sunnmørske fyrvoktere. For en stor grad på, I min barndom og før det. Men jeg har drevet det som en sommerkafé og overnattingstilbud siden 2003. Og det synes jeg veldig kjekt. Så da det oppe hver dag og litt grupper. Så nå kommer det snart for eksempel en stabstur som skal fiske suppe og sang. Og blåbærpai og så... kommer det en paddler, dansk paddler,
0: ja.
1: Som trenger ly, og sånne som fær langs norske kysten, eventyrer har dukket av og til opp,
0: ja.
1: Så det helt vanlige folk på ja, tur.
0: Ja, så nå står du midt I fiskesuppelaging, du egentlig?
1: Blåbærpai, jeg legger blåbær på paien.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja, riktig. Så kommer Radio Sunnmøre og forstyrrer midt I kjøret. Men du,
1: ja, det går fint.
0: Si litt om disse bøkene, hva de I forhold til plata her.
1: Ja, det var egentlig veldig interessant å begynne på det, for det jo noe jeg hadde tenkt I, ja, jeg har tenkt det I 20 år omtrent.
0: Akkurat.
1: At jeg skulle få gjort det, og så begynte jeg på... Første plata som jeg ikke hadde sang notebok til, og det var Fyrlysplata fra 2004. Og begynte da med å tenke at jeg skulle ha med noter og tekster på kanskje alle sangene på plata, eller skulle jeg bare ta mine, og så visste jeg ikke helt, men 4. mars så begynte jeg bare å lære meg noteskrivingsprogrammet MuseScore, og fant ut at jeg må være snill med plata med å la alle sangene få være med,
0: ja.
1: Og så finne ut... Så jeg skriver noten og sangteksten sånn at du kan ha det stående på piano med spiralrygg.
0: Ja.
1: Og så ganske brukervennlige, enkle akkorder. Så jeg prøvde å gjøre det sånn til folk som spiller helt vanlig skal ha glede av å prøve å spille og synge sangene mine til andre.
0: Ja, du er, ja, riktig.
1: Ja, så lar du om, og så står det litt om denne sangen. Mm. Og på de sangene som mine egne, så kan jeg fortelle deg vil om hvordan det ble til, og hva som inspirerte meg, og
0: ja.
1: Fått nye tanker jeg får om dette 20 år etter at plata jeg laget, eller alt ettersom hvor lenge det sier, og hva jeg husker tilbake, og hva som rører meg ved det samme ting enn I dag. Så det kanskje noen fortellinger fra ungdomstiden som relatert til det, eller forskjellig. Og på fyrplata så det jo selvfølgelig også å fortelle litt om når vi lagde plata her på fyret, det var jo en helg.
0: Ja.
1: Jeg forstår ikke at det gikk an.
0: Du var inne I en god stream.
1: Ja, jeg jobbet på Høgtuna og hadde med musikere fra Møre da, og noen som kom innveien.
0: Ja.
1: Og bodde her på fyret og spilte inn 15 låter, tror jeg det var, på en helg, og jeg trodde bare nesten det var en privat liten innspilling, men den har jeg måttet trykke opp mange ganger. Den har en helt spesiell varm stemning.
0: Ja.
1: Men der jo sanger, halvparten sanger som jeg ikke har laget selv. Og da det jo å finne ut hva ligger bak den sangen, hvem har laget den. For eksempel Gud vil ta hånd om deg, eller min båt så liten. Hva kommer de sangene egentlig fra? Og hva kan man finne ut om historien bak. Så jeg har hatt en utrolig oppdagelsesreise på deg på den første platen der, Fyrlys. Og på den andre så har jeg koset meg veldig med å skrive og finne bilder og gamle dikt. Og...
0: Ja, finnes disse platene noe I fysisk, eller ser det fysisk også noe slik at det, og du kan få tak I både plate og bøker nå?
1: Ja, det ikke alle platene som finnes fysisk, men da jeg har laget notebøker av nå, det finnes fysisk, det har jeg her.
0: Akkurat.
1: Men det bare jeg som har det, tror jeg, nå, for det jo ikke så mange butikker igjen som selger sånn.
0: Nei, men dette jo interessant, Sølvi. Dette litt av et, altså det ikke noe lite prosjekt dette her, men vi vet jo det fra før at det mange som, alt fra Oddgeir Bruaset til flere som har dette med historie bak sangene som vi var inne på I siste intervju også. Det veldig interessant å gi deg helt, ja, helt nye perspektiv også for den som lytter til dette her, når en får en forklaring på sangen.
1: Ja, for eksempel sånn, han teker ikke glansen av livet. Som en selvfølge, sant? Som blir sungen I mange begravelser, helt innarbeidet, som en del av den norske sangskatten. Men at jeg som selv låtskriver egentlig aldri har tenkt så nøye over

0: prøver å fortelle det jeg har funnet ut om andre sanger, så prøver jeg å fortelle det viktigste bak mine sanger til ettertida. En gang ikke jeg her, og da kan det hende at det noen lurer på gjennom mine sanger, og da kan i hvert fall ungene mine ha de bøkene. Jeg trykker jo ikke opp store opplag da.
1: Nei, men det
0: er jo bare at jeg har noe.
1: Ja, det er til salgs for alle, ikke det?
0: Jo, absolutt. Jeg håper jo at folk... Da jeg lagde første noteboka mi i 2001, så var det en som spurte meg, så vi blir den noteboka din nok. Interessant for meg som ikke kan note og ikke spille noe instrument og ikke synge. Og da tenkte jeg, det skal den jammen bli. Så jeg vil jo si at det er en blanding av sånn ettertankebok eller andaktsbok, notebok, diktbok, scrapbook. Jeg er veldig fornøyd med det. Så jeg håper jo at det kan bli fine gavebøker og bruksbøker som blir helt utslettende på piano.
1: Ja, og du har jo forstått dette her med hvordan du har søtt mange ganger med en stiv salmebok du foran piano og ikke fått henne til å stå der hun skal, men her er du skjønt greia med ringperm. Ringpermprinsipp.
0: Ja, spiralryggen er altså den bok og ganske harde ark, sånn tjukk papir, sånn, for den står veldig godt på pianoet. Og at tekst og note, så sant det går an, står på samme side med litt stor skrift på teksten, for det er noe om... Nå jeg jo blitt avhengig av briller,
1: ja,
0: så, og da tenker jeg at må jeg kjøre på litt med litt større skrift.
1: Ja, det er full mottakerbevissthet her.
0: Ja.
1: Ja, nei, men flott, Sølvi. Du, har du noen dato for din lansering av på fyre her, der alt skal smelle i gang?
0: Ja, det er jo litt sånn skummelt, men jeg skal ha torsdagsjam 2. juli nede i Fyrnaust. Vi pleier å ha torsdagsjam på torsdagen, og det er første torsdagen i sesongen. Da.
1: Du må forklare torsdagsjam her. Det er ikke alle som vet hva det er.
0: Nei, det er torsdag, og så er det bare om kvelden at vi har med oss vaffelrør og saft og kaffe og går ned i Fyrnaust her på Ulvsund Fyr, og så steker vi vafle og drikke kaffe og saft og synge og jamme i lag. Altså det er all sang og ønskesanger, og hvis det er musikalske folk på besøk, så tar de kanskje en sang eller to. Og da tenkte jeg å slippe plata mi, og hvis den mot formodning ikke er kommet, så spiller jeg på høytaler fra Dropboxen på telefonen min. Og hvis den er kommet på både Spotify og fysisk CD den dagen, så er jeg veldig fornøyd. Og hvis ikke, så blir det et par dager etterpå.
1: Ja.
0: Men fra mandag 5. juli, fra da er det oppe hver dag her på fyr, og da ser jeg det.
1: Ja, da er det mulig å ta en fyrtur ut til Ulvesund Fyr, ja, like ved Måløy, får vi si da, for så finner en fram der. Og det er jo, du har jo leia og utsikt mot Stadhavet nesten, og Silda, ikke det så?
0: Jo, jeg sitter og ser ut her nå på Sildagate.
1: Ja. Fantastisk å høre. Det er et stort prosjekt, Sølvi. Blir det en lanseringsturné også, eller må en til Ulvesund Fyr for å få tak i godt stoff her?
0: Først må man komme hit i sommer. Det hadde vært veldig kjekt. Da drar jeg en sang så fort noen spør.
1: Ja, så bra.
0: og etterpå det så håper jeg jo at... jeg bare liker å bli invitert deg da. Så jeg håper at noen spør, har du lyst til å komme og synge her og der? Og jeg synger i stuer og der folk spør meg da.
1: Småskala og storskala.
0: Ja, jeg blir bare veldig glad for å få bruke sangene mine og komme rundt og ta med meg bøkene og sånne ting.
1: Nei, men dette høres veldig bra ut. Ja.
0: Ja, jeg har jo en plate til på gang da.
1: Du har plate til på gang, ja. Ja, ja, altså musikere og sangere har nesten alltid en plate til på gang, jeg kjenner.
0: Jo, men jeg har begynt, vet du, da har jeg ringt meg i Oslo, da holdt jeg jo på med, da har jeg spilt inn 30 sanger, og nå kommer det 16 første. Og så kommer det plate til, hvis vi rekker det blir en ferdig før jul, og hvis ikke blir det neste år på din tid, og så to sangbøker til som er...
1: Vi må si at dette her er en produktiv, nylig fylt 60-åring, får vi si her, Sølvi. For det stemmer det at du er bikka 60.
0: Ja, dette her er 60-årsgave til meg selv.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte å prøve å presse alt inn i det året.
1: Sant. Nei, dette høres veldig bra ut, folkens. Det er bare å...

0: nyhetene.
1: En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Ski. I går så glemte vi det lille visdomsordet som vi bruker å ha med I denne programposten dagens datos. Da får vi ta det med I dag, og så får det gjelde for begge dagene. En kjent sangstrofe for øvrig. Du skal ikke sove bort sumarnatta, hun for ljos til det. Og det lyse fine dager akkurat nå, her I nord, og nyt lyset og nyt varmen. Jeg må si at vi må, jeg bestemt meg for en ting, jeg skal aldri klage på at det varme og sol de få dagene I året det det, for om 6 måneder folkens, så det kolmørt og snø og vinter og kulde igjen, så la oss ikke sove bort sumardagen, eller for den saks skyld sumarnatta. Vi kommet fram til den 2. juli da nødvendigvis, I og med at det var den 1. I går, og Julius Caesar altså, han var født I år 100 før Kristus, og tok jo makta fra det romerske senatet og innførte keiserdømme og innførte seg selv som eneveldig hefkar, og han ville da ha en måne I året oppkalt etter seg. I gamle dager I Norge så ble denne månen ofte kalt for ormemåne. Det vel ikke så unaturlig akkurat det. Kjartan og Kjellfrid gratulerer med navnedagen. Kjartan og Kjellfrid. Kjartan et islandsk navn som betyr sjøkrigar, og Kjellfrid et islandsk navn som betyr oppdiktet person, men jeg kjenner noen som heter Kjellfrid, og dem I aller høyeste grad både virkelig og veldig hyggelig. Gratulerer med navnedagen til dere. Så skal vi ha vår lille sveip gjennom historie og sånn som vi bruker å ha. Norge slutta fred med Skottland denne dagen I 1266. Det jo en stund siden, og hebridene, som frem til da hadde vært norsk. Norge den gangen var jo et forholdsvis stort land, men da ble hebridene altså avgitt til Skottland, og tror de har det den dag I dag. Så hoppar vi frem til 1893. Da starta en mann ved navn Richard Witt, han starta Hurtigruta med dampskipet Vesterålen, og Hurtigruta kjenner vi jo alle, og I dag det jo en av skipa deres som heter Richard Witt og oppkalt etter han da. Og det første luftskipet, det som ble kalt for Zeppeliner, det fløy for første gang denne dagen I år 1900, 3 år før den første flyturen. Og I 1903 så ble Olav, Norges konge, Olav den femte, han ble født denne dagen. Samme året som min bestemor, for øvrig så var nå det nevnt også. Og Olav, han døde I 1991. Anders Sandvik, han var nordmøring. Han hadde flyttet til Lillehammer og praktiserte som tannlege, og han samlet på ting. Det mange som gjør det, men han samlet blant annet på gamle hus. Og da trengte du litt plass, og han kjøpte seg et område som etter hvert fikk navnet Maihaugen. Der hadde han samlet litt hus og ting, og de sandvikske samlinger, som det heter før deg, I dag heter det bare Maihaugen, åpnet altså den 2. juli I 1904, og vi kan takke da Nordmøre for at vi har det imellom oss. Må bare få lov å nevne det. Ja, det så mye mer å si om den 2. juli da? Det var faktisk ikke det altså. Det kan ikke nevne det, men det 100 og skal vi få da 82 minus 7, det blir cirka 75 det. 175 dager igjen til julaften. Men la oss nyte sommeren og varmen og julidagene, så ligg fremme oss nå.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

bibelavsnittet vi skal lese sammen I dag hentet fra det første kapitlet I Lukas evangeliet. Vi får her møte Maria, den unge piken fra Nazaret, som en dag fikk besøk av erkeengelen Gabriel. Og denne engelen hadde med seg et utrolig spørsmål til Maria. «Vil du bli mor til Guds sønn?» Dette det femte programmet I bibelundervisningsserien Nistepakka, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser altså fra Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi skal lese avsnittet fra vers 26 til 39. Jeg har kalt dagens program «Alt mulig for Gud». Men I den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by I Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som heter Josef, av Davids ett, og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg, velsignet du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone.» Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn I sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, nå alt I sjette måned. For ingenting umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg Herrens tjenerinne, det skje meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne.

har sikkert mer enn en gang stått stille og sett opp mot stjernehimmelen som velver seg over oss. Blant de talløse stjernene det noen du ser klart. Andre oppdager du etter hvert, og bakom det som øyet kan fange inn, aner du enda mange flere stjerner. Selv den skarpeste kikkert kan ikke se dem alle. Det tider da skyene dekker stjernehimmelen, men stjernene der like fullt. De mørke skyene kan ikke rokke ved en eneste en av dem. Og når skyene igjen driver bort, tindrer de like klart. For bak stjernenes myriader står han som i tidenes morgen satte dem der. Gud. Det biskop H.E. Wisløff som skriver disse ordene i en av sine mange fine bøker. Under løftenes stjernehimmel kalte han boken. Og i forordet forteller han hvorfor denne boken ble skrevet. Selv har jeg sett at hemmeligheten ved et frigjort og seirende kristenliv ligger gjemt i dette å løfte blikket og se på Guds herlige løfter. Den som våger å tro på løftene finner kraft i livsstriden og trøst når mismotet siger inn. Det løftene vi må holde fast ved. Alt annet forgår. Og til slutt i forordet sier han det slik. Kunne noen ved å lese boken løfte blikket og se denne løftenes stjernehimmel, var hensikten med den nådd. Dette skulle jeg faktisk også ønske for dette programmet, at du fikk hjelp til å løfte blikket og virkelig se at det her også du befinner deg, under løftenes stjernehimmel. Det var her Maria var, og det her også du skal få leve. Abraham ble en dag invitert ut av teltet sitt. Det var Gud selv som talte til han og sa, «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du i stand til å telle dem. Slik skal din ett bli.» Det var natt, ikke bare når det gjaldt tidspunktet på døgnet, men det var natt også i Abrahams liv, med uro, frykt og tvil. Men her, under løftenes stjernehimmel, talte Gud til han enda en gang, og minnet han om sine mange og lysende løfter. Kanskje også du hadde bruk for dette i dag. Ta en tur ut av ditt telt, der det så lett finnes grobunn for frykt og tvil, men tilsvarende vanskelig å hvile i Guds løfter, og nesten umulig å se at det hviler en himmel og sover din hverdag og ditt liv. Jeg vet ikke hvor mange stjerner det på stjernehimmelen. Jeg heller ikke sikker på hvor mange løfter det finnes i Bibelen. Men et sted leste jeg at det visst nok skal være 36 000 løfter i Bibelen. Hvis det tilfelle 36 000 løfter, da betyr det at vi kan ta til oss 100 nye løfter hver dag gjennom et helt år. Eller lese ett nytt løfte hver dag gjennom 100 år. I det bibelavsnittet vi nettopp leste, historien om engelen Gabriel som kommer på besøk til Maria, og så her møter vi mange flotte løfter. I dag har jeg lyst til å nevne to av dem. Det første løftet, det lyder slik, «Frykt ikke, Maria». Dette engelens ord til den unge kvinnen, som sikkert hadde all grunn til frykt i møte med dette lysende Guds sendebud. Men engelen sier altså til henne, «Frykt ikke». Vet du hvor mange ganger disse ordene å finne i Bibelen? 365 ganger. Og det tallet, det virker kjent, ikke sant? Jo, det like mange ganger som det dager i ett år. Det betyr altså, Gud vil gi deg et nytt frykt ikke, for hver eneste dag, også gjennom dette året. Har du egentlig da noen gode grunner til å være redd? Mer enn dette vil jeg ikke si om disse første ordene, men det lyser enda et strålende løfte
i dette bibelavsnittet. Det lyser enda en stjerne. Og det dette. For ingenting umulig for Gud. Hørte du det? Hørte du disse utrolige ordene om din Gud? For ingenting umulig for Gud. Dette hadde jeg lyst å si litt mer om. For det dette som hovedbudskapet fra Gud til deg i dag, du som lytter nå. Inn i ditt liv og inn i denne dagen skal det lyde og lyse for deg. For ingenting umulig for Gud. Nå det slik at vi har mange gode bibeloversettelser. Bare her i Norge har vi flere av dem. Og tenker vi utover hele verden, ja, så finnes det et utall av fine bibeloversettelser. I dag hadde jeg lyst å gjengi for deg noen av de forskjellige oversettelsene jeg fant på akkurat dette løftet. For ingenting umulig for Gud. Det står nemlig på litt forskjellig måte i de forskjellige bibeloversettelsene. Og til sammen tegner disse forskjellige formuleringene et fantastisk bilde av Bibelens Gud, av din og min Gud. Nå skal du høre. Hvert eneste løfte som Gud gir, vil nemlig bli oppfylt, sier Living Bible. Intet Guds løfte kan forbli uoppfylt, sier Philips. Intet ord fra Gud skal være kraftløst eller umulig å oppfylle, sier Amplified. Og i New English Translation står det, Guds løfter kan aldri svikte. Og slik kunne vi gjerne ha fortsatt. På denne måten får vi i alle fall en følelse av hva det dreier seg om her. Det ingen grenser for Guds makt. Det ingen grenser for Guds løfter. Men den som første gang fikk høre disse ordene fra engelens munn, var altså Maria, denne unge piken fra Nazaret i Galilea. Og da hun fikk høre dem, ja, så skjedde det på den desidert viktigste, men kanskje også den vanskeligste dagen hun hadde opplevd så langt i sitt unge liv. Dagen da hun fikk spørsmålet om å bli mor til Guds sønn. Hvordan skal dette gå til, spør Maria, da jeg ikke vet av mann? Dette det eneste hun spør om. Og så som svar på dette spørsmålet får hun høre, ingenting, Maria, ingenting umulig for Gud. Historien vi leste sammen i dag en av de såkalte barndomsfortellingene i Bibelen. Det ikke alle de fire evangelistene som forteller så mye om Jesu fødsel og barndom. Markus skriver ingenting. Johannes nevner det bare i en enkel setning. Men Matteus og Lukas, de forteller mye. Og det når vi legger disse to beretningene ved siden av hverandre, at vi får et ganske fyldig bilde av dette med Jesu unnfangelse, hans fødsel og hans barndom. Summen av alt dette i alle fall en del lærepunkter som den kristne kirke alltid har holdt fast på og bekjent troen på. Jesus Guds sønn, og han sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det det første. Jesus ble unnfanget ved den hellige ånd, og født av en kvinne som ikke hadde vært sammen med noen mann, jomfru Maria. Her ligger troen på jomfrufødselen forankret, og det det andre. Og så var Jesus et helt og fullt menneske, og samtidig et syndfritt menneske. Begge deler var nødvendig om Jesus skulle kunne bli din og min stedfortreder innfor Gud. Det det tredje. Dette skal også du og jeg holde fast på, for dette viktige bærebjelker for den kristne tro. Dette berører selve grunnmuren som den kristne menighet aldri må fornekte, men bygge sin tro og sitt liv på. Nå skal vi la alt dette ligge, og i stedet i siste delen av dette programmet se litt nærmere på dette utrolige løftet. For ingenting umulig for Gud. Og så spør vi altså, hvordan kan den historien vi nå leste hjelpe oss til å forstå hva dette løftet egentlig betyr,
også for slike som deg og meg I dag. For ingenting umulig for Gud. La meg få lov å nevne fire konkrete forhold. For det første, det var ikke umulig for Gud å fullføre frelsesverket. Jesus, Guds sønn, hadde ett hovedoppdrag da han kom til verden. Han kom til verden for å frelse syndere. Han kom for å frelse oss, deg og meg. Vår situasjon var følgende. På grunn av alle våre synder sto vi med Guds dom over vårt liv. Gud selv hadde forkynt det for oss, syndens lønn døden. Og skulle nå Gud være I stand til å frelse oss, så måtte han gjøre noe med den dommen. I hundrevis av år hadde uskyldige dyr blitt offret for menneskenes skyld. Men det ga ingen endelig løsning, for et dyr kan aldri dø som et menneske dør, og ta menneskenes straff. Det var heller ingen av oss mennesker som her på jorden kunne ta på seg å være frelser for andre. Vi var jo ikke engang I stand til å gjøre opp for oss selv, noen av oss. Alle hadde syndet. Derfor velger Gud denne løsningen. Guds sønn blir sendt til verden. Som et helt og fullt menneske.

ingenting umulig for Gud. Frelsesverket som var planlagt I himmelen ble fullført av Jesus. For det andre, det ikke umulig for Gud å skape liv av døde. Det jo ikke rart at Maria stusser og spør når hun får spørsmål om å bli mor til Guds sønn. Hvordan skal dette gå til, spør hun, da jeg ikke vet av mann? Men Gud underets Gud, og viser det enda en gang. 9 måneder senere kunne alle stå stille og gi akt på Guds under, som Jobb skriver det. Maria var forresten ikke den første som fikk oppleve et slikt livets under. Et par tre andre kvinner hadde opplevd akkurat det samme. Sara fødte Isak I meget høy alder. Skulle noe være for vanskelig for meg, spurte Gud den gangen. Hanna satte Samuel til verden, på tross av sin barnløshet. Og Elisabeth, Marias slektning som vi leste om her, hun ventet også barn, på tross av sin barnløshet. Og nå var det altså Maria. Ingenting umulig for Gud. Men liv av døde, det ikke det samme også du og jeg har opplevd, da Gud ga oss del I sitt evige liv? Da du ble født på ny, og på den måten fikk del I det livet som hører himmelen til, var du medvirkende da det skjedde? Kunne du gjøre noe fra eller til? Nei. Dermed også du et resultat av Guds under, du som I dag frelst og kaller deg en kristen. For ingenting umulig for Gud. Dermed du et Guds barn. For det tredje, det ikke umulig for Gud å bruke slike som deg og meg I sin tjeneste. Maria fikk et fantastisk kall. Du skal bære Guds sønn inn I verden. Hun var sannsynligvis hverken bedre eller mer kvalifisert enn en del andre. Men det var henne Gud valgte ut. Gud møtte henne med sitt kall, han tok seg av henne, og han brukte Maria som et redskap I sin hånd for sin frelse. Og Maria, hun gjorde det hun fikk beskjed om. Ingen kan bære Jesus inn I verden slik Maria gjorde det. Men Jesus båret inn I verden. I dag det imidlertid et annet oppdrag det dreier seg om. Jesus skal bæres ut I verden, ut til alle folkeslag, ut til jordens ender. Og nå ikke Maria lenger tilgjengelig. Men du tilgjengelig, du som hører nå, og jeg det. I dag det du og jeg Jesus spør etter. Vil du bære mitt navn ut til de andre, ut til menneskene? Maria kjente seg sannsynligvis både svak og skjelvende, akkurat slik du og jeg også kan gjøre det, I møte med Guds store kall. Men hør nå, ingenting umulig for Gud. Det fikk Maria oppleve I sitt kall, og det skal også du og jeg få oppleve når vi går for å bære Jesus ut I verden. Og så det fjerde. Det ikke umulig for Gud, alt det som synes umulig for deg. Ja, sier du, men min situasjon så annerledes enn Marias, og helt annerledes enn det du nå beskriver her. Du skulle bare visst hvordan jeg har det. For meg det bare umulig å komme ut av de problemene jeg har rotet meg inn I. Og for meg det bare helt umulig å komme videre etter alt det som skjedd I mitt liv. Også til deg som har det slik, har jeg lyst til å si, ingenting umulig for Gud. Alt mulig for han. Det kan godt være at det ikke mulig for deg å komme noen vei, men for Gud ingen situasjon fastlåst. Alt mulig for han. Kan du ikke prøve å tro det, også I din situasjon, at det finnes en utvei, og at det finnes en vei videre, om bare Gud får slippe til I livet. Det dette som situasjonen. Ingenting umulig for Gud.

Det så fint å lese om Maria her, synes jeg, hvordan hun reagerer I møte med Guds kall. Se, jeg Herrens tjenerinne, Herrens slavepike, står det egentlig. Det skjer meg etter ditt ord. Jeg tror vi kan sammenfatte Marias liv I tre flotte ord. Hør på dette. Hun var benådet, hun var betrodd, og hun var berett. «Vær hilset, du som har fått nåde», sa engelen til henne. «Du har funnet nåde hos Gud», fortsatte engelen etterpå. Hun var benådet. «Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus», slik fortsatte engelen. Maria var betrodd. Og så svarer hun, «Jeg Herrens tjenerinne». Det skjer meg etter ditt ord. Dermed var Maria også berett. Ingenting umulig for Gud. Benådet, betrodd og berett. Tenk om dette også kunne være sant for deg og meg. Slik skulle også vi kunne få leve vårt liv til ære for Gud og til glede for våre medmennesker. Akkurat slik Maria gjorde det. Og det egentlig noe som for et menneske kan være større enn akkurat det?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte I Norge kan øke I år etter at tallene også økte I fjor. 106 mistet livet I 2025. I mai døde 14 personer I trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar I mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hundsjiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hannsjiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Søskenpar Solveig og Bjarte Leithaug ønsker velkommen til dagens I fokus med barnesangen Hvem jungelens konge? Og grunnen til at vi tok den først at der blir det sunget Hvem kongen I universet? Og Hvem kongen din og universet? Det det som skal stå I sentrum for dagens I fokus. Det kanskje et ambisiøst prosjekt, og vi skal ikke gi oss ut på å være hverken fagfolk, hverken på astronomi eller andre ting, men vi skal likevel si litt om universet som vi jo en bitte, bitte liten del av da. Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Sånn står det I den apostoliske trosbekjennelse som den kristne kirke har holdt fast på I snart 2000 år, og som millioner, kanskje milliarder av kristne venner får si fram hver søndag ved sin gudstjeneste. Og I Bibelen så uttrykket himmelen og jorden det samme som det vi med et mer moderne ord kaller for universet. Det fordi at I gamle dager når Bibelen ble skrevet så måtte det brukes et språk som folk forstod den gangen og som vi kan forstå I dag og den gangen hadde ikke mennesket nok innsikt til å vite hva universet var for noe. Derfor bruker Bibelen himmelens og jordens skaper. Vi skal si litt om dette store, store, store universet som vi en del av uten å gå altså, som sagt veldig I dybden på det. Men før det så skal vi høre en sang om han som med bare et ord skapte denne uendeligheten av stjerner og planeter og alt det andre som der ute.

Det var gruppa Heart Wonderstam med sangen Creator of the Universe, sangen som altså handlet om han som skapte universet da. Når jeg gikk på skole, jeg har gjort det en gang I tiden, så lærte jeg en del ting, og vi hadde noen lærere som ga oss sånne stikkord og ei sånne små regler. Og ei av de reglene, den var sånn, og den husker jeg like godt I dag som den gangen, men vennen til Marit julte straks unge nesevise pikker. Men vennen til Marit julte straks unge nesevise piker. Og med det så hadde vi alle de ni planetene I solsystemet vårt I riktig rekkefølge. Du har sola I sentrum da, og så har du Merkur, men Venus, Tellus, det jorda, men vennen til Marit, da vi kommer til Mars, julte Jupiter, straks Saturn, unge Uranus, nesevise Neptun, og I gamle dager når jeg gikk på skolen så var jo Pluto, piker, regnet som en planet. Den senere blitt degradert til en dvergplanet, så I dag hadde vel den rekkel å våre, men vennen til Marit julte straks unge nesevise. Men piker, da fikk du hele rekke, og sånn det en ny planeta, hvor vi altså den tredje da. Og innerst I dette så ligger sola med sin enorme gassmengde og gir lys og varme til hele universet. Før vi sier mye mer om det, så skal vi høre en sang. Magnus Grønneberg, han skal få synge sangen «Se universets herre».

Vi har altså fokus på UNIFEF I dagens I fokus uten å gå veldig djupt inn I det, men lysår jo et uttrykk som ofte blir brukt for å beskrive avstanden imellom planeter og stjerner der ute, og et lysår det 9,46 billioner kilometer, hvis du klarer å forestille deg det. Lyset det går 300 000 kilometer på et sekund, det bruker 8 minutter fra sola og ned til jorda. Og fra den nærmeste stjerna der ute til jorda så bruker lyset faktisk over 4 år og så langt som du altså kommer med en fart på 300 000 kilometer I sekund I løpet av et år da snakker vi om et lysår som skal måle UNIFEF. Det går an hvis du vil å lage en modell av UNIFEF I størrelseorden 1-10 milliarder. Da kan du ta en grapefrukt på en diameter på ca. 15 cm og sette den I sentrum, det vil være sola. 15 meter ifra den så plasserer du et sandkorn, det vil være jorda I størrelse, et litt stort sandkorn da. Og 450 meter ifra grapefrukta så plasserer du planeten Neptun, som den ypperste, da, degraderte dvergplanet. Og ifra den grapefrukta og til nærmeste stjerne I vårt solsystem, så måtte du reise til Kanariøyene for å plassere stjerna der nede. Avstand fra jorda til nærmeste stjerne ville da I en sånn modell vært fra Oslo til Kanariøyene. Jeg vet ikke om du forstod så mye av dette, men... En modell av UNIFEF og vårt solsystem I størrelseorden 1-10 milliarder, altså en grapefrukt, og 15 meter derifra et sandkorn, da har du I hvert fall forholdet mellom jorda og sola. Og 450 meter ifra grapefrukta en liten dings som kunne være Neptun da. Ja, den som husker 1969 var 2 år den gangen, så jeg husker ikke så mye av det, satt sikkert og så på TV eller fikk med seg at mennesket satte foten på månen og tenkte hva blir det neste. Arne Åno, avdød predikant I Misjonssambandet, skal få synge en sang til oss om at vi kommet opp til månen, og vi tenker oss til MAF, en litt spesiell sang, men han passer virkelig inn I dagens program.

Det er jo delte meninger om hvordan universet I sin tid oppstod. Den kristne skapertroen held fast på at det finnes en Gud som skapte himmelen og jorda, som skapte universet og satte fast alle naturlover og alle fysikkens lover. Så finnes det mennesker som tror at alt ifra det største til det minste bare ble til var ren og fær tilfeldighet. Det jo ateismens litt forunderlige måte å forholde seg til virkeligheten på. Jeg tror vi kommer lengst med å tro at det en skaper bak det, for det må være en intelligens bak det vi ser, både det store og det lille. Og Bibelen forteller oss om en Gud som bretta ut himmelen og som skapte jorda, og som spør mennesket, hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Svar meg hvis du vet det, for å sitere fra Jobs bok. Vi skal høre en svensk sang, Så stor Gud, ifra Minns du sången-programmet som var på slutten av 90-tallet. Per-Erik Melin, tror jeg han heter, han som synger. Han en av Sveriges største operasangere. Han har sunget både I Phantom of the Opera og andre oppsetninger I Stockholm. Her synger han om den store Gud som råder over universet, men som liten nok til å bo I mitt hjerte.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med fokus på universet og sang og musik, som handler om det og han som har skapt dette store, store, store, som da 13,8 milliarder lysår ifra ende til anna. For cirka 100 år siden så måtte ateismen gi opp troa på at universet alltid hadde vært der, da ble det bevist at universet har en begynnelse, og det altså 13,8 milliarder lysår tilbake I tid, mener han den som forstår seg på dette her. Det betyr at når ateismen måtte gi opp troa på at universet var evig, da stod det igjen et alternativ, det må ha en begynnelse. Og da jo det store spørsmålet, hvordan begynte det hele? Begynte det bare ved en helt tilfeldighet, eller var det en Gud som var der? En del kristne jo ikke spesielt glad I å snakke om Big Bang, den store smelle som en teori som ble lansert I rundt 1950. Men jeg tenker som så at om universet oppstår ved et stort smell eller på andre måter, noen må ha vært der, og hvis det var et Big Bang, så var det I alle fall min far I himmelen som tente lunta, for å si det sånn, og som satte det hele I system. Impuls skal få lov å synge om universets herre, han som altså rår over alle ting, men som samtidig liten nok I sin storhet til å bo I et menneske sitt hjerte. Håper han bor I ditt

Neste gruppe ut Ernie Haas og Signature Sound, en også kjent Sørstats gospelgruppe. De skal få synge om å klatre høyere og høyere og høyere, at en gang var i sunket ned i synd, og så ble det sendt ned en stige fra himmelen, og så kunne de begynne å klatre. Første trinnet var når de tok imot Jesus, og andre trinnet var når den hellige ånd flyttet inn. Det litt spesiell sang dette, og som så mye annet i dette programmet, men i koret her så blir det synget at de vil klatre til å passere Jupiter, Venus, Neptun og Mars. Og da jeg tilbake igjen til denne regla mi om rekkefølge på planetene i solsystemet. Jupiter er den femte planeten regnet fra sola, er den største i solsystemet vårt, den som vi skal høre sang om nå. Jupiter er mest kjent på grunn av en stor rød flekk som en storm som litt større enn jordkloden, og som har vært i flere hundre år. Venus, det den andre planeten, den mellom oss og sola. Jorda den tredje, og den sjette det største planeten i solsystemet, og mens Jupiter en gassplanet, altså lagd av gass, så Venus sammen med Jorda og Mars og Merkur en steinplanet som lagd av stein. Og Venus går veldig sakte rundt sin egen akse, så ett døgn på Venus 243 døgn her på Jorda. Og Mars den fjerde planeten da, som den sjuende største planeten i solsystemet vårt. Og kunne sagt mye om dette, men nå tror jeg de skal få lov å synge om det å klatre oppover til du passerer både Jupiter, Venus, Neptun og Mars.

gitaren i has og signature sound tona ut der med sangen Climbing Higher and Higher, hvor vi altså hørt om noen av planetene I solsystemet da. Hvis du har levd en god stund, det jo noen av oss har det, så husker du kanskje tilbake til 1979, da var jeg 12 år gammel. Da begynte det en serie på TV som skulle bli legendarisk I Norge, og den begynte sånn. Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det Og så var det professor Drøvel da som skulle padle oppover elva overfloden I Vildmarka rett utenfor Oslo for å finne løpet der, og så rotet han seg vekk, og så ble brødrene Dahl sendt ut på leiting etter professor Drøvel. Og hans hemmelighet, en legendarisk tv-serie, har du ikke sett den, så må du bare gjøre det, som da kom I 1979. Men innledningen handlet altså om universet. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det Det vi vet I dag at det 13,8 milliarder lysår stort. Det mulig det større, for vitenskapen sier at de kan ikke vite hva som bakom der. Bibelen forteller oss at bakom der så finnes det en Gud, og Guds verden den større enn stor. Nå skal vi få høre gruppa 33 Miles, eller 33 Miles, som skal få synge om Arms that hold the universe, armene som held universet. I 5. Mosebok, kapittel 33 I Bibelen, så står det sånn, «En bolig den eldgamle Gud, og hit ned når hans evige armer, og disse armene, de held universet, og disse armene, de vil holde det.»

Trygve Skaug med sin version av Måne og Sol der vi skal rekke to sanger til før vi gir oss et nok så stort spenn I dem sangen. Den amerikanske gruppa House of Peace skal få synge om han som kongen I universet, det var jo det vi begynte med.

Vi skal avslutte dagens I fokus med en salme I en litt kanskje uvanlig tolkning for noen av dere. Storsalens minikor skal få synge salme Himmelske Fader herlig uten like og tolke den på en litt annen måte enn det de fleste kor vanligvis tradisjonelt har gjort. I den sangen så står det jo «Stjerne og du styrer og alt liv som yrer helt ned til mauren I moll». Det fascinerende å stå og få ut I det store universet og vite at der finnes det hundrevis på tusenvis på milliarder av stjerner og solsystem, at vi bare kan få en nokre få av dem. For ikke så lenge siden var jeg ute og gikk tur og kom forbi en svær maurtu, og mauren hadde arbeidsvei rett over stien der jeg gikk. Det sannelig fascinerende å stå og få på det om. Og vite at det en som styrer stjernene og planetene og sola og månen der oppe på himmelkvelven, også det en som styrer livet like ned I ei maurtue hvor hver eneste lille tass som labba der nede har en funksjon og en plan som hverken tilfeldig eller på slump men som nøye gjennomtenkt og uttenkt fra han. Som altså vi tror på vi som kaller oss kristne jeg tror på Gud Fader himmelens og jordens skaper og himmelens og jordens skaper det samme som universets skaper. Storfans minikor skal få synge om han som styrer både stjerner og mauren, og med det så takker jeg for dagens I fokus og se på gjenhør neste gang.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tjekka og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så er det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det er gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også er veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på Bedehus i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne: I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Og det var noe med refrenget på den sangen som sette seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn: han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre: han ber for deg som strever, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans hår. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det er så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som oss forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åke Samuelsens sangbok.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågripelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det en hensikt med livet vårt, at det en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det et evighetsperspektiv. Gud han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det den beste plan som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås I IMF Sunnmøre, ser vi på ulike tema I Bibelpraten. Tida nærmer seg da Jesus skal sende disiplene ut på egen hånd. Hvordan forbereder Jesus disiplene på at han skal reise fra dem, og at de skal ut på egen hånd?

0: Ja, det startet jo med rimelig tidlig å fortelle dem på forskjellige måter at han kommer til å reise ifra dem. Ting tyder nok på at dette forstod de i liten grad. Det kommer også til uttrykk i ord som blir sagt. Men jeg synes det utrolig spennende å se inn i vår tid, for dette så utrolig konkret måten Jesus underviser, lærer og istandsetter sine medhjelpere på. Det ene jo faktisk at de i 3 år totalt sett gikk sammen. Og så det jo rart å se at vi i 2019 også har ofte et 3-års løp bolker i undervisning. Enten jeg nå går i grunnkurs og 2 år med læretid og så tar jeg fagprøve, eller det skjer på annen måte, så det ofte 3 år. 3 år i videregrunnskole, 3 år videre. Jesus modellerte noen ting der, både i ord og i gjerning. Men ganske tidlig, etter å undervise de, det mest grunnleggende ting, så velger han ut, altså for det første er mange disipler, så følger han. Hvor mange vet vi ikke totalt, men det var en gjeng. Og av disse så velger han 12 apostler som fikk et spesielt oppgave og ble sendt ut.
1: Jesus han gir veldig tydelige signal til disse 12 disiplene som man skal sende ut hva de skal gjøre.
2: Jesus velser jo da ut til slutt 12 stykker. Det står at han kalte til seg 12 av disiplene sine, så det Lukas 10, og så var de hos han, og så utrustet han, og så sendte han fra seg, og de omtalte seg om 12 apostlene. Og disse 12, så da var 12, og så ble de 11 ved at Judas falt ifra, og så kom Paulus inn og erstattet han på sikt. De fikk jo en helt spesiell oppgave av Jesus, og en helt spesiell oppgave i kirkehistorie, og for så vidt i verdenshistorie. Disse 12 fikk en fullmakt til å tale og opptre med den samme autoritet som Jesus hadde. Og det jo ikke akkurat småtteri. Og det jo det apostelgjerningen stort sett handler om, det jo hvordan disse karene utfører det de gjorde, og at de da forkynner og gjør tegn under, ikke riktig mye, ikke mye som Jesus, men i veldig stor grad. Deres hovedoppgave var først og fremst å gi oss evangeliet, altså gi oss Guds ord. Og når Paulus for eksempel skriver sine brev, eller Peter eller Johannes skriver sitt evangelium eller sine brev, så har de altså fått en autoritet fra Jesus før til å tale på vegne av han. Slik at det nye testamentet, det på en måte det apostoliske ordet, det var hovedgrunn, så de hadde, altså det var den viktigste oppgaven disse hadde. I tillegg så skulle de være dem som på en måte satte den første kristne kirke fast, satte pluggen fast så hun sto, og forkynte evangeliet. Var jo øyenvitne disse karrene her, hadde jo opplevd det. Og det er jo fascinerende å tenke på da, at i løpet av 25 år med den tidas kommunikasjon, så hadde tvileren Thomas nådd til India. Philip hadde brakt evangeliet sør, i alle fall til Etiopia. Paulus hadde vært helt til Spania, og de antar at de hadde vært nesten opp til Tyskland. Altså i løpet av 20-25 år så klarte disse 11 i lag med mange andre, men det var dem som på en måte hadde det som hovedoppgave å gi oss Nytestamentet, om vi skal si det sånn, og det å sette den første kristne kirke bang fast, så sto.
0: Så står det også i Efeserbrevet at noe av det som er lagt ned i grunnvollen, det er både profeterne og det er apostlene. Og når vi kommer til apostlenes gjerninger, så er det først og fremst fokus både på deres gjerning, men allermest deres lære. Og i vår tid så er det noen som lar seg fascinere selvsagt av apostlene sine gjerninger, og sier at man må innse apostler igjen i vår tid, i våre forsamlinger. Men jeg tenkte jo for det vi leser i Guds ord, at det skal vi ikke gjøre. De var gitt et mandat, de var gitt et oppdrag, en oppgave for en bestemt tid, med en bestemt hensikt. Og når den tid var over, så ble det lagt ned i fundamentet. Så bygger vi på det, og så tar vi ikke det opp igjen. Det tror jeg er viktig at vi minner hverandre på i vår tid. For vi kunne tenkt at bare apostlene vore der, og kan ha fremstå noen apostler, så kan det ikke svære ting igjen. Guds ord sier nei, vi er ikke der nå, vi var der før. Med en hensikt som Arlo sier, når den hensikten var over, så ble det avsluttet.
1: Ja, for det står i Matteus 10:5, der står det litt om hva apostlene skal gjøre. Jesus sier, ta ikke vegen til heidningene, og gå ikke inn i noen av samaritanbyene, gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus.
0: Ja, og det er et veldig viktig poeng, knyttet til apostlene sin gjerning. Det var innenforbi et gjerde, eller innenforbi en grense, kun til jødene, og til ingen andre. Og derfor så ble det en utfordring for deg når Jesus var reist opp til himmelen. Og det skjedde at hedninger vendte seg om. Peter gikk til Cornelius sitt hus, for eksempel. Og da ble det en diskusjon. I apostelgjerningen 15 så leser vi om apostelmøte i Jerusalem. Det skulle være spennende å være der, altså, Ragnhild. Og være blant de karene der som da diskuterte så fillende faug. Men når møtet var slutt, så var de helt enige. Det gjere som var sett, så de ikke skulle gå ut forbi, det nå revet ned. Det gjaldt for ei tid, men nå gjelder det ut i all verden å forkynne evangeliet.
2: Og det viktig for oss å være klar over at når Jesus sender ut, en gang sendte han ut 70, og så sender han ut dem 12, og han sendte dem ut, vi kan kalle det, på prøveturer i Jerusalem. Det står jo ikke sant at de skulle helbrede syke, de skulle vekke opp døde og gjøre tegn under, så står det jo samme for at de skulle ikke besøke samaritanerne sine byer. Og det gjaldt, så Johan sier, der og da, og så kommer misjonsbefaling, og så kommer pinsedagen, og så kommer Paulus med sitt budskap om at ikke forfølge på jøde og hedning, og så gikk jo jeg, som jeg nettopp nevnte, apostlen ut, langt ut, og forkynte evangeliet til alt folk. Så hvis vi kun tenker at det var disse prøveturene som på en måte skal modellere hva apostlen gjorde, så tror jeg vi kan bombe nok så fundamentalt i konklusjonene våre.
1: Når Jesus forteller deg at han skal dø og stå opp igjen, hvordan reagerte da læresveinene?
2: De skjønte jo ikke hva han snakket om først, og når de kanskje begynte å skjønne det, så ville de ikke forstå det. Det er klart at hadde vi jo gått sammen med en skikkelig kul kar som vekte opp døde og gjorde mat av ingenting og vatten til vin og så videre og så videre, og så hadde han sagt at nå skal jeg dø, så hadde vi jo tenkt at det må vi forhindre for alt i verden. Det var først etterpå at Jesus var oppstått igjen at det begynte å for alvor gå opp for disiplene hva dette betydde, og at Jesu gjerning var noe mye mer enn disse tingene han gjorde mens han levde her. Og det er jo en vesentlig sak at både Peter og andre faktisk utgjorde en nok så betydelig fristelse for Jesus til å vike vekk ifra den plan som Gud hadde fra evighet av, nemlig at han skulle nå til korset for å ta all verdens synd som si. Det er jo derfor Jesus reagerer så sterkt. Mange av oss lurer jo på det. Når Peter i god hjem mening sier at dette må aldri skje, det herre, når Jesus taler om at han skal dø. Og Jesus smeller han opp i ansiktet, så det nesten fikk vik bak meg, Satan. Du snakker jo vanligvis ikke sånn til vennene dine. Det er jo helt forferdelig. Og det må vi forstå i lyset av det at her prøver faktisk Peter i god vilje og helt ubevisst å hindre Jesus i å komme til korset. Så var Jesus i egentlig mål.
1: Så alt dette Jesus forteller og hva plasser han går på i lag med læresvennene fram mot at Jesus dør, det er ikke helt tilfeldig det?
0: Nei. Altså som jeg sa tidligere, så står det i Bibelen igjen, det skjedde etter skriftene. Det var en nøye Guds plan. Hvordan ting skulle skje, hvor det skulle skje, når det skulle skje, og så videre. Og jeg tror det er viktig at vi tar inn over oss igjen og igjen og tenker at Jesus fikk ikke først og fremst resultat med det han levde.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre etter forskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Oppmuntring får vi av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi lære om tru som flytter fjell og nålaue. Men nå først så girl med I Believe.

En man kom til legen og sa, «Jeg har brukket armen min på to steder.» Legen svarte med et glimt I øyet, «Så hold deg for Guds skyld unna de to stedene neste gang.» Replikken hentet fra et underholdningsprogram, men har jo et poeng. Enkelte steder farligere enn andre. En ting ytre skader vi kan få, noe annet indre skader, skader på sjelen. Når vi står I fare for å få skader på sjelen, snakker vi om fristelser. I dag vil jeg kort nevne seks fristelser du bør passe deg for. Det ligger ikke noen anklage I det jeg sier. Du fristes ikke fordi du ond, men fordi du et menneske. Og som menneske har jeg ansvar for hva jeg sier ja til, og hva jeg sier nei til. Første fristelse misunnelse. Det det motsatte av å vise kjærlighet. Jeg kjærlig og god, ønsker jeg det beste for andre. Når jeg misunnelig, ønsker jeg andres gode ting for meg selv. Du misunnelig? Be Gud vende misunnelsen til glede over at han eller hun har fått noe godt. Andre fristelse, mismot. Hvis du studerer det nye testamentet, vil du aldri finne at Jesus var mismodig, selv om han nok kom nær det da han fant disiplene sovende, da de egentlig skulle stå sammen med ham I bønn. Og han har all grunn til å være mismodig når menneskene han har skapt ikke vil ha noe med ham å gjøre. De hyllet ham på palmesøndag, men korsfestet ham på langfredag. Blir vi motløse, får vi lyst til å gi opp. Veien blir for tøff, vi får lyst til å finne en lettere vei. Løsningen å vende seg til ham som sa, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» En tredje fristelse sinne. Det kan komme som en flodbølge som plutselig fyller båten vår, men ofte begynner sinne med en ulming av vrangvilje som venter på å bryte ut I full flamme. Og når den får fart på seg, den vanskelig å kontrollere. Bibelen sier, «Den langmodige har stor forstand, men den bråsinte viser stor dårskap.» En fjerde fristelse kritikksyke. Den I slekt med misunnelsen og sinne, men mer tildekket. Kritikksyken dukker andre ned for å løfte opp oss selv. Snart klarer vi ikke å holde den for oss selv, men den forandles til sladder og mye annet. Her har vi enda noe å be om, at Gud tar fra oss den kritikksyke holdningen og gir oss et takknemlig hjerte som har overskudd til å rose andre. En femte fristelse, et sinn som ikke vil tilgi. Sinne ofte noe kortvarig, men et sinn som ikke vil tilgi noe langvarig. Å si, jeg kan tilgi, men jeg kan ikke glemme, en måte å si at jeg vil ikke tilgi. Det eneste og varige grunnlaget for tilgivelse overfor andre, det faktum at Jesus Kristus tilga oss. Den viste han ved Kristi kors og oppstandelse. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss, sier Bibelen til den som tar imot og tror dette ordet. En sjette fristelse til slutt, å få lyst på en mann eller kvinne som ikke din ektefelle. Gud har skapt oss med de seksuelle lystene for å føre slekten videre og for å styrke båndene mellom to I et ekteskap. Dette så viktig at den onde gjør hva han kan for å forkludre det. Jesus sier, ingen kan tjene to herrer. Det umulig å tjene både lysten I vår onde natur og tjene Jesus Kristus samtidig. I dag vil jeg oppildne deg til å stå imot de hverdagsfristelsene du møter. Ta inn I deg rikelig av det som over deg, så viker du ikke så lett for det som omkring deg.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å tre en tråd gjennom et nåløye, det kan være vanskelig nok, om vi ikke også skal få en kamel gjennom. Da Jesus utfordret en rik ung mann til å selge alt han eide og gi det til de fattige før han kom og fulgte ham, så gikk denne unge mannen bedrøvet bort. For han var svært rik, står det. Kostnadene ved å følge Jesus ble for høye. Da Jesus så den rike unge mannen gå bort, sa han, «Det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Noen har ment at Jesus her sikter til en port i Jerusalems bymur som ble kalt nåløye. Denne skulle være så liten.

0: På innherred.no kunne vi i mars 2022 lese at tro kunne flytte fjell på fotballbanen. Ved hjelp av boremaskiner og dynamitt er det noen som fjerner fjell, men å flytte dem er en annen sak. Allikevel snakker vi stadig om å flytte fjell. Ifølge Jesus kan det skje ved tro. Denne troen trengte heller ikke å være større enn et sennepsfrø. Tanken er at den som har tro kan gjøre det umulige. En gang hadde disiplene forgjeves forsøkt å helbrede en ung gutt. Guttens far tok ham da med til Jesus, og med ett ord befalte Jesus en ond ånd å fare ut av gutten, og gutten ble øyeblikkelig fri fra sine plager. Disiplene spurte frustrert hvorfor ikke de kunne drive ånden ut. Men da svarte Jesus, «Fordi dere har så lite tro, sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Den som mangler tro vil gi opp når han møter motgang. Den derimot som har tro ser på motgang som utfordringer som skal overvinnes, og ikke uløselige problemer. I kapitlet etter forteller Jesus en lignelse om en enke som gjentatte ganger kommer til en dommer med en bønn om at han skal hjelpe henne til sin rett overfor sin motpart. I begynnelsen avviser han henne, men til slutt så gir han etter. «Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg», sier denne dommeren. Jesus roser enken for hennes utholdenhet og tro, samtidig som han undrer seg over om han vil finne en slik tro når han kommer tilbake. Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men om menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Vi må lese det avsnittet som en påminnelse om Guds trofasthet og vilje til å lytte til våre bønner. Ved det kan vår tro og utholdenhet øke. Kanskje er det din tur til å flytte noen fjell.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, god 2. juli. Vi skal lære om dagens dato I dag, og I trusvitaminer får vi om salme ved reisens ende. Nå lytter vi til Ann-Kristin Eikeland, I want to stroll over heaven with you.

Igår så glemte vi det lille visdomsordet som vi bruker å ha med i denne programposten, dagens datos. Da får vi ta det med i dag, og så får det gjelde for begge dagene, en kjent sangstrofe for øvrig. Du skal ikke sove bort sumarnatta, hun er for ljos til det. Og det lyse fine dager akkurat nå, er jo her i nord, og nyt lyset og nyt varmen. Jeg må si at vi må, jeg har bestemt meg for en ting, jeg skal aldri klage på at det varme og sol de få dagene i året, det er det, for om 6 måneder, folkens, så er det kolmørt og snø og vinter og kulde igjen, så la oss ikke sove bort sumardagen, eller for den saks skyld sumarnatta. Vi er kommet frem til den 2. juli da, nødvendigvis, i og med at det var den 1. i går, og Julius Caesar, altså, han var født i år 100 før Kristus, og tok jo makta fra det romerske senatet og innførte keiserdømme og innførte seg selv som eneveldig hefkar, og han ville da ha en måne i året oppkalt etter seg. I gamle dager i Norge så ble denne månen ofte kalt for ormemåne. Det er vel ikke så unaturlig akkurat det. Kjartan og Kjellfrid, gratulerer med navnedagen. Kjartan og Kjellfrid, Kjartan er et islandsk navn som betyr sjøkrigar, og Kjellfrid er et islandsk navn som betyr oppdikta person, men jeg kjenner noen som heter Kjellfrid, og de er i aller høyeste grad både virkelig og veldig hyggelig. Gratulerer med navnedagen til dere. Så skal vi ha vår lille sveip gjennom historien, sånn som vi bruker å ha. Norge slutta fred med Skottland denne dagen i 1266. Det er jo en stund siden, og hebridene, som frem til da hadde vært norsk. Norge den gangen var jo et forholdsvis stort land, men da ble hebridene altså avgitt til Skottland, og tror de har det den dag i dag. Så hoppar vi frem til 1893. Da startet en mann ved navn Richard Witt, han startet Hurtigruta med dampfype Vesterålen, og Hurtigruta kjenner vi jo alle, og i dag er det jo en av fypa deres som heter Richard Witt og oppkalt etter han da. Og det første luftskipet, det som ble kalt for Zeppeliner, det fløy for første gang denne dagen i år 1900, 3 år før den første flyturen. Og i 1903 så ble Olav, Norges konge, Olav den femte, han ble født denne dagen. Samme året som min bestemor, for øvrig, så var nå det nevnt også. Og Olav, han døde i 1991. Anders Sandvik, han var nordmøring. Han hadde flyttet til Lillehammer og praktiserte som tannlege, og han samlet på ting. Det er mange som gjør det, men han samlet blant annet på gamle hus. Og da trengte du litt plass, og han kjøpte seg et område som etter hvert fikk navnet Maihaugen. Der hadde han samlet litt hus og ting, og de sandvikske samlinger, som det heter før deg, i dag heter det bare Maihaugen, åpnet altså den 2. juli i 1904, og vi kan takke da Nordmøre for at vi har det imellom oss. Må bare få lov å nevne det. Ja, er det så mye mer å si om den 2. juli da? Det var faktisk ikke det, altså. Det kan ikke nevne det, men det er 100, og skal vi få da 82 minus 7, det blir cirka 75 det. 175 dager igjen til julaften. Men la oss nyte sommeren og varmen og julidagene, så ligger frem med oss nå.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det kun de to til stede på rommet. Den ikke alt for gamle, men syke og slitne mora ligger I senga. Den nå voksne sønn holder moras hand, mens han står der stille ved siden av sykehussenga. Han prøver å finne og formulere noen gode setninger. Smaker først på orda, om de kan gi henne trøst og håp nå ved livets slutt. For det vet han, at når han senere på ettermiddagen setter seg på flyet nordover, vil neste flyreise hit sør være I hennes begravelse. Hva sier du? Hva slags ord ville du brukt når du visste at dette var siste anledning til en kort samtale? Hva ønsker du at den dødssyke skal høre av din munn før du forlater sykerommet? Sønnen ved sykesenga velger å låne ord fra salmen om han som ikke tek glansen av livet, av Trygve Bjerkreim. Han fører deg frelst over fjorden, helt fram til den himmelske strand. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten I land. Sannelig god salme ved reisens ende. Mor, snart det din tur til å bli med på den siste båtreisen mot evighetens strand. Da skal du være trygg på at der vil Jesus stå og ta imot deg. Han vil dra din livsbåt I land. Mor, hold fast på det her håpet, at Jesus også død for dine synder. Så ber de Fader vår sammen, før han lyser velsignelse og gir henne en avskedsklem. Føttene, de går lettere ut av sykerommet enn da de en halvtime tidligere steg inn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Fra tvil til tilbedelse er titelen på dagens ladestasjon. Johan Behrens deler noen tanker om en sang han glad I, og nå får vi Call on Jesus med Whitley Casey.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Fra tvil til tilbedelse. Det hender ateister påstår at jeg tror på myter, illusioner og fiksjoner. Ja, at hele livet mitt sprengt til randen av noe jeg ikke kan bevise. Det jo bare påstander, noe du tror, sier de. Ja, det noe jeg tror. Og tro det eller ei, jeg stolt av min tro. Den går langt dypere enn intellekt, kunnskap, vitenskapelighet og rasjonalitet kan nå. Troen tar grep om universet i alle dimensjoner, på en mye mer radikal måte enn hjernen makter. Vi leser i Johannes evangeliet, kapittel 21, vers 28 og 29. «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser og likevel tror.» Thomas var den intellektuelle som ikke ville godta kollegenes tvilsomme påstander. Det får være grenser for hva voksne menn kan påstå. Men så møter Thomas Jesus. Fysisk, synlig, hørbar, berørbar. Og tvilen blir til tilbedelse. Min Herre og min Gud. Personlig har jeg aldri sett Jesus fysisk. Så jeg må være blant de salige som tror, men altså ikke har sett. Og vi en diger gjeng, en flott forsamling. Vi taler ulike språk, vi har forskjellige liturgier, vi gjør korsets tegn ulikt, vi kneler på forskjellige tidspunkt. Vi har en tendens til å tro litt negativt om andre trosøsken. Vi mener de ikke har forstått det vi har forstått. Men vi salige, så til de grader salige i Kristus, at om vi hadde skjønt bare en flik av det, så hadde vi gått ut på gater og torv, supermarkeder og skoler, kontorer og fabrikker, og i ord og gjerning jublet ut evangeliets alt fornyende budskap. Skal vi gjøre det? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

0: nyhetene.
1: Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra I dag til og med den 8. juli. Han starter I Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning I utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

torsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få et gjenhør med intervjuet som ble gjort da Åse Berge Grønvik la sin andaktene for en tid tilbake. Og vi får et intervju med henne og en ny andakt, og så skal vi få møte en ny utflyttet sunnmøring, Stine Regina Tusvik fra Tusvik til Kristiansand, og så blir det et Irenes kvarter. Men nå Ingebjørg Brattland med Finn du fram.

0: Denne veka her så det Åse Berg Grønvik som holder ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og Åse Berg, du snakker denne veka utifra fem sanger som du har fremført, skrevet og komponert selv. Når ble denne CD-en laget?
1: Den CD-en den fikk jeg spilt inn, eller jeg fikk den ferdig I fjor I januar. Var det vel. Jeg begynte å spille den inn I april for to år siden, I 2023.
0: Hmm. Og hva var grunnen til at du ville gjøre det?
1: Nei, da hadde jeg jo laget en del sanger, og så enkelt av dem har jeg jo fått veldig god respons for, respons på. Og så har jeg hatt lyst til å lage en CD med noen av sangene mine. Da. Så da tok jeg kontakt med Øyvind Driveklepp, som driver audiodesign I Engsethallen. Og så, ja.
0: Så han da arrangert det?
1: Han arrangert det, ja, han arrangert det veldig bra.
0: Mm. Men du skriver litt sanger, jeg tror det.
1: Jo, jeg skriver litt sanger, selv om det har vært litt dødtid I noen år.
0: Og så reiser du rundt og synger litt også.
1: Ja, det stemmer.
0: Mm. Og I disse andaktene som du har hatt I denne veka, og disse sungene, så du opptatt av det svake I samfunnet. Også jobben din I Frelsesarmeen.
1: Ja, I jobben I Frelsesarmeen så det jo de såkalte svake, mange av de såkalte svake som, som kommer til oss. Om de såkalte svake alltid så svake, det jo, kan jo diskuteres, for de kan jo ha mange styrker, de som ikke vi vet om.
0: Mm. Og det kanskje noe av det du synes spennende?
1: Ja, akkurat hva jeg skal si til det, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det.
0: Men når startet det at du ville jobbe I Frelsesarmeen?
1: Jeg har jobbet I Frelsesarmeen siden 2012. Og før det så jobbet jeg som lærer I barneskolen.
0: Og hvorfor valgte du å begynne I Frelsesarmeen?
1: Nei, det var utlysende stilling på varmestua. Og så først var jeg ikke interessert I å søke på den. Men så var jeg litt lei av jobben min egentlig I skolen. Og så etter hvert så da, ja, jeg ble vel på en måte utfordret til å søke på denne jobben på varmestua da.
0: Mm.
1: Og så gikk det litt sånn, så fikk jeg mer og mer lyst på den. Så.
0: Ja, for det en 8-4 jobb?
1: Ja, det kan jo være mer enn det selvfølgelig, men det må jo også være litt hva du gjør det til selv, tenker jeg. For altså, det er jo en typisk jobb hvor du kan bruke veldig mye av fritiden din hvis du vil det. Men jeg prøver å gjøre det til en 8-4 jobb, for å si det sånn.
0: Mm. Og du har vært mye ute I avisene og her på radioen også med tanke på varmestua og tildeling av mat som dere har brukt og fått fra butikker for eksempel, at det vanskeligere tider nå. Hvordan går det?
1: Nei, vi har jo fremdeles litt lite mat egentlig. For det ganske mange som kommer. Men det veldig sånn I perioder egentlig, for av og til så får vi veldig store donasjoner fra noen, og vi har jo en del på lager selvfølgelig, men vi kunne gjerne fått avtale med enkelte butikker som ikke vil, eller nei, som vi har litt problemer med å få tak I.
0: Mm. Hvordan det å ha en jobb der du så avhengig av at andre med å støtte med ting?
1: Nei, det vel som Radio Sunnmøre det, at du må kjempe for å få midlene. Nei, det jo julegryta som hovedinntektskilden vår, og så vi jo avhengig av alle private gaver, og så får vi jo støtte fra helsedirektoratet.
0: Mm.
1: Så det jo en sånn søknadsprosess hvert eneste år.
0: Trives du I jobben?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hvis du skal trekke fram en av disse sungene som på dine plater, disse fem sungene, hva for en vil du trekke fram da som din favoritt, og hvorfor?
1: Den som heter Du min due, tror jeg kanskje jeg vil trekke fram da. Den har jeg fått veldig, veldig mye bra respons på, og den har jeg skrevet ut fra et bibelvers som jeg egentlig fikk en gang selv. Jeg synes det høres litt rart ut å si at jeg fikk et bibelvers, men det var et ord som jeg fikk en gang I min ungdom, eller min tidlig voksne karriere. Mitt tidlig voksne liv. Så den kan jeg trekke fram.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Gudfinn.
1: I 1865 ble Frelsesarmeen startet i Øst-London av Catherine og William Booth. Byen var preget av fattigdom, alkoholisme, nød og vold. Ekteparet ønsket å forkynne Guds kjærlighet og gi håp til menneskene. De opplevde raskt at ord ble fattige, og et utstrakt sosialt hjelpearbeid tok etter hvert til under mottoet «Suppe, såpe, frelse». Målet for ekteparet Booth var ikke bare å forkynne et evig liv etter døden, men å gi mennesker et nytt liv, utvikling og vekst i dette livet. William Booth kjempet hele livet sitt for menneskers frelse. Frelse på jorda ved å få et bedre liv, og frelse for evigheten. På slutten av livet sitt skrev han et kamprop. Dette er en utfordring til oss også i dag. Det er mye å kjempe for, både i eget land og ute i verden. La ordene fra William Booth være sannhet i oss. Jeg vil kjempe til siste slutt.

Er du 50 år eller mer, så husker du kanskje denne sangen fra barneskolen. Vi sang den omtrent hver dag på Krokeide barneskole. Det la seg noe trygt og godt rundt mitt hjerte under sangen. Et barneminne som lyser i minnekransen. Ordet vårt i dag, det står i ordspråkene, kapittel 3 og fra vers 6. Tenk på ham, hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren, og vend deg bort fra det onde. Det blir til helse for kroppen, og en styrkedrikk for marg og bein. Ja, her er en hilsen, et løfte og en utfordring. Egentlig fantastisk å tenke på hva Gud lover den som gir han rom i tankene sine. Samtidig så forteller det noe om oss. Vi kan faktisk bestemme oss hva vi vil tenke på. Iblant så er det nok vanskelig å komme ut av en tankebane. Dersom en er bitter og skuffet eller sår over noe som er gjort mot en. Hverdagen kan være utfordrende for oss, og det er utrolig hvordan det kan ta tankene og kverne igjen og igjen. En mann sa det slik til sin datter. Gå aldri inn i en konfrontasjon med dine arbeidere eller forretningsforbindelser når du er sint. Vent til det har roet seg, og du tenker klarere. Da vil du komme fortere til en løsning. Senere takket hun han for dette gode rådet, for det hadde virkelig hjulpet henne i arbeidet med å snu en bedrift sin økonomiske situasjon fra å være nedadgående til å bli en virkelig god bedrift. Ja, det begynner ofte i tankene våre. Vi grubler på noe som blir sagt, og så kan vi lett tro ting som ikke stemmer med virkeligheten. Og i Matteus 15, 19 der står slik, «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Dette er det som gjør mennesket urent.» Ja, dette er kjent. Nyhetsbildet forteller dette hver eneste dag, og vi ser følgen av det i menneskelige tragedier. Derfor kommer vår skaper med denne viktige oppfordringen i ordspråkene 3. Tenk på han, hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne. Et eksempel på dette fant jeg i 250 fortellinger for barn, og det hette morgenbønn. Det var en dame som klaget til presten om at det var så vanskelig å være snill og bli hjemme. Hun var så ofte sint og i dårlig humør. «Har du bedt Gud hver morgen om hjelp?» spurte presten. «Nei, jeg får så lite tid til en morgenandakt. Jeg må til kontoret, og alt går så fort. Det er så vidt jeg får tid til å sluke frokosten før jeg flyr av gårde.» Presten rådet henne til å stå opp et kvarter før hver morgen, og lese Guds ord og be Gud hjelpe henne og gi henne kraft til å leve som hans barn gjennom dagen. Kort tid etter kom hun gledestrålende til presten og fortalte, «Nå går det bedre. Gud gir meg virkelig kraften jeg trenger hver dag.» Ja, slik må Gud gi oss kraft gjennom ordet og bønnen, for det er vitaminer i ordet. Det er godt å grunne på de tankene,

Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Salme 37. Hjertet vårt er kontrollsenteret, og det som bor i hjertet vårt avspeiles i tankene våre, i følelsene og i troen vår. Derfor er det veldig viktig å passe godt på hjertet. Og han som skapte hjertet vårt, han vet best hvordan vi tar vare på det. Han har oppskriften på vedlikeholdet, og han har gitt oss samvittigheten som en god indikator på når en må korrigere kursen. Han har også gitt oss sitt ord, Bibelen, som han helt konkret bruker i vedlikeholdet. Martin Luther, han sa en gang, djevelen kan godt tåle at Kristus er på tungen, når bare han selv får sitte der inne i hjertet. Så en god bønn å be er, kjære Jesus, dette klarer jeg ikke selv. Pass på meg, du. På den måten overgir du deg til han som vet akkurat hva du trenger hele tiden, i glede og i smerte, i fristelser og farer, og når du har sviktet og når du har seiret. Det sto et flott løfte til den som tenker på Jesus på alle sine veier. Det blir helsebot for kroppen og en styrkedrikk for marg og bein. Ja, ikke det verdt å prøve? Vi avslutter med sangen «La meg få høre om Jesus» fra platen Bedehusets skattkammer. «La meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord». Vær fortsatt velsignet av Guds ord og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonstimen. Med Helge Åkernes.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Velkommen til denne Ord til liv-episoden med meg, radio-tv-pastor Ingvald Kårbø. I P7 Kristen Riksradio produserer vi mange ulike radioprogram og podcaster, blant annet Ord til liv. Vil du høre alle programmene våre, besøk gjerne p7.no. Nå tid kommet for det andre programmet i serien om Abraham, og vi skal i dag se på det første av ganske mange nederlag han har i løpet av sitt liv. Bli med videre i denne historien.

Hvis jeg skal fortelle deg om noe som har skjedd, så velger jeg å ta med deg detaljene fra historien som jeg tenker viktig for å få fram poenget mitt. Jeg vil jo aldri kunne si alt om alle ting, så derfor vært har gjort et utvalg. Og da handler ikke det om at de tingene jeg ikke sier noe om egentlig uvesentlige i alle sammenhenger. Nei, poenget at det ikke var av avgjørende karakter for å bygge opp under det som var poenget mitt i denne historien. La meg ta et eksempel. Hvis jeg skal fortelle deg om hva mat jeg kjøpte på butikken, så er det jo ikke så viktig for deg hva parkeringsplass jeg stilte meg på utenfor med bilen. Men hvis jeg skulle ha fortalt historien om parkeringsfasilitetene ved den lokale butikken min, da hadde det vært veldig mye mer interessant hvor jeg parkerte og hvordan parkeringsplassen så ut, mens hva matvarer jeg kjøpte, det hadde du ikke brydd deg mye om. Poenget en vektlegging når det gjelder hva vi løfter fram, det har vært gjort for å underbygge et poeng. Og i det nye testamentet, så kan vi se at Abraham, han en person som det stadig vekk vært henvist til, spesielt i brevlitteraturen. Vi finner han i Hebreabrevet, i Romabrevet, Galaterbrevet og Jakobs brev. Og innad mellom disse brevene så kan man merke oss at det litt ulikt hva de løfter fram og hvorleis de løfter fram ulike sider ved Abrahams historien. Men i sum så er det likevel et klart og tydelig hoveddrag. Og det at det nye testamentet gir en ganske positiv framstilling av Abraham. Vi kan lese ganske mye i Nytestamentet om Abrahams tro og hans lydighet, og hensikten med dette er jo å vise oss hvordan vi i dag og vært rettferdiggjort ved tro på Gud. Men hans nederlag, de ser vi forholdsvis lite til. Derfor kan en bibelleser kanskje bli litt overrasket om en setter seg ned for å lese Abrahams historien fra ende til annen i det gamle testamentet. For her møter vi både troshelten Abraham, som viser tillit til Herren, og vi møter en Abraham som i det neste øyeblikk ser ut til å risikere og torpedere Guds planer. I denne Ord til liv-episoden så skal vi se på når Abraham gir fra seg kona si. La oss lese sammen ifra 1. Mosebok kapittel 12 og vers 10-20. Det var hungersnød i landet. Da drog Abraham ned til Egypt for å bo der som innflytter, for nøda var stor i landet. Da han nærmet seg Egypt, sa han til kona si, Sarai, «Hør på meg! Jeg vet at du er en vakker kvinne. Når egypterne får se deg, kommer de til å si, «Dette er kona hans!» Så slår de meg i hel og let deg leve. Kan du ikke si at du er søster mi?» Så går det meg godt for de skyld, og jeg får leve takke være deg. Da Abraham kom til Egypt, så egypterne at kvinner var overlag vakker, og stormennene til farao fikk se henne og let vel om henne for han. Så vart kvinner hentet til faraos hus, og farao gjorde godt mot Abraham for hennes skyld. Han fikk småfe, storfe og esel, slaver og slavekvinner, eselhopper og kameler. Men Herren let svære plåger raka farao og huset hans på grunn av Sarai, kona til Abraham. Da kallet farao Abraham til seg og sa, «Hva er det du har gjort mot meg? Hvorfor fortalte du meg ikke at hun er kona di? Hvorfor sa du at hun er søster di, så jeg tok henne til kone? Se, her har du kona di, ta henne og gå!» Farao sette noen menn til å sende han bort sammen med kona hans og alt han eide.

Etter at kapittel 12 begynte med en svært oppmuntrende start, der Gud gav sine velsignelsesløfte og Abraham reiste rundt i det landet som Herren skulle gjeve han, så dannet det seg nå raskt mørke skyer i horisonten. Herren skulle gi han et land, men nå var det ikke mat i landet. Abraham vart dermed tvungen til å flykte til Egypt for å berge livet. Et trekk som kommer til å merke oss flere ganger i Abrahams historien, det er hvordan Bibelen viser oss at Guds løfte og hans oppfyllelse ofte ikke springer ut i full blomst i samme tid. Ofte tek det lang tid, svært lang tid, for at Gud gjev et løfte til oppfyllelsen kommer. Og langs veien mellom løfte og oppfyllelse, så kan det være veldig mange omveier. Og den første omveien for Abrahams del, det at han må reise fra landet. Men den virkelig alvorlige omveien, den som nå truer med å undergrave hele Guds velsignelsesplan av menneskeslekta, den er knyttet til hva Abraham bestemmer seg for å gjøre når han kommer til Egypt. Ut fra både Abraham sin egen, men også andre sin forståelse, så er det ganske tydelig at Sarai, hun var en kvinne som var så vakker at hun skilte seg ut fra mengden. Og på grunn av at Abraham forutså at hun kom til å skape mye oppstyr i Egypt, så bestemmer han seg for at hun må si at hun er søstre hans, og ikke kone hans. Og sånn vart det. De kom til Egypt. Det vart ikke gjort kjent at Sarai er kone hans. Og som en konsekvens av dette, så ser det ut at Sarai vært en del av faraos hus. I bytte mot dette, så vært det ganske gode dager for Abraham. Han var redd for at farao kunne ta knekken på han, men nå vært han oversvømt av gave fra den mektige farao. Problemet er bare da at Guds løfte for den fremtidige verdenshistorien, de var jo knyttet til at ekteskapet mellom Abraham og Sarai skulle bære frukt. Det var jo gjennom å få barn Abrahams slekt kunne vært en stor slekt, og det var gjennom at denne slekta levde at en fra denne slekte kunne vært til velsignelse for alle jordens folkeslag. Nå set Abraham alt dette i fare. Det var med andre ord et handlingsmønster som ikke bare kunne påvirke Abraham og Sarai negativt, men som også så ut til å torpedere Guds framtidsutsikte for å velsigne hele menneskeslekta gjennom dem. På vei til Egypt så sto på mange måter Abraham med et veivalg. Å stole på Guds løfte og ikke frykte for farao, eller å gjøre det han kunne for å berge livet fordi han frykta farao og hans menn. Abraham valgte å frykte mennesket mer enn Gud. Det er et stort nederlag vi møter her. Det første av flere nederlag i historien om Abraham. Da han, i staden for å stole på Herren, faktisk viser seg som en som faller. Denne historien, den viser oss dermed også at den som har tatt store steg i tro til Herren, den er langt fra immun for å falle for å bli styrt av menneskefrykt. Og kanskje denne historien kan stå som et advarende eksempel for oss, om at vi ikke må være feige og frykte mennesket mer enn Gud, sånn som Abraham gjorde i denne situasjonen. Abrahams handlinger, de fikk negative konsekvenser for de rundt han. For Sarai, så vart overgitt til en annen mann, og for farao og hans hus, så fikk oppleve at Gud sendte plage for å stoppe det som var en del av Abrahams utspekulerte plan. Å feige ut, og heller ta minste motstands vei enn å vandre med Herren, da er aldri en farbar vei. Selv om det i stunder kan være behagelig, sånn det jo også var for Abraham som vart ganske rik av sitt valg, så er det å gjøre det rette alltid rett. Selv om det kan medføre kortsiktig lidelse i stedet for nytelse. Men samtidig som denne teksten kan advare oss mot vår egen feighet, så er dette en tekst som mer enn noe annet viser oss en Gud som sørger for at hans plan skrider fremover. Mange ganger i løpet av denne episoden så har jeg vært innom hvordan det er et torpederingsforsøk eller noe som egentlig setter hele Guds plan i fare da som Abraham holder på med. Men realiteten, det er jo at ingen kan torpedere Guds plan.
med menneskelige øyne, så kan Guds løfte I dagens tekst se ut til å henge I en syltynn tråd, slik det jo ser ut til å gjøre utallige ganger gjennom bibelhistorien. Men Guds plan, den skrider alltid fremover. Abrahams slekt skulle bli den slekta som alle jordens folkeslag skulle velsignes I. Messias skulle komme fra hans slekt. Sånn var det. Gud hadde lovet det. Og han sørger nå for å støppe oppløsningen av ekteskapet mellom Sarai og Abraham ved å sende plage som gjorde at farao stoppet opp og fant ut at dette var Abrahams kone. Så langt som jeg kan se, så synliggjør denne historien to viktige sider ved vår menneskelige tilværelse, som kanskje vi ved første øyekast kan tenke at en motsetning, men egentlig så det to utfyllende sannheter. For det første, vi mennesker ikke deterministiske roboter. Nei, vi personer som bruker vårt intellekt og våre følelser til å navigere gjennom verden. Du ingen robot. I dag også, så står du overfor mange valg, der dine valg påvirker omgivelsene rundt deg, til det gode eller til det vonde. Men for det andre, så det ikke sånn at verden kviler I dine og mine hender. Nei, Gud sørger for at hans planer og hensikter vært en realitet. Guds plan aldri I fare, for Gud, han har full kontroll. Og når mennesket gjør så godt han kan for å stikke kjeppa I hjulene på Guds vogn. Abraham kunne ikke velte verdenshistorien. Farao kunne ikke velte verdenshistorien. Guds frelseshistorie skrider fremover. Selv om menneskets synd og dårlige valg gjør at den til tide tek andre veier enn da vi først hadde sett for oss. Da sier jeg tusen takk for at du valgte å få med deg denne Ord til liv-episoden. Hvis du har satt pris på denne og setter pris på det arbeidet som P7 gjør, så du hjertelig velkommen til å gi gava til P7s arbeid. Da kan du vipse over en gava på nummer 547-767. Ha en god dag videre!

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du min røyst, Herre. Om morgonen legger jeg min sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakne utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tingene i dagliglivet møter oss. Det er godt å være

0: på dagen. Slik vært vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gåver og oppgaver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til dei som har med Gud å gjera. Dei skal gleda seg og jubla. Herren skal verna dei, og kjærleiken til hans namn gjer at dei frydar seg i han. Guds barn opplever slett ikkje alltid glede. Likevel veit vi at eit godt gudsforhold kan vere ein veldig ressurs på mange måtar, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagane som elles ville ha vore mørke og tunge. Vær still for Herren, og venta på han.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Johannes døperen var kommet I tvil. Var Jesus virkelig Messias? Her satt han selv I fengsel mens Jesus gikk omkring og prekte. Hvorfor kunne ikke Jesus like godt befri ham hvis han nå var Messias? Det ikke vanskelig å forstå ham. Det hender vel at både du og jeg ser på TV-nyheten og all lidelse og urett I verden og spør, hvis Gud der, hvorfor gjør han ikke noe? Da det lærerikt å se hva Johannes gjorde med tvilen sin. Han rettet spørsmålene til Jesus selv. Da skjedde noe. Jesus svarte ham, og Johannes forsto. Siden hører vi ikke mer om tvilen hans. Derfor skal vi ikke gå med tvilen vår til konjakkglasset, eller stereoanlegget, eller kjøpesenteret. Vi skal gå med den til Jesus selv. Det fjerner ikke alle problemer. Vi opplever neppe å få oppfylt alle ønsker og drømmer. Johannes gjorde heller ikke det. Men vi får merke at Jesus rører ved oss. Vi får merke at han der med oss I uro, I smerter, I en fengselscell I Jerusalem, på en sykeseng I Norge. Salig tvileren som kommer til Jesus med sin tvil. Matteus 11, vers 2 Johannes sendte bud med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Då har jeg tatt en ny telefon til Eivind Volle, som altså arbeider I kirka I Tel Aviv. Og Eivind Volle, det en stund siden vi snakket med deg nå, men for tiden så du I Hellas. Du må fortelle litt om hva du gjør der.
1: Jeg har litt studiepermisjon, en tur som har vært planlagt en stund, og så har det vært vanskelig å komme seg fra oppgaven I Israel, men nå I mai så fikk vi en sjanse å Jeg reiste til Hellas og har vært I Nord-Hellas, I Filippi og Thessaloniki og Berøa og en del andre plasser som vi kjenner fra det nye testamentet for å se på det som igjen av arkeologi og lokale kirketradisjoner for å se om det noe som kan være med å fylle ut det bildet som får I det nye testamentet av særlig apostelgjerningene og Paulus brevet. Så leser jeg en del nye testament I gresk mens vi reiser.
0: Spennende del av bibelhistorien som også har skjedd I Hellas. Men dere bor I Israel til daglig, og det har jo skjedd litt der siden vi snakket med deg sist, men også de siste vekene. Hva informasjon har dere om det som skjer I Israel?
1: Vi følger jo veldig tett med, og kanskje enda tettere nå når vi på en måte utenfor. Nå husker jeg hva tid som var sist vi snakket sammen, men vi hadde jo ganske intens mars måned. Det var over 200 missilangrep på en sak fra bombe mot området hvor vi bor, og I snitt så det hver tredje, fjerde time I 40 dager. Så det var ganske slitsomt. Og så ble det våpenhvile I to veker var det sagt først, og da var vi veldig spent på hva skjer når de to ukene tar slutt. Og så skjedde det egentlig ingenting, I hvert fall ikke sånn på bakken der, men det har vært en litt sånn uavklart situasjon egentlig siden 8. april når den våpenhvilen begynte, der vi har gått og lurt på, kommer det til å bryte ut igjen krig med Iran hvert øyeblikk, eller vi ferdige for denne gangen? I Nord-Israel så har det jo vært raketter og droner inn fra Libanon, fra Hezbollah, kontinuerlig også under våpenhvilen, så vi kaller det nå for våpenhvilekrigen. Men det har vært stort sett rolig frem til nå på søndag, når det kom nye missiler fra Iran, først mot Haifa søndag kveld, og så mot Tel Aviv mandag morgen. Det ser ut til å ha roet seg for denne gangen. Men det har vært veldig sånn uavklart. Vi må på en måte prøve å leve så normalt som vi kan. Vi kan ikke slutte å leve, men samtidig så går det en liten sånn grunnberedskap hele veien, og at det kan bryte ut igjen.
0: Når vi leser avisene her I Norge, så virker det som at Trump har en stor rolle innimellom, ifølge han selv I alle fall, I den krigen I Midtøsten. Hva inntrykk israelerne, eller hva betydning Trumps rolle for deg?
1: Der nok mange som veldig begeistret. Han har jo vært en veldig tydelig venn av Israel lenge, så det mange som begeistret for Trump. Og så begynner det kanskje å slå litt sprekker. Det ser I hvert fall sånn ut at Trump og Netanyahu ikke så gode venner som de var for noen uker siden. Kanskje Trump litt misfornøyd med hvordan denne krigen med Iran spilte seg ut. Han ser jo ut å sitte fast nå da, I en hengemyr med Iran, og husfredet stengt, og oljeprisen går oppover. Det var ikke det Trump gikk til valg på. Det er vanskelig for en utenforstående å lese hva som egentlig skjer I de innerste sirklene der.
0: Men Netanyahu da, hva betyr han for folk I Israel nå? Det startet jo med 7. oktober og terroren der, og var jo både meningen for og imot måten ting ble hantert på. Men slik som situasjonen I dag når det utbrutt en krig I Midtøsten, hva tenker folk om han da?
1: Veldig delt der også. Noen fortsatt veldig store tilhengere av Netanyahu. Han jo en sterk mann. og kjøre ting igjennom. Men jeg tror veldig mange er krigstrøtte, har vært det lenge, og vil ha en avslutning, og det ser vel kanskje ikke ut som om det er den veien han vil gå. Han vil gjøre ferdig jobben i Iran, kanskje få til et regimeskifte. Han har jo snakket om Iran i flere ti år. Mm. Nå er vi endelig der at vi har en konflikt som kan endre ting enten en vei eller en annen. Men jeg så en meningsmåling for ikke så alt for lenge siden. Rundt 60% tror jeg mente at han ikke burde fortsette som statsminister. Så det blir spennende å se i høst når det er valg. Populariteten har gått veldig opp og ned. Så vi får se hva som skjer på valgdagen.
0: Men du, Eivind Volle, du er jo pastor i Immanuelkirka, og det er jo det som er hovedsakelig dere jobb der, å bringe evangeliet også inn i Israel. Og etter, ja, nå har det vært flere krig eller flere uroligheter, men etter den forrige store krigen, da, før det ble våpenhvile, så forteller du at det kom 5 nye truende til menigheten. Hvordan opplevde dere det?
1: Det er jo det beste som skjer, og de kom litt sånn ut av det blå. De kom ganske raskt, og stort sett uavhengig av hverandre. Det var et par også som kom og hadde funnet ut av dette her seg imellom. Men det kom i løpet av en uke eller to, så var det 5 personer som kom og ga uttrykk for at de hadde kommet til tro på Jesus og ønsket også å bli døpt. Og det skjer litt sånn av og til innimellom, og vi er jo alltid spent på hva er dette for noe, hva slags Jesus har du kommet til tro på, og hva tenker du at en dåp skal innebære? Det er jo en del som kommer med feil motiv også, men alle 5 ser ut til å ha kommet til tro på Jesus og følger nå bibelgruppe og gudstjeneste og dåpsopplæring i Immanuelkirka og har fin progresjon. Så det er utrolig spennende å få gå noen steg sammen med de kommer jo noen av de ut av samfunn og familier og vennekretser som har absolutt null bakgrunn kristentro, så det er interessant å få gå på en måte og høre litt hva spørsmål som kommer opp, kanskje luke litt i en del tankegods som ikke stemmer, så det er mye arbeid, men det er utrolig, utrolig kjekt og berikende, og det er litt som grunnen til at vi er der.
0: Og hvordan finner dere dere?
1: Litt forskjellig. 2 ganger så har jeg opplevd at folk har brukt ChatGPT, altså kunstig intelligens, som chatte-robot, og rett og slett bare spurt, jeg er jødisk, jeg er nysgjerrig på Jesus, hvor skal jeg gå hen? Og så har ChatGPT sendt det til oss. Noen har kommet inn i åpen kirke. Vi holder jo kirka åpen uka gjennom året gjennom. Og folk kommer gående inn på gata, de ser et kirketårn med et kors på, og skjønner at dette er et sted hvor den kan gå og stille spørsmål om kristen tro og Jesus. Og i et tilfelle så var det en venn av en som kom til tro og gikk i Immanuel kirka. Ja, han har gått et par år. Så hadde han delt en bibel med kompisen sin, og han hadde lest i denne her. Og så hadde det begynt å skje noe i livet, så han var veldig forvirret selv på hva er det som skjer. Han la seg i denne boka, og så begynte ting å endre seg. Og han kom til meg og sa, det er ikke noe jeg har bestemt meg for dette her. Du kan spørre hvem som helst av vennene mine, jeg er egentlig ikke opptatt av sånne ting. Men noe skjer med meg, jeg tror kanskje jeg er ferdig med å bli en kristen. Jeg var litt overrasket over hva som foregikk selv, men det er jo et fantastisk vitnesbyrd, synes jeg da.
0: Spennende, det er jo spennende å få lov å oppleve sånne ting når det er det som er formålet også med å bo i Israel og utsette seg for de urolighetene, konflikter og kriger som dere faktisk gjør. Da er dere noen gang redde?
1: Ja, altså det er jo ubehagelig. Nå har vi hatt snart 3 år med krig og alarmer og terror og hatt det noen ganger ganske tett på også, men det blir jo litt sånn, det blir en slags hverdag av det. Og det er jo ubehagelig, kanskje mest, og liksom irriterende, og du kan tenke å våkne 3-4 ganger om nettene, og måtte gå ned I kjelleren, gå ned I bomberommet, og gå opp igjen, prøve å sove igjen og igjen og igjen og igjen, og så skjer litt det her. Ja, man blir litt sånn trøtt og irritert. Kanskje mer enn redd. Vi har opplevd at det går bra hundrevis av ganger, eller det har gått. Ja, så då blir irritasjonen på en måte det man kjenner mest på, selv om det jo absolutt farlig, det som foregår.
0: Hvor det blir nå for dere å reise inn igjen I Israel da, er det trygt å komme seg dit, eller?
1: Ja, det jo litt vanskeligere, kanskje enn det pleier å være. En del flyselskap har sluttet å fly til Tel Aviv, men de israelske flyselskapene, de flyr stort sett. De gjorde ikke det under Iran-krigene, hverken I fjor eller I år, men ellers når konfliktnivået litt lavere, så flyr de inn og ut. Så da flyr vi med de, og det går egentlig ganske greit.
0: Og så skal dere vel til Norge igjen også I sommer. Jeg har allerede fått med meg at du skal ha møte litt forskjellige plasser.
1: Ja da, det jo kjekt å få komme hjem til Norge og få treffe ja, både gamle kjente, det jo en del av deg, og også få besøke noen nye plasser og dele litt om hva som skjer. Nå blir det en snart tur bare I juli. Jeg sliter litt med å få sommervikar I Manuel Kirka, så jeg drar til sommerkonferansen til Israels misjon, og så drar jeg tilbake igjen I Israel og blir der I juli, og så prøver vi I august å ha ferie I Norge.
0: Hei, Vind, da må du og kona di, Siv Anita, kose dere videre I Hellas en stund til, og så lykke til videre med dette viktige arbeidet.
1: Takk for det.

surrounded by your glory.

nyhetene. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag var det følveste Elvis Presley som dro det hele I gang. Han sang om Abraham, en gammel gospelsang, The Bosom of Abraham. Og det ikke sikkert du gjetter hva dette temaet skal, eller programmet skal handle om, men fokus skal kort og godt være noen kjente menn I Bibelen. Vi har jo tidligere laget et program om kvinner I Bibelen, det langt færre av dem, derfor var det viktig å løfte dem frem, men jeg tenkte at I likestillingens navn så får vi vel lage et om noen menn I Bibelen, det jo langt flere av dem av en eller annen grunn, det var sånn det var, men vi skal ta fram en noen få, og vi begynte altså med Abraham, og så skal vi ruffle gjennom bibelhistorien. Og så skal vi la ulike artister få synge om en 7-8 av disse karene som vi møter I det gamle, og I hovedsak det gamle, men også I det nye testamentet. Det meste blir på norsk, men en 3-4 sanger blir på engelsk denne timen, sånn må det nødvendigvis være. Og var Elvis Presley en legende og blir kalt for rockemusikkens konge, eller the king of rock and roll, selv om han var mest glad I å synge gospelmusikk, så han ikke en mindre legende han som nå skal få presentere Moses for oss. Moses, Israels folke sin store leder. Louis Armstrong, ingen over, ingen ved siden av I jazzmusikkens verden, I alle fall hvis du spør med, det ikke så mange som har gjort, men likevel, med sin særpregne, nesten legende stemme, og med sin store, flotte trompet. Han skal få lov å ta oss med og presentere for oss han som fikk et oppdrag. Gå til Farao, Egypt sin store leder, og si at han skal slippe alle slavene sine fri, fordi at det Guds vilje. Go down, Moses. Go down.

Etter at Moses hadde ledet dette folket I 40 år og var blitt en svært gammel mann, men han ble ved Guds kraft holdt oppe. Han ble 120 år, men han var fremdeles like sprek som han hadde vært I sin manndom, omtrent som en 40-åring. Det det ikke mange som får oppleve, men det fikk Moses oppleve. Men så var livet over for han. Sånn det jo for alle mennesker. Vi lever en nokre år. Vi får nokre dager, vi får nokre år, men så du borte så fort tida går, står det I et lite dikt en eller annen plass. Da var Josua klar til å overta stafettpinn, til å lede Israels folket inn I det lova landet, og gruppa Frihals skal nå få lov å, ja, de skal få presentere Josua for oss, kort og godt.

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag så tar vi for oss en del av mennen eller karen som vi møter I Bibelen, og mange, mange år etter Josva så var Israels folket blitt et stort og mektig folk, og de ville ha en konge, og han begynte som en liten minstemann I brødreflokken sin, han var sauegjeter, og han gikk rundt på markene rundt omkring Betlehem der han bodde, og så sang han og så spilte han harpe og så dikta han sanger blant annet så dikta han en sang som var sånn, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Den har kommet inn i salmeboka I Bibelen, og salme 23. En av de mest kjente bibeltekstene vi har, og vi snakket selvsagt om David. David som da etter hvert blei konge, og aldri hverken før eller siden har Israel vært så stort og så mektig og så omfangsrik geografisk, så det var under Davids styretid og også de første årene når sønnen hans Salomo senere tok over, men så gikk det nedover. Og en av de gangene det var fest I Jerusalem, byen som David grunnla som sin hovedstad, det var når paktens ark ble flyttet inn I det nye tempelet. Og da ble David så glad at han dansa foran paktskisten når den ble ført inn I Jerusalem. Det var noen som kritiserte han for det, men David ville danse til Guds ære. Og nå skal Ann-Kristin Eikeland få lov å synge om det. David danset, eller David did dance.

På vår vandring gjennom Bibelen på jakt etter menn, som vi I tillegg har en sang om, og det jo to ting som må klaffe da når de skal være med I et sang- og musikkprogram sånn som I fokus på Radio Sunnmøre, som du altså hører på nå. Så det vanskelig å komme utenom Daniel. Daniel som var en 13, 14, 15 år når kong Nebukadnesar inntok Israel og Jerusalem og la byen I Jerusalem I ruinene og førte en stor del av folket bort I fangenskap I Pefia og I Babylon. Og der skulle Daniel leve til han døde nesten 90 år gammel. I alle fall det sånn jeg har forstått at det var, og han skulle være en av Pefia sine høgste menn. Han ble djupt og høgt respektert for sin integritet og sin dyktighet, Daniel. En mann som vågde å holde fast på sitt tru på Israels Gud, au når det kostet. Og en av de gangene det kostet, det var jo når han måtte betale for det at han fortsatte å be til himmelens Gud, for om det var satt forbud mot det. Og så ble Daniel kastet I løvehål, og det jo en av bibelhistorien sine kjente fortellinger. Og skulle du høre på dette programmet og ikke kjenne noen av disse fortellingene, så gå gjerne inn og les dem. Du kan google, så finner du ut hvor I Bibelen du kan lese, for eksempel om Daniel I løvehål. En av de sangene som mange av oss vokste opp med, I alle fall vi som fikk vekse opp på et bedehus eller I et kristent forsamlingshus og I en menighet, det var sangen «Våg å stå som Daniel» eller «Sett deg for et hellig mål». Den det av en eller annen grunn nesten ingen norske artister som har spilt inn på plate. I måtte leite lenge, og lengre enn langt, så det står I eventyret for å finne innspilling av den sangen, men jeg fant ei til slutt, og den skal du få lov å høre nå. Toril Helen Norvik Roksvåg, hun har sunget inn «Våg å stå som Daniel». Og hører du på dette programmet, du som flink å synge, og kanskje av og til synge inn sanger på plate eller på, ja, EP, så det heter nå da I vår tid. Hvorfor ikke spille inn «Sett deg for et hellig mål» eller «Våg å stå som Daniel»?

Vi leter altså etter menn I Bibelen, og det jo for så vidt ikke så vanskelig å finne, og så ser vi hva som mulig å finne av sanger som kan presentere dem. Det det vi I fokus I dag her på Radio Sunnmøre. Vi hørte nettopp om Daniel, nå skal vi høre ikke mindre enn to sanger, de ikke så veldig lang, den ene går veldig fort da. Så handler om en annen kar som vi møter I det gamle testamentet. Han var profet. Han fikk et oppdrag fra Gud som han overhodet ikke var interessert I å utføre. Og så tenkte han at hvis de bare sniker meg unna og rømmer til et annet land, så går det sikkert bra. Men det kan du nå vite, du som hører på Radio Sunnmøre akkurat nå, at det en ting som ikke så enkelt. Så det å rømme vekk ifra Gud, for før eller siden, så vil du møte han, og da det godt å ha forberedt seg litt på det. Og den forberedelsen, den gjør du jo kort og godt ved å be Jesus inn I livet ditt. Da det ingen problem å møte den levende, allmektige Gud. Men Jonas, han prøvde å flykte, gikk ombord I en båt, og når båten kom ut på Middelhavet, så ble det en voldsom storm, og sjøfolka den gangen, de hadde sine religioner og sin tro, og de levde I den tro at hvis de kom ut for storm, så var det noen ombord som var skyld I det. Og I dette tilfellet så stemte det jo, det stemte sikkert ikke alltid. Og Jonas han var mann nok han til å si det mye fyll at det storm kast meg på havet. Voldsomme saker når du begynner å tenke på det, men de gjorde det. De lempa han over bord og stormen stillna. Og så kom det altså en stor fisk og svelgte Jonas heil og Gud holdt av liv I han I 3 dager og 3 netter. Like lenge som Jesus lå I grava senere, og Jesus brukte Jonas som et eksempel på hvor lenge han skulle, det skulle gå før han skulle stå opp igjen ifra de døde. Og så spytta fisken Jonas opp på land, og Jonas gikk til den store byen Ninive øst for Israel, og han forkynte om Gud, og folket dem lytta og tok imot forkynnelsen. Nå skal du altså føre 2 sanger om Jonas, den ene begge fra Bill Gaither sitt univers, først Buddy Green med både sang og munnspill, og så Amber Thompson med en sang som går forholdsvis kjapt unna.

0: Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram hvor vi har et tema, og tema I dag et bredt tema, men likevel. Vi henter fram sanger om menn som vi møter I Bibelen, og tro med det ikke så enkelt så det skal høres ut det, for selv om det hundrevis, kanskje tusenvis av menn som nevnt på navn I Bibelen, så det langt ifra så alle det skrevet særlig mange sanger om, og dem det skrevet sanger om, så det ofte de mest kjente som Moses og Noah og enkelte sånne. Visste du at Stefanus det betyr seierkrans på gresk? Og Stefanus han var diakon, ble valgt til det I den første kristne kirke I Jerusalem. Ikke mange vekene sannsynligvis etter at Jesus døde, stod opp igjen og for opp til himmelen. Og Stefanus var en veldig frimodig kristen og forkynte evangeliet om Jesu oppstandelse. Og ikke alle liker å høre det, sånn har det vært gjennom hele verden. Historie. En dag ble raseriet mot dem som så på dette som vranglære, den ble for stort. De tok steina, og så steina de Stefanus til døde. Han ble altså den første martyr av millioner, kanskje milliarder, som senere skulle følge I martyriets fotspor av en eller annen grunn som har en allmektige Gud som har all makt I sine hender. Han har valgt å gjøre det sånn. At veldig ofte som å hans barn lider ondt I denne verden, og mange, mange, mange har som Stefanus mistet livet for sitt tru, og så det nesten alltid sånn at når en kristen blir drept for sitt tru, så det mange andre som møter Jesus. Guds sine veier ikke alltid våre. Stefanus han sier det at nå ser I himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Jesus hadde reist seg I respekt og tok imot sin første martyr. Mats Paulsson, en svensk visesanger, skal få synge om Stefanus, og da kan du jo ha I bakhodet at fremdeles så det tusenvis av mennesker som mister livet på grunn av dette, hvert år I moderne tider.
1: Hvem voller

0: Bullen.
1: Det er jo ikke enkelt hvis vennene dine kommer til deg og sier at han som var død og som vi gravla for en noen dager siden, han er levende igjen. De fleste av oss tror ikke på sånne ting, men det har skjedd en gang. Og det er fordi at han som døde langfredagen for snart 2004, han var ingen kam som helst. Jesus hadde stått opp igjen fra graven, og når han viste seg for disiplene sine, så var ikke alle der det var en som manglet. Han hadde sikkert en god grunn til det. Thomas, vi vet ikke hvor han var hen, men han var ikke der, og så ble det for vanskelig dette. Hvis de får få han, ta på fingrene, eller ta på han og stikke fingrene i såret hans, da skal jeg tro. 8 dager senere så var de samlet alle sammen, og da var Thomas der, og så plutselig står Jesus der, og så henvender seg han seg til Thomas. Kom og stikk fingrene i såret mine, Thomas. Og da er det jo at Thomas sier dette: min Herre og min Gud. Og så har han blitt kalt for tvileren Thomas, og det er ikke nødvendigvis riktig, for han tvilte akkurat der og da. Men Thomas, han kunne bekjenne min Herre og min Gud, og han ble en ivrig Jesu etterfølger, en ivrig evangelist. Han reiste nok så snart fra Jerusalem, Thomas, og så reiste han østover og forkynte evangeliet for tusenvis av mennesker, vant store skarer for Jesus. Og til slutt så møtte han martyrdøden da han kom helt til India. Og den dag i dag så finnes det kirke i India og på Sri Lanka som kan føre historien sin helt tilbake til apostelen Thomas. Nå skal Hans Inge Fagervik få synge Thomas sin sang.

Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi letet fram sanger om menn I Bibelen, og som tidligere nevnt, det mange menn I Bibelen. Det var langt vanskeligere å finne sanger om dem. Tore Thomassen har gitt oss veldig mye fint gjennom si barnesang eller formidling til barn, og han skal nå få lov sammen med et barnekor og la oss møte en person. Han var en kjeltring av en annen verden, og så var han liten av vekst, det trenger ikke å være så ille, og så sto han bakerst og fikk ikke så Jesus, så han klatret opp I et tre, og så ble hele livet for andre. Zacchaeus som klatret opp I et morbærtre, og hva sa du Zacchaeus når du satt I treet, og hva sa du etterpå? Tore Thomassen og et barnekor skal få presentere Zacchaeus for oss.

Sakkeus, Sakkeus, hva sa du? Da du ble alene, og Jesus var godt. Hva sa Sakkeus, Sakkeus, hva sa du om pengene dine? Og alt du har fått? Det skal jeg telle. En, to...

Nå skal vi hoppe helt tilbake til begynnelsen på Bibelen, når vi skal ta med de to siste personene som skal få plass i dette programmet i Fokus, hvor vi altså har funnet sanger om menn i Bibelen. Og Noah heter han jo, verdens mest kjente båtbygger. Fikk buffet langt inne på tørre landet å bygge en kjempesvær båt, og han brukte over 100 år, står det i Bibelen. Folk levde lengre den tiden, så de hadde litt bedre tid, men Noah han gjorde det så Gud hadde bedt han om, og så lo folk av han, men en dag så kom regnet. Den bibelfortellingen finner du helt i begynnelsen av Bibelen. The Stettler Brothers heter de. En gruppe på fem karer som i mange, mange år, ikke noe lengre, drev og reiste rundt og sang gospel i USA. De skal få synge Noah fant nåde i Guds øyne. Noah found grace in the eyes of the Lord.

Vi er kommet til veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, og vi har rufflet gjennom Bibelen og letet etter menn, og det jo ikke så vanskelig å finne, men vi måtte jo finne sanger også. Nå skal vi helt fram igjen foran Noah, helt tilbake til begynnelsen. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det den majestetiske starten på Bibelboka. Vår Gud stiger bare fram og sier at sånn det, sånn var det, sånn gjorde det. Godta det eller ei, tro det eller ei, men sånn var det. Og den kristne kirke har bekjent I hundrevis og tusenvis av år, jeg tror på Gud Fader den allmektige, som skapte himmel og jord. Og så skapte Gud menneske, og de to første, det var en mann og en dame, Adam og Eva. Og nå skal vi høre Song of Adam, eller Adams sang, sunget og skrevet av Ole Andreas Høyberg, som også har artistnavnet Adam Cliff. Og med det så på en måte ringen sluttet. Vi har vært innom en del av disse karene I Bibelen, og finn gjerne fram en Bibel, eller bruk en nettbibel, hva du gjør, og les noen av disse historiene. Det både spennende og oppbyggelig. Så da takker jeg for følge I dag med Adams sang av Adam Cliff, / Ole Andreas Høyberg. I was created

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få et gjenhør med intervjuet som ble gjort da Åse Berge Grønvik la sin andaktene for en tid tilbake. Og vi får et intervju med henne og en ny andakt, og så skal vi få møte en ny utflyttet sunnmøring, Stine Regina Tusvik fra Tusvik til Kristiansand, og så blir det et Irenes kvarter. Men nå, Ingebjørg Brattland, med Finn du fram.

0: Denne veka her så det Åse Berg Grønvik som holder ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og Åse Berg, du snakker denne veka utifra fem sanger som du har fremført, skrevet og komponert selv. Når ble denne CD-en laget?
1: Den CD-en den fikk jeg spilt inn, eller jeg fikk den ferdig I fjor I januar. Var det vel. Jeg begynte å spille den I april for to år siden, I 2023.
0: Hmm. Og hva var grunnen til at du ville gjøre det?
1: Nei, da hadde jeg jo laget en del sanger, og så enkelt av dem har jeg jo fått veldig god respons for, respons på. Og så har jeg hatt lyst til å lage en CD med noen av sangene mine. Da. Så da tok jeg kontakt med Øyvind Driveklepp, som driver audiodesign I Engsethallen. Og så, ja.
0: Så han da arrangert det?
1: Han arrangert det, han arrangert det veldig bra.
0: Men du skriver litt sanger, jeg tror det.
1: Jo, jeg skriver litt sanger, selv om det har vært litt dødtid I noen år.
0: Og så reiser du rundt og synger litt også.
1: Ja, det stemmer.
0: Hmm. Og I disse andaktene som du har hatt denne veka, og disse sungene, så du opptatt av det svake I samfunnet. Også jobben din I Frelsesarmeen.
1: Ja, I jobben I Frelsesarmeen så det jo de såkalte svake, mange av de såkalte svake som kommer til oss. Om de såkalte svake alltid så svake, det jo, kan jo diskuteres, for de kan jo ha mange styrker, de som ikke vi vet om.
0: Mm. Og det kanskje noe av det du synes spennende?
1: Ja, akkurat hva jeg skal si til det, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det.
0: Men når startet det at du ville jobbe I Frelsesarmeen?
1: Jeg har jobbet I Frelsesarmeen siden 2012. Og før det så jobbet jeg som lærer I barneskolen.
0: Og hvorfor valgte du å begynne I Frelsesarmeen?
1: Nei, det var utlysende stilling på varmestua. Og så først var jeg ikke interessert I å søke på den. Men så var jeg litt lei av jobben min egentlig I skolen. Og så etter hvert så da, ja, jeg ble vel på en måte utfordret til å søke på denne jobben på varmestua da.
0: Mm.
1: Og så gikk det litt sånn, så fikk jeg mer og mer lyst på den. Så.
0: Ja, for det en 8-4 jobb?
1: Ja, det kan jo være mer enn det selvfølgelig, men det må jo også være litt hva du gjør det til selv, tenker jeg. For altså, det er jo en typisk jobb hvor du kan bruke veldig mye av fritiden din hvis du vil det. Men jeg prøver å gjøre det til en 8-4 jobb, for å si det sånn.
0: Mm. Og du har vært mye ute I avisene og her på radioen også, med tanke på varmestua og tildeling av mat som dere har brukt og fått fra butikker, for eksempel, at det vanskelig. Vanskeligere tider nå. Hvordan går det?
1: Nei, vi har jo fremdeles litt lite mat, egentlig. For det ganske mange som kommer. Men det veldig sånn I perioder egentlig, for av og til så får vi veldig store donasjoner fra noen, og vi har jo en del på lager selvfølgelig, men vi kunne gjerne fått avtale med enkelte butikker som ikke vil, eller nei, som vi har litt problemer med å få tak I.
0: Hmm. Hvordan det å ha en jobb der du så avhengig av at andre med å støtte med ting?
1: Nei, det vel som Radio Sunnmøre det, at du må kjempe for å få midlene. Nei, det er jo julegryta som hovedinntektskilden vår, og så vi jo avhengig av alle private gaver, og så får vi jo støtte fra helsedirektoratet.
0: Mm.
1: Så det jo en sånn søknadsprosess hvert eneste år.
0: Trives du I jobben?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hvis du skal trekke fram en av disse sungene som på dine plater, disse fem sungene, hva for en vil du trekke fram da som din favoritt, og hvorfor?
1: Den som heter Du min due, tror jeg kanskje jeg vil trekke fram da. Den har jeg fått veldig, veldig mye bra respons på, og den har jeg skrevet ut fra et bibelvers som jeg egentlig fikk en gang selv. Det høres litt rart ut å si at jeg fikk et bibelvers, men det var et ord som jeg fikk en gang I min ungdom, eller min tidlig voksne karriere. Mitt tidlig voksne liv. Så den kan jeg trekke fram.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: I serien vår utflytt av sunnmøring som vi har kjørt her, så dukker jo det stadig opp nye folk, vet du. Og når jeg var rundt her, for eksempel med Radio Sunnmøremøte I Hundervika, så spør jo jeg overalt, jeg vet om det, jeg vet om noen jeg bør intervjue, og da kom ditt navn, Stine Regina Tusvik, opp, vet du. Du må fortelle litt om deg selv.
1: Ja, jeg jo... Født og oppvokst ute I Sykkylven kommune, der jeg bodde frem til jeg var 15 år, før tida videre gikk til internatskole, da, videregående, på Kongsømme Sykkylvenas, utenfor Bergen. Så jeg gikk der I 3 år, og så etter 3 år på musikkgymnas, så... var jo musikkdrømmen sterk, så jeg tenkte jeg måtte søke meg videre på noen studier innen musikk og sang da. Så da gikk turen videre til Kristiansand, og der jeg fremdeles. Så nå jeg bodd der I snart 6 år, så det jo litt kort. Litt kort om meg.
0: Ja, for du flyttet ut ganske tidlig, sant? Du ikke... Og vi fikk jo nyte godt av de praktfulle stemme I ungdomsskolerespons, sant? Men allerede som 16-åring så forsvant du sørpå til Kongshaug, og det var jo forståelig det, for det jo en flott skole for musikk. Ja, og så konservatorium I Kristiansand, som vi kaller det, men det heter kanskje universitet I disse dager.
1: Ja, stemmer det. Ja, det riktig. Det var... Ja, jeg gikk jo på I respons, ja. Det var jo en veldig kjekk tid. Det var ikke det så lenge, tror jeg var det kanskje I 2 år eller noe sånt, før turen gikk videre. Ja. Men det var jo veldig, en veldig kjekk tid. Jeg husker liksom det var så gøy å synge med alle ungdommene der. Og jeg gikk jo på Møre ungdomsskole også, så det var jo rett rundt hjørnet, skulle jeg si.
0: Ja, sant. I fart da, heimover.
1: ja, på vei hjem så stoppet jeg på bedelse der. Så det var veldig kjekt, og veldig kjekt å ha med Arel å gjøre. Ja, han skrev jo faktisk en attest til meg, når jeg skulle søke meg på Kongshaug, så... Så det jo all ære til han.
0: Ja, kjekt det, vet du, å være I det musikalske miljøet der. Før du tok ferga over og vart litt på Emlem og på Møre ute I Hatlehoden der, hva du var med på I heimbygda, Hundeidvik?
1: Tusvika, da, det må jeg bare...
0: Ja, Tusvika mer sentralt og lokalt, ja.
1: Ja, nei, jeg var jo... jeg gikk jo på skole hjemme og... Vokste opp der I trygge omgivelser. Jeg har jo alltid drevet med musikk da. Jeg begynte jo veldig tidlig med å... Først så ville jeg spille piano, så jeg begynte jo med pianoundervisning privat. Og så når jeg var 10 år, da var det sånn, det er sang jeg vil drive med.
0: Ja.
1: Eller det er, ja, det er mitt instrument da.
0: Du fant ut det som 10-åring, målbevisst ung dame.
1: Ja.
0: Hva så gjorde at du kjente... Unnskyld, hva som gjorde at du kjente at det var sang da?
1: Jeg har jo bare alltid elsket å synge. Jeg husker jeg var jo med på liksom... Altså når vi hadde sang I skolen og sånn, så var det jo alltid... Jeg ville jo alltid ha solo, jeg ville liksom... Jeg ville alltid frem og vise meg og synge, og fikk jo gode tilbakemeldinger. Og så ble jeg også spurt om å synge på Bedehuset I Hundervika da.
0: Yeah.
1: Og der... Det var jo ingen som spilte piano til meg der, selv om jeg egentlig I teorien skulle kunne spille piano selv, så følte jeg det var godt nok til å kompe meg selv, så det ble a cappella-synging da.
0: Ja.
1: Så jeg ble jo spurt der, støtte stadig om å synge på møtene, og ja, altså, jeg var der ofte, for å si det sånn, og sang. Og fikk jo veldig masse god tilbakemelding, og folk som ville høre, og da begynte det litt sånn smått, sånn, ok, kan du komme hit og synge? Jeg husker jeg var ute på Skøy en gang og sang, og det var jo stort.
0: Ja, lang tur,
1: ja. Ja, det var veldig lite. Men jeg ble jo spurt om å synge her og der, og så det var jo bare noe som var veldig kjekt, og så var jo mamma og pappa også veldig støttende og heiene frem og sånn. Så Ja, jeg tror jeg var faktisk med I et barnekor, når jeg husker det. Det sikkert når jeg var sånn 4, 5, 6 år, så, så tidlig, var det bare barnekor I Hørnavika.
0: Ja,
1: så
0: riktig.
1: Så jeg gikk på det også, så det begynte jo veldig tidlig. Jeg husker alltid liksom, hver gang det var musikk på radioen, og, og skulle liksom høre på det, og YouTube var jo kommet, og... Jeg husker jeg liksom hørte Celine Dion og
0: ja.
1: Celtic Woman og Secret Garden og Sissel Kyrkjebø, og jeg var bare sånn, sånn der skal jeg synge.
0: Ja, det var høye ja. Mål tidlig her.
1: ja, ja, det var liksom, ja, tidlig så ble jeg vel liksom, det her jo det som gøy I livet.
0: Ja, og for dere som hørt, vært så heldige å høre Stine Regina Tusvik synge, så kan jeg bare si at det høy, høy kvalitet, og nå ikke jeg en sang- og musikkjenner på det nivået, men klokere og bedre folk I bransjen enn meg har sagt gode ting om deg da, og sangstemmer de.
1: Det
0: var så hyggelig, takk for det. Men du, nå, du rett og slett utdannet sanger. Si litt om hvordan det ser ut. Hva heter det du har blitt her? Bachelor og master og full pakke?
1: Ja, nei, på fint så heter det vel, eller det heter jo ikke så veldig mye. Jeg har en bachelor og en master I utøvende klassisk sang fra Universitetet I Agder. Så... Det jo en grad da, det jo en titel som man får, det jo blir jo liksom profesjonell sanger da, så jeg jo teknikken og alt på plass på en måte der, men det jo, livet jo, man lærer jo hele tiden, og stemmer jo ikke ferdig utviklet, og før man nærmere 30, og jeg blir jo 25 snart, så...
0: Ja.
1: Jeg har jo fortsatt noen år på meg.
0: Ja, dette var litt artig ja, for oss bikkatrett. Det ikke håp lenger, men det rett og slett, som du sier, stemmer utvikler seg I positiv retning for å si sånn frem til du 30. Det muligheter for deg,
1: ja. Ja, altså, det jo bare det at den modnes jo hele tiden. Så det jo sånn som jeg prater nå, det kan jo være mørkere stemme, eller djupere, eller kraftigere stemme, om noe noe sånt. Det jo... Man forandrer seg hele tiden, så det blir jo spennende å se hvordan det vil høres ut da. Men jeg nyter jo veldig å ha en ung dame stemme nå, liksom.
0: Ja, sant. ja, men du, hvordan altså, livet som sanger og musiker? Det kan være tøffe ting selv om du har graden I orden, for å si det sånn, og stemmer I orden. Hvordan livnærer en seg? For du tenker jo det at dette her ja, skal være et levebrød også.
1: Mm. Ja, det jo målet å kunne leve av det. Det jo klart det tar tid å bygge seg opp som musiker og få liksom, ja, egentlig, å bli kjent da. Det jo en ting å være liksom litt halvkjent på Sunnmøre, men det jo bo I Kristiansand også. Det jo, det tar litt tid å danne seg kontakter og bli brukt da. Det blir jo, akkurat nå så det jo en del begravelser, litt bryllup. Litt synging I dåp, og ja, bare litt solist på litt konserter og sånn, så det jo mest det går I akkurat nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo deltidsjobber I tillegg, da.
0: Ja, riktig.
1: Alt går rundt.
0: ja, alt går rundt, og så det å jobbe seg sakte, men sikkert inn med kvalitet ja. I ulike fora. Det noe sånn spesiell sjangertenking du opptatt av å drømme om på de eventuelt store scenene også etter kort?
1: Ja, for min del så jeg veldig glad I sjangerbredde, så alt fra vise og soul og gospel og jazz og musikal og klassisk da. Det jeg veldig glad I en salig blanding egentlig.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg synes det veldig kjekt å gjøre forskjellig, og jeg tror også publikum setter pris på å høre litt variert, og ikke bare ren opera eller kun pop, liksom. Mm. Men at man har litt mer dybde og kan gjøre litt forskjellig, da. Så det synes jeg I hvert fall veldig kjekt.
0: Ja, men da har du et bredt spekter å spille på, kan du si. Du ikke smal ja. I sjangerbredda di I frekvens.
1: Nei, nei. Det. Nei.
0: Du, ja, og så må vi nevne, du synger jo også I Skrukk, og du var jo på turné her, vet du, I Møre og Romsdal nå I vår.
1: Ja, det stemmer. Skrukk har vært med siden våren 2020 faktisk. Det var det blev corona I det begynte. Fikk ja. En konsertopplevelse og så var det nedstenging. Men jeg har vært med siden da da. Så jeg på mitt sjette år der også faktisk.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig kjekt å være med.
0: Ja, det sikkert en, et, det vel et utstillingsvindu, det også på en måte en mulig å bli oppdaget der også av enda flere.
1: Ja, det jo klart, det får jo seng rundt om I Norges land på indre strøk og ytre strøk og fiske her og der. Altså, det mange steder jeg aldri tenkte at det her skal vi holde konsert, men det gjort.
0: Ja.
1: Og tjekk det.
0: Utenfor asfalterte strøk, så vi sier.
1: ja,
0: ja, men du Stine, flott å høre fra Stine Regina Tusvik altså, sanger og greier fra, ja, fra Tusvika vi kan si mellom sykkelvenner, mellom Ikornes og Hundeidvik for de lokalkjente får vi si hvordan, ja, dette her med hva du har med deg fra tro og liv fra oppveksten og inn I voksenlivet
1: ja, jeg har hatt det veldig trygt I oppveksten jeg har liksom fått Ja, erfarer hva tror jeg å si da. Det jo, ja, det jo, selv om livet går opp og ned og sånn, så jeg liksom trua der, og den jo trygg og fast. Og det betyr veldig masse for meg. Det at jeg alltid kan be og vite at jeg, ja, jeg Guds barn og høyt elsket, og jeg liksom ikke, ja, jeg veldig, ja, hva skal man si? Jeg veldig grunnfestet da, så det har alltid vært godt å ha det å lande på.
0: Ja, så nydelig.
1: At jeg har det godt, og ja, jeg elsker. Og så tror jeg også at jeg ganske tålmodig, føler jeg selv opplever meg selv som ganske tålmodig, og jeg tror ikke hadde vært det om jeg ikke hadde vært kristen. For selv om jeg tålmodig, så jeg også litt sånn rastløs. Jeg vil ha ting, at det skal skje sånn og sånn og sånn, men jeg føler det at ja, han hjelper meg til å være tålmodig, og at han har en plan for livet mitt. Så at jeg kan kvile I det, og selv om at det ja, sånn som å være musiker da, at det jo ikke bare det, liksom. Men han har jo gitt meg en gave, og det må være en grunn til det, tenker jeg.
0: Så nydelig vitnesbyrd der, Stine Regina Tusvik. Tusen takk. Og så må jo vi skulle jo avslutte med det fine du sa der, men vi må jo også spørre alle disse utflyttet sunnmøringene da, om det permanent utflyttet eller ei. Savner du Sunnmøre?
1: Ja, jeg savner jo veldig... Jeg savner veldig sykkelvenn og hjemme. Det veldig, altså, når du vokste på verdens fineste plass, så trakta jo man etter fjell og fjord, og jeg jo veldig glad I å være på sjøen og fiske, og nyte liksom roen jeg får av å være der. Så hver gang jeg hjemme, så skal jeg jo rett ut I båten og ligge der ute på. Så jeg savner jo veldig det. Det må jeg bare si. Det liksom ikke det samme her nede med... Altså, der kaller du fjell, men det jo liksom små hauger, liksom. Så det liksom ikke det samme, så jeg veldig patriot for Sunnmøre, det må jeg bare si.
0: Ja, men det høres bra ut. Ja, ja det jo akkurat det vi vil høre her på Radio Sunnmøre, sant? Du traff jo midt I blinken der. Så hva hender det? Det må bli en sånn der fjøre konsert inn I Tusvika da, kanskje en gang.
1: Ja, vet du hva? Det har jeg faktisk tenkt på hver gang. Det hadde vært veldig kjekt å få til.
0: Nei, men tusen takk Stine Regina Tusvik. Sanger altså, utdannet sanger på høyt nivå, og ja, og da ønsker vi deg bare lykke til og Guds velsignelse over liv og levnen.
1: Tusen takk.
0: Dette var folesvært.
2: Det en som har sagt, si meg hva du tenker, og jeg skal si deg hvem du Det vi har I tankene våre sier mye om hva vi brenner for I livet. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Du ska få höra ett enkelt sångvers för vi går vidare I programmet. Jesus, styr du mina tankar. Och det är Marianne och Tone Heidi Borhaug som singer.

Er du 50 år eller mer, så husker du kanskje denne sangen fra barneskolen. Vi sang den omtrent hver dag på Krokeide barneskole. Det la seg noe trygt og godt rundt mitt hjerte under sangen. Et barneminne som lyser i minnekransen. Ordet vårt i dag, det står i ordspråkene, kapittel 3 og fra vers 6. Tenk på ham, hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren, og vend deg bort fra det onde. Det blir til helse for kroppen, og en styrkedrikk for marg og bein. Ja, her er en hilsen, et løfte og en utfordring. Egentlig fantastisk å tenke på hva Gud lover den som gir han rom i tankene sine. Samtidig så forteller det noe om oss. Vi kan faktisk bestemme oss hva vi vil tenke på. Iblant så er det nok vanskelig å komme ut av en tankebane. Dersom en er bitter og skuffet eller sår over noe som er gjort mot en. Hverdagen kan være utfordrende for oss, og det er utrolig hvordan det kan ta tankene og kverne igjen og igjen. En mann sa det slik til sin datter. Gå aldri inn i en konfrontasjon med dine arbeidere eller forretningsforbindelser når du er sint. Vent til det har roet seg, og du tenker klarere. Da vil du komme fortere til en løsning. Senere takket hun han for dette gode rådet, for det hadde virkelig hjulpet henne i arbeidet med å snu en bedrift sin økonomiske situasjon fra å være nedadgående til å bli en virkelig god bedrift. Ja, det begynner ofte i tankene våre. Vi grubler på noe som blir sagt, og så kan vi lett tro ting som ikke stemmer med virkeligheten. Og i Matteus 15, 19 der står slik, «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Dette er det som gjør mennesket urent.» Ja, dette er kjent. Nyhetsbildet forteller dette hver eneste dag, og vi ser følgen av det i menneskelige tragedier. Derfor kommer vår skaper med denne viktige oppfordringen i ordspråkene 3. Tenk på han, hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne. Et eksempel på dette fant jeg i 250 fortellinger for barn, og det hette morgenbønn. Det var en dame som klaget til presten om at det var så vanskelig å være snill og bli hjemme. Hun var så ofte sint og i dårlig humør. «Har du bedt Gud hver morgen om hjelp?» spurte presten. «Nei, jeg får så lite tid til en morgenandakt. Jeg må til kontoret, og alt går så fort. Det er så vidt jeg får tid til å sluke frokosten før jeg flyr av gårde.» Presten rådet henne til å stå opp et kvarter før hver morgen og lese Guds ord og be Gud hjelpe henne og gi henne kraft til å leve som hans barn gjennom dagen. Kort tid etter kom hun gledestråle til presten og fortalte, «Nå går det bedre. Gud gir meg virkelig kraften jeg trenger hver dag.» Ja, slik må Gud gi oss kraft gjennom ordet og bønnen, for det er vitaminer i ordet. Det er godt å grunne på de tankene, og det styrker vårt åndelige immunforsvar. Salme 1. Salig er den som ikke følger lovløse råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet ved rennende vann, det gir frukt i rette tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Jeg tenker vi hører litt på Gerhard Fjelde. Jeg har tenkt meg til himmelen.

Se deg I Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei I Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Salme 37. Hjertet vårt kontrollsenteret, og det som bor I hjertet vårt avspeiles I tankene våre, I følelsene og I troen vår. Derfor det veldig viktig å passe godt på hjertet. Og han som skapte hjertet vårt, han vet best hvordan vi tar vare på det. Han har oppskriften på vedlikeholdet, og han har gitt oss samvittigheten som en god indikator på når en må korrigere kursen. Han har også gitt oss sitt ord, Bibelen, som han helt konkret bruker I vedlikeholdet. Martin Luther han sa en gang, «Djevelen kan godt tåle at Kristus på tungen, når bare han selv får sitte der inne I hjertet.» Så en god bønn å be «Kjære Jesus, dette klarer jeg ikke selv. Pass på meg, du. På den måten overgir du deg til han som vet akkurat hva du trenger hele tiden, I glede og I smerte, I fristelser og farer, og når du har sviktet og når du har seiret.» Det sto et flott løfte til den som tenker på Jesus på alle sine veier. Det blir helsebot for kroppen og en styrkedrikk for marg og bein. Ja, ikke det verdt å prøve? Vi avslutter med sangen «La meg få høre om Jesus» fra platen Bedehusets skattkammer. «La meg få høre om Jesus, skriv I mitt hjerte hvert ord.» Vær fortsatt velsignet av Guds ord og på gjenhør.

Valnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

Det lett å knuse egg. Han gjorde det for eksempel ganske enkelt, læreren I München som sa til en 10 år gammel gutt, «Du kommer ikke til å nå særlig langt». Gutten het Albert Einstein, som senere ble Nobelprisvinner I fysikk. Eller har du hørt om hertug Ferdinand, da han for første gang hadde lyttet til Figaros bryllup, en av Mozarts best berømte operaer? «Alt for bråkete», sa han, «alt for mange noter». Eller hva skal vi si om en eggeknuser ved navn Simon Newcomb, som levde fra 1835 til 1909. Enkelt og greit hevdet han, flyvning med maskiner tyngre enn luft upraktisk og uten betydning, ytterst umulig. Calvin Coolidge var kjent som den tauseste av alle amerikanske presidenter. Han kunne neppe ha vunnet noe valg I dag. I et middagsselskap sa vertinnen som hadde ham til bords på en munter måte, «Jeg har veddet på at jeg skal få deg til å si minst 3 ord». Coolidge så rolig på henne et øyeblikk og svarte, «Du taper». Det lett å knuse egg. Det lett å ta mot det fra folk. Jo, de fikk høre det, geniet Einstein, begavelsen Mozart, de mange utrettelige som strevde med å lage en flymaskin, pluss damen som ville ha noen hyggelige ord ut av en amerikansk president. Det nytter ikke, alt mislykkes, bare gi opp. Nei, det ikke vanskelig å knuse egg. Men så det heller ikke vrient å gi et varmt og vennlig ord og et smil til oppmuntring. Når en eller annen eggeknuser har punktert vårt vesle, trygge skall, så kreves det ikke mye for å gi førstehjelp. Hvem har ikke lagt merke til det? Et lite stikkeord kan ta motet fra oss, men et varmt ord til oppmuntring kan gi humør å leve på resten av dagen. Så merkelig vare og skjøre vi mennesker. Småting dukker oss ned, småting får oss på fot igjen. En har påstått at enhver av oss på utkikk etter et menneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet. Du det menneske? Den som på utkikk, eller den som oppmuntrer? Ros og oppmuntring som lys og varme som vi alltid gleder oss over. Forfatteren Mark Twain bekjente en gang at han kunne leve I 3 uker på en kompliment, og han var ikke noen uvanlig dum mann. Han bare bekjente åpent det de fleste av oss innrømmer for oss selv, at vi trenger en oppmuntring fra tid til annen. Likevel de fleste av oss alt for raske til å blåse en kald vind av kritikk, mens vi alt for trege til å gi andre varmt solskinn av ros. Det bodde en telegrafist I Ålesund som het Helga Ingebrigtsen. Hun skrev disse vakre ordene. «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud.» Og den kloke kong Salomo I Bibelen sier, «Den som sprer velsignelse, trives godt. Den som kvikker opp andre, blir selv oppkvikket.»

bli herlig frelst og kronisk glad. Det var ikke noen innbildning hår langt ifra. Det kalt bare for seier, åh, halleluja. Møtet med Jesus hadde forandret hans lik. Han kunne ikke dise for hverken fattig eller rik. Alle kjente Knut og visste at han var helt slått ut. En av byens verste har blitt en av de beste. Bare for Jesus nå vil han feste. Mange klappet han på skuldrene og sa: så fint at du er kommet inn på denne veien, Knut. Ja, var det noen som trengte det, så var det ja med du. Ikke alle her i livet som har klart seg like bra som meg og min fru. Uredd av vittnet som bare det, både høy og lav fikk klar beskjed. De kristne brødre gjorde det de kunne for å tona ned. Fint at du er frimodig, men det

salt. Så svindel blitt nå, nei, vet du hva ærlig talt. Selv om det gikk over stokk og stein, så det bedre det enn å sitte der heit sturein. Det kan være farlig å gå ut, du kan treffe en løve der. Han stadig, han stadig trakka på de religiøses likt her. Han pakka ikke evangelien i bomull, den gutt. Han vittna på arbeid fra morgen til slutt.

ikke noen kristen, men du skjønner jeg like bra. For det står jo at salig en vær i sitro. Og dessuten så har jeg mye viktigere ting å tenke på nå.

jeg gikk på søndagsskolen på Notodden, lærte jeg en sang som jeg aldri siden har glemt. Den begynner slik. Sett deg for et hellig mål, Kristus klart bekjenn. Stå i rekken fast som stål, og kjemp som Daniels menn. Men det var nok refrenget som gjorde størst inntrykk på meg. Våg å stå som Daniel, våg alene stå. Gi som han et hellig løfte,

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal nå fortsette bibelundervisningsserien som handler om å bygge en bibelsk karakter. Og vi skal også i dag lese litt om Daniel, en av de virkelig store personlighetene i det gamle testamentet. Vi finner fram kapittel 6 i Daniels bok og leser der vers 4-11. Jeg har kalt dagens program «På kne for Gud». Daniel utmerket seg framfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksråden og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret, men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett, for han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Da sa disse menn, «Vi finner ikke noen grunn til anklage mot denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage han for i hans gudsdyrkelse.» Så stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham, «Kong Darius, leve evig!» Alle riksråden i riket, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning og gis et strengt påbud. Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noe menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen. Konge, utsted nå et slikt påbud. La det bli satt opp skriftlig, så det etter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. I samsvar med dette, lot så kong Darius det bli satt opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær, med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enig om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Om Sven Liedman bare hadde skrevet denne ene sangen, hadde det vært mer enn grunn god nok for hele det svenske kristenfolket å takke Gud for en Sven Liedman. Slik leste jeg det, eller hørte jeg det sitert en gang, sagt om den store svenske forfatteren og forkynneren Sven Liedman. Mannen som av mange blir satt I samme klasse som August Strindberg og Selma Lagerlöf, også dette store svenske forfatternavn. Og sangen det handler om, det Sven Liedmans desidert beste sangtekst, egentlig et av hans mange dikt, «O salighet, o gåtfullhet», eller som det lyder I Trygve Bjerkrems norske oversettelse, «O underfulle salighet». Teksten altså skrevet av Sven Liedman. Fem enkle, men utrolig sterke vers. Og melodien, den laget av Beatrice F. Jonsson. Men hun vet jeg faktisk lite eller ingenting om. Sven Liedman var utvilsomt en av Sveriges største forkynnere og kristenledere på 1900-tallet. Og I tillegg til dette, en av Sveriges største og mest anerkjente forfattere gjennom hele det 20. Århundre. Sammen med Levi Petrus sto denne Sven Liedman fram som en av de to store profilene I den svenske pinsebevegelsen, med innflytelse langt utover Sveriges egne grenser. Guds tvillinger disse to kristenlederne ofte blitt kalt. Men egentlig det nok kontrasten, mer enn likheten mellom dem, som mest I øynefallende. Levi Petrus, det var fattiggutten som bar I seg drømmen om å bli en stor, anerkjent forfatter, som debuterte som predikant I 1907, bare 17 år gammel. Sven Liedman, derimot, var den allerede berømte og anerkjente forfatteren, men som I 1917, 34 år gammel, fikk oppleve en radikal frelsesopplevelse og ble like radikalt omvendt til Gud. Levi Petrus, det var mannen som kom nedenfra, fra småkorsfolket, og fant veien opp på maktens tinder I den nyfødte svenske pinsebevegelsen. Sven Liedman, derimot, det var mannen som steg ned fra overklasseliv og berømmelse, ned til det langt mer anonyme, I alle fall sett fra kulturelitens synsvinkel. For hva var det å være redaktør og predikant I en vekkelsesbevegelse, mot å inneha en solid posisjon I kulturliv og samfunnsliv? Og likevel, til tross for sin forskjellighet, sto disse to likevel sammen I mange år, både som ledere for den svenske pinsevekkelsen, og som medlemmer I den store Philadelphia-kyrkan I Stockholm. I 1948 skiltes I midlertid veiene for disse to pinselederne, etter en skarp uenighet om hvorvidt og på hvilket nivå en vekkelsesbevegelse skulle engasjere seg I samfunnsmessige spørsmål. Denne uenigheten toppet seg I en konkret diskusjon, om hvorvidt pinsebevegelsen skulle engasjere seg I utgivelsen av en kristelig dagsavis, Dagen. Levi Petrus sa ubetinget ja, men Sven Liedman sa nei, og med den begrunnelse at hvis en vekkelsesbevegelse engasjerte seg I slike foretak, ja da ville den etter hvert bli åndelig utarmet, og før eller siden også havne I ruin, økonomisk og åndelig. Så skiltes veiene, og selv om det ble forsoning igjen 5 år senere, I 1953, fant disse to likevel aldri veien tilbake til fortrolighet og noe nært samarbeid. Men hver for seg, og hver på sin måte, representerer disse to nok det ypperste som den svenske pinsebevegelsen har fostret I sin noe mer enn 100 år lange historie I Sverige. Men hvem var han så denne spesielle svenske personligheten som har satt så dype spor etter seg I Sverige, men som kanskje noe mer ukjent for folk flest på denne siden av kjølen? Sven Lidman ble født den 30. juni I 1882 I den svenske byen Karlskrona. Carl Hindrik Sven Rudolfsson Lidman var egentlig hans fulle navn, men han kalte seg som nevnt stort sett bare Sven Lidman. Den 14. februar 1960 døde han I Stockholm og ligger gravlagt I byen Linköping. Sven Lidman ble født inn I et typisk overklassemiljø. Flere av hans forfedre hadde en militær karriere bak seg, og så Sven Lidman gikk inn I det militære. Han ble viseløytnant I 1903, men noen videre militær karriere ble det aldri på den unge gutten. Han var imidlertid ganske aktiv I arbeidet for å få Sverige med I Første verdenskrig på Tysklands side. Det var etter hans mening veien Sverige måtte velge om de igjen ønsket å bli en europeisk stormakt. Han tok sin utdannelse ved Uppsalas universitet, debuterte snart som poet og ble ganske snart regnet som en av Sveriges fremste forfattere. Hans forfatterskap utviklet seg imidlertid fra poesi til mer å skrive romaner. Både selvbiografiske og andre. Før han så etter sin omvendelse ga ut en rekke prekensamlinger og kristne oppbyggelsesbøker. I 1933 kom hans siste diktsamling, «Urolig var mitt hjerte», og her tok han med et dikt som han hadde skrevet, «O salighet og gåtfullhet», et dikt som ble til ganske kort tid etter hans omvendelse. I 1918, og dette på mange måter Sven Lidmans eget vitnesbyrd om hvordan han selv fant veien til Jesus og fikk hjertefred. Sven Lidmans liv fram til omvendelsen hadde vært meget turbulent. Han var riktig nok en anerkjent forfatter, men samtidig levde han et bohemliv, utsvevende både I forhold til fest og fyll og damebekjennskaper. Han giftet seg etter hvert med rikmannsdatteren Karin Thiel, et forhold som strandet I 1917 etter en opprivende prosess som endte I skilsmisse. Og det var I etterkant av denne personlige tragedien at han virkelig begynte å søke Gud, etter selv å ha møtt det han kalte Guds kall I livet. I mars 1917 ga han livet sitt til Jesus, men fikk nok ikke oppleve virkelig fred og glede I livet før året etter, altså I 1918. Da Første verdenskrig tok slutt, kom freden, også I Sven Lidmans hjerte. I en dagbok som ble påbegynt 9. juni 1915, skriver han cirka ett år etter sin omvendelse følgende, og datoen 1. mars. Jeg våknet denne månedens første dag med Gud I mitt hjerte og Jesus på mine lepper. I formiddagssolen gikk jeg gjennom gatene fylt av Guds ånds levende salighet. Jeg Jesu Kristi barn, Jesu Kristi brud, Jesu Kristi eiendom. Om jeg så har vært alt for munter og jekkende lattermild sammen med mennesker, du vet det, Herre. Det var for din skyld denne gleden innerst inne ble født og sprudlet opp I den lyse dagen. Herre, jeg ditt lille svake barn. Jeg gir meg helt I dine hender, din lille verdiløse ting. Herre. Slik gjengir Sven Lidman det selv I en preken han kalte «Vill glede», gjengitt I prekensamlingen «Utvalgt av Gud». Men med dette vi også midt inne I Sven Lidmans nydelige sangtekst, som du nå skal få høre. Trygve Bjerkreim har laget en norsk oversettelse, men du skal få høre den svenske originalteksten. O salighet, o gåtfullhet. Hør på dette.

Innspillingen du nå hørte var hentet fra en av de mange Minst du sången programmene. Solister var den aldrende Karl-Erik Olivebring og en langt yngre Camilla Lundberg Hector. Det var alt vi hadde på hjertet I dag. Ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Are you ready?

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på I mitt indre hus I arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast I hukommelsen. Slikt kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det I stedet? En hyggelig feriekveld. En anerkjennelse på jobben. En klem fra en du glad I. Et vennlig ord, et smil. Det kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg søppel og ikke noe å samle på. I salme 103, vers 2-5 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En pandemi går over verden. Et virus smitter millioner av mennesker. Koronaviruset skapt og skaper fortsatt frykt for sykdom, død, samt usikkerhet for dagen I morgen. En liten mikroskopisk organisme klarer å få millioner av mennesker, ja hele nasjoner, ned I knestående. Hvor total ulik virkning fra koronaviruset har vel ikke Jesu blod? Mens viruset makter å forårsake frykt og død, klarer Jesu blod, hans død på korset, å skape håp og liv. Koronaviruset når heldigvis kun et begrenset antall mennesker. Kraften I Jesu blod derimot tilgjengelig for alle mennesker. Mens viruset har en begrenset levetid, så gjelder virkningen av Jesu blod til alle tider. Koronaviruset fører mennesker bort fra hverandre, fremkaller avstand. Jesu blod derimot skaper nærhet og fellesskap, først med Gud og deretter med andre troende. I Jesu blod finner jeg en nådig Gud og forenes med kristne brødre og søstre. I Hebreerbrevet sammenlignes Jesu blod med Abels blod, han som ble drept av sin bror Kain. Styrken I Jesu blod omtales på følgende måte. Det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Abels blod vitner om misunnelse og mord, synd og skyld. Jesu blod derimot taler om soning og seier over synd. Mens nyhetene om koronaviruset roper til oss om sykdom og død, så taler Jesu blod om forsoning med Gud, håp og et nytt liv. Dette forsoningens blod mottar vi I troa og I nattverden. Jesu blod gjelder for alle, for all tid og for all synd.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre. En time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio. Ansvarlig redaktør Johan Halsne. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

Velkommen til dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, hvor det var altså Philadelphia kirke som innleder med sangen for «Så langt har du vært med meg». Denne dagen I gospeltimen så har vi hverken en fokus på en artist, eller en komponist, eller en gjest, eller noe. Men vi har en del sanger som vi skal presentere og prøve å knytte noen tanker til, så vi tror det skal bli en rent så trivelig time her på Radio Sunnmøre. Philadelphia kirken sine lovsangere var det som sang dette. Det et nettsted som heter lovsang.no, og bak det så står flere av Norges fremste lovsangere. Jan Honningdal vel styreleder, tror jeg. Og dem har altså for en okrofia I 2018-2019, tenker jeg det var, tatt denne sangen, denne gamle salmo, som egentlig skrevet så langt tilbake som I 1758. Den gangen var det en 22 år gammel gutt som heter Robert Robinson I England så skrev salmo Come thou fount of every blessing direkte overfattet norsk så blir det Kom du fontene av all velsignelse og så har altså lovsangeren knyttet til lovsangsmiljøet rundt lovsang.no tatt den og fornyet den og gitt oss denne nydelige innspillingen om han som har vært med frem til I dag og som vil være med videre Den neste sangen vi skal med I dagens gospeltime, den det gruppe Frisk Luft, som skal få lov å synge til oss. De hadde sin storhetstid på 70-tallet, opptrådte første gang I 1972 på den store, eller første gospelfestivalen som var arrangert på Hedemarktoppen. En gruppe som bestod av Kjell Fjallseth, Arnold Børud, Ivar Fippervold og Rune Larsen. De oppegående alle de fire fremdeles, før de blitt noen år eldre. Nå skal de få gi oss en god og nyttig påminning. Try a little kindness, det en amerikansk sang. Prøv med litt vennlighet, prøv med litt godhet, prøv med et smil. Du kommer ofte lengre med det enn med sure grimasa, for å si det sånn.

Det var frisk luft, gamle helter fra 70-tallet som fremdeles I aller høyeste grad da oppegående. Kjell Fjallseth, Arnold Børud, Ivar Skipperwold og Rune Larsen som innte oss på at det lønner seg å prøve med litt godhet her I verden. Nå skal vi til Nashville. Gruppa Day of Fire skal få lov å synge sangen Cornerstone, og den gruppa den ble dannet I år 2000 og... Hun gjorde en pause I 2010 som var ved fremdeles og I 2013 kunngjorde de at de skulle begynne opp igjen, men de har I hvert fall ikke gjort det frem til dags dato, så langt de klarer å finne ut, så kan vi si de hadde 10 forholdsvis aktive år da. Geoff Brown heter han, født I 1976 og drømte allerede som 10-åring om å bli rockestjerne, og I 2000 da cirka, så fikk han med seg noen kamerater, og så dannet de gruppa Day of Fire. Det forholdsvis kraftig I rockegruppen, mye av det de synger, men tekstene deres, dem det ikke lett å ta dem på. De handler om de sentrale tingene I budskapet om Jesus Kristus, og I Bibelen så står det om han som ble vraket av mennesker, men som Guds hjørnestein, og han kan du bygge livet ditt på. Jeg skal si litt mer om hjørnestein når vi hørte denne sangen.

Det var altså det amerikanske kristne rockbandet Day of Fire, det, som hadde det holdt det gående fra år 2000 til 2010, med sangen Cornerstone, eller Hjørnestein. I Norge er vi ikke så vant til det, men i gamle dager, ikke minst i Bibelens land, så var det med hjørnestein, det var en veldig viktig ting når du bygde noe, for den holdt på en måte grunnmuren i huset sammen, og bygde kanskje på en litt annen måte enn han ofte gjør i dag, og derfor så var den veldig viktig. Og så taler Bibelen om Jesus som om verdens hjørnestein og om livets hjørnestein, han kan du få lov å bygge livet ditt på. Marianne Aas Hansen er en kjent snorksangerinne, og hun skal få tolke det som vi må kunne kalle verdenshistoriens mest kjente salme, Salmo Amazing Grace, skrevet da av den tidligere slavehandleren som møtte Jesus og fikk et helt nytt liv. Og det blir anslått at denne sangen den blir sunget 10 millioner ganger hvert år i verden. Det tror jeg er cirka tredje kvart sekund. Er det noen rundt omkring i verden som stemmer i Amazing Grace, akkurat nå skal vi gjøre det her på Radio Sunnmøre.

Marianne Aas-Hansen med Amazing Grace, og vi skal fortsette med en annen stor og kjent norsk artist og sanger, nemlig Tor Endresen fra Bergen. Han har et nok så allsidig repertoar bak seg fra å være med I en gruppe som heter Ausekarane, som vi I alle fall ikke spiller på Radio Sunnmøre, til mykje annet, hatt mange radioprogram sammen med Rune Larsen, som jo var med I gruppe Frisk Luft, som vi hørte for en liten stund siden. Han skal få synge sangen Vi Føll Overcome, en sang som egentlig ble skrevet I 1901, men som på 50-tallet fikk en renessanse inn I den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen og ble veldig knyttet til kampen imot rasefille som var I USA og veldig mange brukte den på 50- og 60-tallet da, og I Norge så jo den sangen litt spesiell for oss for ett år etter terrorangrepet på Utøya 22. juli I 2011, så var jo selveste Bruce Springsteen I Norge I Oslo og deltok på minnemarkeringen ett år etterpå, og da sang han denne sangen «Vi skal overcome», «Vi skal overvinne». Betyr det en sang som jo handler mye om det at vi skal overvinne ondskapen, og opprinnelig en sang med et kristent innhold at en dag skal vi være der hvor ondskapen ikke og vi skal seire over både synda og djevelen, men en sang som kan synges av alle mennesker, uansett hva man måtte tro og mene på, at vi kjemper. Det har vi felles alle mennesker, I hvert fall de fleste av oss, vi ønsker å kjempe mot det som vondt og urettferdig I verden, litt uansett hva vi måtte tro på. Tor Endresen altså med denne sangen som da først og fremst knyttet til borgerrettighetskampen I USA på 50- og 60-tallet.

Vi fortsetter vi med dagens gospel-time, og nå skal vi høre en dame som den gangen var ung, som I dag litt eldre. Hun kan tenke meg at hun I midten av 30-årene. Loven Telly, det vanskelig å finne noe fødselsår på, men hun har nå holdt det gående en stund, så jeg vil tro at hun der. Telly Trio var jo et begrep I amerikansk gospelmusikk, og før det The Telly Brothers. Robert og Debra Telly, de hadde en familiegruppe, sang sammen med brødrene hans, og så ble det slutt, og så tenkte foreldre at de måtte slutte å synge når de fikk datteren Debra for en del Lauren, fordi at hun ville bruke tid på hun, men de fønte I nok så ung alder at denne jenta hadde en sangstemme litt over gjennomsnittet, og bare 2 år første gangen hun sang solo på scenen sammen med foreldre, og når hun var 17 år gammel, så var hun med foreldrene sine I på en av disse store, store konsertene som Bill og Gloria Gaither arrangerer. Den gangen, dette var på slutten av 90-tallet, så arrangerte de en svær konsert oppe I Colorado. I fjellet der, en enorm utescene hvor du på en måte står I berget og syng. Og det var mange 10.000 mennesker og tilhørere der, og da var det at 17 år gamle Lauren Telly skulle synge denne sangen som du nå skal få høre, og kan vel si at det var det definitive gjennombruddet til denne damen. I dag har mamma og pappa Telly, de har pensjonert seg og reiser ikke som artister på heltid lenger. De synger nok mye, men likevel. Men Lauren Telly, hun har en egen karriere. Men her skal du få høre sangen som hun kanskje brøt gjennom med da. Noen må vitne. Noen må fortelle. Sangen heter Testify.

Når dette programmet blir lagd sommeren 2024 faktisk, så det ikke så for lenge siden den godeste Bjørn Eidsvåg fylte 70 år og ble hyllet av et fullsatt Oslo spektrum. Og han kan si mye om Bjørn Eidsvåg, både om teologien hans og om en del av utsagene hans. Kan mene mangt og mye om det, både hit og dit. Men han en av Norges aller største artister, sangere og viseforfattere. Gjennom alle tider, det tror jeg alle må kunne være enige om, og den Bjørn Eidsvåg som mange av oss hørte på I vår ungdom, han har nok forandret mening om mange ting, men mange av sangene hans, de står der som klippa I den kristne sang- og musikkulturen og skatten vi har, og en av de aller, aller vakreste og sterkeste den som han nå selv skal få lov å synge, nemlig sangen Kyrie, som kommer her nå da. Du hører altså på gospel-teamen til Radio Sunnmøre, og vi skal enda rekke en del sanger, tror jeg, før vi tar kveld eller gir oss med dagens program.

Bjørn Eidsvåg tonet ut der I dagens gospeltime med en av sine mest kjente og kanskje sterkeste tekster og Kyrie. Vi skal rufle videre vi bort til Sverige, der bor det mye folk naturlig nok, men en av dem heter Mikael Jeff Jonsson. Han født I 1972 I Värmland eller I Småland, rettere sagt, en liten bygd som heter Virserum I Småland, og bor nå utenfor Göteborg, og han sanger, låtskriver og forfatter og musiker da, mellom annet. Skrev sin første sang som 10-åring, Mikael Jeff Jonsson, og har gitt ut en 7-8 plate pluss en 7-8 singler, og aktiv og samarbeider med mange, og sist sett for mange I alle fall I programmet Alle Tider Sanger, hvor han var med en del norske og svenske sanger til Nefville for å spille inn forfellige sanger da, og har vært veldig åpen på det, Mikael Jeff Jonsson, at hver dag en evig kamp imot angsten, og det som følger med det, dere som sliter med angst, dere vet litt om det, som vi andre ikke vet så mye om, og han har slitt mye med det, og åpen om det, og sangen vi skal høre nå, Stormens overmann, handler litt om det, at midt I alt som veldig, veldig vanskelig I livet, for det det en del ting av, så det en som sterkere enn det onde. Stormens overmann altså, med Mikael Jeff Jonsson.

Ifra Sverige og Mikael Jeff Jonsen skal vi bevege oss vestover, langt vestover, helt bort til USA, og i 1935 så var det en mann I USA som opplevde at datteren hans fikk lungebetennelse, og han var en fattig mann, han kleit og strevde for å få endene til å møtes, og hadde ikke penger til medisin. Så var det at han fikk den ideen at hvis de tar med meg døtren min, er jo hun som sjuk og andre I familien, og så reiser vi en runde rundt, og så har vi noen møter og konserter, og så synger vi litt, og så tar vi litt inngangspenger, så får vi kanskje samlet inn nok penger til at vi kan kjøpe medisin mot lungebetennelsen, og det gjorde de, og datteren hun ble frisk, og det ble starten på en gospelgruppe som fremdeles oppegående I aller høyeste grad I USA, mer enn 90 år, nesten 90 år etterpå. Og kaller seg The Chuck Wagon Gang. Det betyr jo egentlig veggen, jo egentlig et navn på en vogn og blir brukt om biler også. Og betyr jo egentlig gjengen I Chuck sin bil. Nå heter han ikke Chuck, han som startet The Chuck Wagon Gang, men han hadde en bil da. Og I dag det barnebarnet til hun som hadde lungebetennelse som eier og driver denne gruppen. De fire-fem sangere og har alltid hatt dette kjennetegnet at de har gitar og ikke noe annet enn det. Åpent, nakent og bart helt inn til beinet det de synger, sier de selv. Denne opptaket vi hører nå en live innspilling. Du finner hundrevis av sanger med The Chuck Wagon Gang på Spotify hvis du vil utforske dem. Nå skal vi høre en live-innspilling fra 2011, hvor de var med på en av disse store konsertene til Bill og Gloria Gaither. De satt opp et svært møtetelt på Billy Graham sin heimplass, og så hadde de teltmøte, og der var det Chuck Wagon Gang med og sang «When he calls me, I am ready to go».

Vi skal avslutte med to sanger, og den ene fra en norsk-luthersk misjonssambands generalforsamling for et år eller to siden, jeg litt usikker på årstallet. Sangen heter «Det var en som var villig og du i mitt sted», tolka da av dem som var forfangere på NLMs store generalforsamling. Den sangen jeg skrev i USA i 1900 faktisk, og... Hun som skrev han, hun var 45 år gammel da, født i 1855 i Vermont i USA, men levde det meste av livet sitt i Portland i Oregon, og hadde mann og fem døtre da. Hun het Carrie E. Beck, og hun skrev over 2000 dikt og sanger. Og er du kjent med kristne sanger, så hører du kanskje om sangen «En underfull frelser i eier», eller «Tenk når jeg min frelser skuer». Og så skal du nå da få høre sangen «Det var en som var villig og du i mitt sted». Du skal få høre den norske teksten da, og den er altså et opptak fra Misjonssambandets generalforsamling. Og den som måtte vite hva årstall dette er, den får nå heller ringe inn og si det, men jeg tror det går bra om ikke vi vet det også.

Vi ved veis ende ved dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, det vil si vi skal rekke en sang til, og vi har jo vært mye I Amerika og delvis I Sverige I dette programmet, men vi skal avslutte da I USA, der det en gruppe som heter We The Kingdom. De startet opp I 2018, og heldigående fremdeles består av en del folk som I slekt med hverandre. De fleste heter Kef til etternavn, Ed Martin og Scott blant annet, og tilhører litt ulike generasjoner, og navnet We The Kingdom har de fått ifra Bibelen som forteller oss at Guds rike her imellom oss og består av dem som tror på Jesus Kristus. De ga ut sin første single, eller sin første plate I 2018 og held altså gående fremdeles da. Og de skal få lov å avslutte med sangen If all I had was Christ, om alt jeg hadde var Kristus. Og har du det, så har du mer enn nok. Og med det så takker jeg for følge, ønsker deg en fin dag videre og se på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har lyttet til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlos var I studio, Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk, ungdomskore, respons.

Ja, navnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang. Den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha alle mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset. Og hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

En ung kvinne var gift og hadde to kjekke barn. Men en dag hun sto over oppvaskkommen, tenkte hun, livet må da være mer enn dette. Da mannen hennes kom hjem, fant han en beskjed hun hadde skrevet, og så begynte han å gråte. Det var brudd. Hun ringte en gang i uken for å høre hvordan det gikk med barna, og hver gang sa han at han var veldig glad i henne, og ba henne innstendig om å komme hjem. Hver gang sa hun nei, og la på. Etter en tid leide han en privatdetektiv for å finne henne. Så dro han til leiligheten der hun bodde. Han sto med en blomsterbukett i hånden og nervene i høyspenn. Han hadde gang på gang øvd seg på hva han ville si, og endelig fikk han mot til å banke på døren. Hun åpnet døren og begynte å snakke, men plutselig begynte hun å gråte og falt ham om halsen. Og mens hun gråt, sa hun bare, «Vi drar hjem». Flere måneder senere, da sårene var i ferd med å gro, spurte han henne om noe han hadde tenkt mye på. «Alle de gangene jeg snakket med deg i telefonen, da jeg ba deg inntrengende om å komme tilbake, og du nektet, hvorfor kom du tilbake nå? Før sa du bare at du elsket meg, men da du kom selv, viste du at du elsket meg.» Akkurat dette har nok andre opplevd like sterkt. Du var kanskje syk, eller kjente deg ensom, så kom en venn personlig for å se til deg. Du visste det kostet noe å bryte opp for å treffe deg. Desto sterkere inntrykk gjorde det. Jeg har et minne fra den tiden jeg arbeidet i forlag. Jeg hadde lyst til at en spesiell person skulle skrive bok for oss. Det kom bare et nølende svar. Men så en dag fikk jeg grønt lys til å komme på besøk, med en dagsreise til et ensomt sted i nabolandet. Det ble bare en times besøk, men jeg følte vi kom et skritt nærmere et samarbeid. Og et år senere, da boken var kommet ut, fortalte forfatteren at dette var noe som gjorde et sterkt inntrykk. At jeg var villig til å reise så langt for å oppnå det jeg ville. Bibelen forteller om Guds besluttsomme kjærlighet. Jeg glemmer ikke den gangen de seks ordene fra Bibelen sank ned i meg, der Gud selv taler gjennom profeten. «Jeg kommer selv og frelser dere.» Jeg ser for meg den Gud som elsker og lengter, som sendte sine vennlige ord gjennom sendebud og profeter. Men da ikke noe annet nyttet, så sendte han sin egen sønn til jorden. Jesus ble beviset på Guds kjærlighet, en kjærlighet med handlekraft og offervilje. Jeg kommer selv og frelser dere. Mens vi tenker på slike bevis på kjærlighet, så kan vi jo la tanken fortsette langs denne linjen. Er det noen jeg kan vise en handlekraftig kjærlighet til? Men ganske enkelt å komme på besøk. Vi trenger ikke noen annen unnskyldning enn dette. Jeg fikk bare lyst til å se hvordan det står til med deg.

Hei, mitt navn Tollef Børsedal. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noe som møter meg også etter døden.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Forskningsfondet var blitt en møllestein rundt halsen, leste jeg en dag på nett. Det må være en fryktelig opplevelse å ha en møllestein rundt halsen. Noen ganger bruker en kvernstein om halsen. Begge uttrykkene stammer ifra Bibelen. Når noen har fått en kvernstein eller møllestein rundt halsen, har de fått et for stort ansvar eller oppgave lagt på seg. Det er verre enn å leve i et fengsel. Og enda verre blir det hvis en blir kastet på sjøen med en kvernstein om halsen. Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra, det vil være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen, enn at han skulle lokke en av disse små til fall, sier Jesus. Jesus advarer altså de som frister eller forfører andre til fall og frafall fra troen. I en annen fortelling i Bibelen så hører vi også om steiner. Da er det Jesus som spør, hvem vil kaste den første stein? Det er sikkert mange som kan tenke seg å kaste den første stein i enkelte tilfeller. Uttrykket betyr imidlertid at vi ikke bør gjøre det. Resonnementet bak er at vi ikke skal dømme andre fordi vi selv heller ikke er uskyldige, enten i samme forhold eller andre ting. Vi må tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til advarselen mot å kaste den første stein. I Johannes kapittel 8 leser vi en kjent historie der de skriftlærde og fariseerne førte en kvinne som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd framfor Jesus. De minnet Jesus om at Moseloven påbød steining av slike kvinner, og spørsmålet var hva han mente. Vi skal legge merke til at de ikke gjorde dette fordi de hadde tenkt å steine kvinnen, men for å få noe å anklage Jesus for. De var nok temmelig sikre på at Jesus ikke ville si det samme som Moseloven. Og hvis han ikke gjorde det, kunne de anklage ham for å ikke følge den samme loven. Da satte Jesus seg ned og begynte å skrive i sanden. Det skulle vært interessant å vite hva han skrev, men det sier fortellingen ingenting om. Tydeligvis var det heller ikke noe svar på anklagende spørsmål, for de fortsatte med å etterlyse et svar. Kanskje Jesus brukte disse sekundene til å be sin himmelske far om visdom? I alle fall er det mye å lære av det svaret han ga da han reiste seg opp. Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne. Ved dette svaret fastholder Jesus alvoret i kvinnens synd, samtidig som han minner anklagerne om at de også er syndere og derfor selv burde straffes. Også den gang var det lettere å se andres synd enn sin egen. Og da anklagerne hørte Jesus svar, står det at de alle gikk bort, de eldste først. Etter at anklagerne er forduftet og Jesus er alene med kvinnen, spør han, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Jeg glemmer aldri da jeg satt i et hjem i et strengt muslimsk land og hadde gitt en i familien et nytestamente på hans språk. Da han begynte å lese denne fortellingen, utbrøt han i frustrasjon at dette er det samme som i religionen vår. Han var ganske lei islam. Jeg ba ham lese hele fortellingen, og da han kom til slutten smilte han og sa, «Dette var noe annet. Jesus er full av nåde og sannhet. Nåde uten sannhet blir fort sentimental overfladiskhet, men sannhet uten nåde blir hard egenrettferdighet. Jesus glatter ikke over hverken hennes eller vår synd, men tilgir på tross av den vi er og hva vi har gjort. Samtidig maner han denne kvinnen og oss alle til omvendelse og nytt liv.
1: Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.